90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

дырявый любовь в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети и подозрително

стерявей любов, моля те, не остарявай. С ногти и зъби до край, своята чест отстоявай, не остарявай любов, моля те,

0: Horizonte.
1: Citrice Sanovini. Комисията за енергийно и водно регулиране ще реши каква да е окончателната цена на природния газ за месец юни, която влиза в сила от днес. Преди дни, по време на общественото обсъждане на цените, Булгаргаз предложи синьото гориво да се продава за близо 36 лева за мегават час без такси и налози. Още от Юлиана Корнажева.
2: След няколкомесечното поскъпване, през юни природният газ се очаква да поевтинее с около процент. Въпреки минималното намаление, цената на синото гориво у нас е сред най-ниските в Европа и остава доста под нивата на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставен по интерконектора България-Гърция, както и втечнен природен газ, посключени след търг договори с търговци. Окончателно решение за цената на газа Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе този следобед, но не се очаква те да се различават от вече коментираните в рамките на общественото обсъждане и заявени от Булгаргаз. За новините Юлиана Корнажева.
1: Пролетният панаир на книгата започва днес и ще продължи до края на седмицата. Над 150 български издателства ще представят най-новите си заглавия и ще осигурят срещи на читателите си с най-актуалните автори в момента. Шатрите са разположени в пространството пред НДК, съобщи пред Българското национално радио Петя Господинова, председател на Асоциация Българска книга, организатор на панаира.
3: Паралелно с пролетният панаир на книгата се провежда и 10-ти Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи, който наистина вече стана традиция от 1 до 6 юни на специално изнесена шатра на изхода на метрото. В културната програма ще вземат участие както чуждестранни детски автори, така и български автори. Програмата е много наситена. Важно е да насърчаваме децата да четат книги, защото

0: всяка прочетена книга отваря нов свят, тя ги учи на съпричастност, развива чувствителност и ги изгражда като свободни личности. Така че за нас е важно да насърчаваме децата да четат.
1: Разказа Петя Господинова. В Ловеч за Деня на детето организиран празник на книгата «Знанието и детското творчество» под мотото «Малки читатели, големи истории». Вторианс карнавално дефиле и концерт е кулминацията на детския фестивал «Дни на талантите и интересите». Латинка Светозарова допълва.
2: Забавлението за най-малките започва в Ловеч в 10 часа на площад Екзарх Йосиф I, като в него ще участват деца и представители на издателства, предлагащи детска литература. На всеки половин час децата могат да чуят любими приказки. На площада ще се състои и традиционното издание на баскетболното шоу Street Basket. Троян е кулминацията на детския фестивал «Дни на талантите и интересите» с карнавално дефиле и концертна програма. В нея участие ще вземат класиралите се на първо място в категориите за инструментално и вокално изпълнение. За новините Латинка Светозарова.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Все още над североизточните райони ще има променлива облачност и на отделни места там ще превали слаб дъжд. На много места ще е почти тихо. Сутринта, главно в североизточна България и по протежението на река Дунав, ще има намалена видимост. През деня преди обяд повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25, за София най-висока дневна температура около 27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! В утринта на пролета сме с очакване този месец да посрещнем лятото. Морски поздрав от второ студио на Радио Варна към вас ефирно отправят Ваня Славова и Катрин Бояджиева. В предаването ще усетим ароматът на морето преди сезона с репортажи от Бяла и Балчик. Ще обърнем голямо внимание на децата на 1 юни и ще се похвалим с ветроходеца Павлин на Дворни, който се завърна с яхтата си, обиколил света. Тихо е морето тази сутрин, вече има хора, които се къпят в него, за мен все още е доста студено. Пожелавам ви много топли емоции с нас. Телефонът за връзка с студиото е 602 802 с код за Варна 052.

0: Радост донесе морето във Варна. Ветроходецът Павлин Надворни се завърна, след като преодоля сам с яхтата си хиляди морски мили в най-опасните води и направи около светска обиколка. На морска гара яхтата пристигна до Кия, съпровождана от цяла флотилия и под звуците на марша Тих Бял Дунав, изпълнен от представителния духов оркестър на военноморските сили. Десетки граждани, представители на различни институции, на ветроходни клубове, курсанти от Висшето военноморско училище, ученици от морската гимназия дойдоха да посрещнат Надворни. Сред тях бе и капитан Николай Джамбазов, първият българин, който през 1985 година премина сам на Хорн по време на околосветско плаване и бе вписан в Международната асоциация на преминалите Нос Хорн под платна. А Павлин Надворни му благодари и посочи, че това е символ на приемственост между поколенията. Чуйте още от репортажа на Иван Симеонов и Румен Генов.
1: Яхтата му Еспресо Мартини се появи на хоризонта под звуците на сирени, аплодисменти и викове «Браво!». На Кея го чакаха представители на местната власт, ръководители на града, общественици, приятели, почитатели и, разбира се, цялото му семейство. Атмосферата бе като за посрещане на велик откривател. Секунди след слизането си на брега, Надворни бе обсипан с овации, на врата му бе поставен лавров венец, хората скандираха името му, а мнозина не скриха сълзите си. Да чуем неговите първи думи.
2: Искам да ви благодаря изключително много.
3: Аз ще го държа мавка.
2: Повече ми идва, признавам.
3: Толкова отстив човек.
2: Все пак почти 5 месеца

с ограничен достъп до живи хора и живи човешки лица, но наистина страшно се вълнувам, че организирахте това. До някъде го очаквах, до някъде казвам, просто защото няма как да мине без мен. Ако пристигна това, че сутринта, няма, просто няма как да стане. Но въпреки всичко, наистина това посрещане на колегите в морето, тая флотилия, която се спресо поведохме, беше наистина, ами още веднъж направи всичко да се струва. Аз искам да кажа нещо много важно. За мен е огромна чест на днешните времена, където липсват стимули, липсват искрички. За мен е огромна чест, че успях да убедя първия, аз съм втория, но първия, който го направи,

0: И му благодаря изключително много, че въпреки възраст, здравословно състояние, направи всичко възможно, за да бъде тук с нас сега. В една стрела да има приемственост.
1: Къде е Джамбазов? Къде е Джамбазов? Ето го Джамбазов. Седнал там, трудно подвижен едно. Ето го. Първият човек, който мина Хорн. Ето го. Велики фигури. Станахте двама.
0: Станахме двама и много се радвам, че точно днес станахме двама. Както и бяхме двама при отплаването ми от Царево, където се срещнахме на Кея, колко даде някои последни съвети в таверната на почаша бира и поддържахме постоянен контакт по време на плаването. И още нещо искам да кажа. Наред с семейството ми, които ми са ми били винаги най-големите поддръжници, това е всъщност човека, който знае точно за какво иде реч. Единствения, който знае точно за какво иде реч. И в най-трудния момент, когато бях принуден да се откажа и да напусна състезанието, единствения човек, първия всъщност човек, на когото споделих, докато ми течаха сълзите, беше Николай Джамбазов. Така че, Коки, благодаря ти за всичко. Аз искрено... Значи имаше спорове, възникнаха спорове в социалните мрежи, какъв съм всъщност.
1: От Русия или от Варна?
0: Да, аз съм българин, хора. Нали? Роден съм в Разград, защото в Кубате нямало родилно отделение 67-ма година. След това съм живял в Русия до 86-та. От 86-та 91-ва година морско училище, оттам нататък емиграция по океаните и не само. И след това от 2003-та година във Варна. Сега откъде съм точно нямам никаква представа, но знам, че съм от България. Така че това е постижение, постижение, българско постижение, както и на времето е било постижението на Ветеринарен базен. А колкото, що се отнася до трето постижение, аз искрено се надявам да има и може би най-ценното от тези, това, което споменах преди малко, както на времето колко беше моята искричка, оная муха, да не казвам точно къде, която ми влезе. Надявам се аз за някой младеж да се окажа точно тая мухичка, която влиза там, където не искам да споменавам, и следващите постижения да бъдат от следващото поколение и да има тая преемственост.
2: Първите думи на Павлин Надворни, след като стъпи на Варненския бряг, приключвайки околосветската обиколка.

Честит 1 юни, честит празник на всички деца. Нека те с своята жизнена енергия да пълнят дворове и къщи. А иначе 24-часово благотворително бягане в подкрепа на Аз вярвам и помагам и купуването на детски линейки организира през юни месец маратонецът Валентин Сорталов. Благотворителни кутии ще бъдат разположени на различни локации, които са част

0: Отговаря колегата Иван Барбов.
1: Ще бъде някой от уикендите.
2: Да, двата дни, 24 часа. Да кажем каква е инициативата?
1: Ами, инициативата ще бъде за, аз време помагам, за набиране на средства за детски линейки.
2: Да, това е инициативата.
1: Това е инициативата, да.
2: Сега, тъй като той има и събития във Фейсбук,
1: да,
2: за това бягане, но и като коментирахме и онзи ден покрай твоето предстоящо гостуване с мои познати, каза, да, как ще бяга в Морската градина сега, какъв ще бъде маршрутът, нека да хвърли малко повече светлина.
1: Ами, идеята ми е да се направя една отсечка в Морската градина, която да я въртя 24 часа и всеки един да може да се включи, като през цялото трасе ще има оставени примерно няколко кути и всеки може, нали, да дари, да кажем, минимално 5 евро и да се включи да бяга с мен. Нали, една, да, две обиколки, колкото прецени.
2: Да. Колко ще е дълго горе-долу трасето като разстояние, да речем, някой, ако реши да се включи за...
1: Ами, предполагам 4-5 км.
2: 4-5
1: км, да, нормално ще бъде, нали, всеки ще може да се включи.
2: А самото бягане 24 часа, т.е. ти ще бягаш, предполагам, ще има почивки. Да.
1: Ами, смятам да направя примерно на определени места пунктчета, на които ще спирам, ще хапвам, нали, няма да се бавя много. И общо взето ще гледам, нали, минимално да спирам колкото мога. Те го дават да е доста горещо.
2: Да, топло ще е времето. Да. Сега ни започна, още от края на май ни започна горещото време. Кой как, всеки може да се включи?
1: Абсолютно всеки, да, всеки може да се включи, нали, дори да не бяга, може, нали, просто да дари някаква сума пари.
2: Как се подготвяш за едно такова дълго бягане?
1: Ами, с много тренировки правя около 100 км седмичен обем. И отделно ледени вани, сауни, хранене.
2: Ами, аз ти пожелавам успех. Разбира се, очакваме с нетърпение да ни се обадиш, да ни кажеш за датите, за 24-часовото бягане и къде? Във Фейсбук има такова събитие?
1: Ами, аз ще обявя във Фейсбук, да. Във Фейсбук ще бъде обявено.
0: Ще очакваме, за да можем да го обявим и ние в радиото. Чухте интервюто на Иван Барбов с спортиста Валентин Сурталов.

0: В деня на детето пожелавам деца на всички хора, за които това е отдавнашна мечта, пък и не само. Двойка от Варна бе избрана да получи финансиране в резултат на първото издание на благотворителната кампания с цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми, проведена в морската столица. Инициативата е организирана от Ротари клуб Варна, Интеракт клуб Варна, Интеракт клуб Варна в Синоград и фондация Искам Бебе. Сияна Спиридонова с репортаж по темата.
1: Три двойки с репродуктивни проблеми от морската столица са кандидатствали за получаване на финансиране от провелата се кампания, но само една е отговаряла на необходимите условия. Двойката е имала няколко неуспешни опита инвитро до сега и всички замесени в кампанията се надяват опитът сега да бъде успешен. Това разказаха в интервю за Радио Варна Марий Стоянов от Ротаракт клуб Варна и Радина Велчева, основател на фондация Искам Бебе.
2: В офиса на фондация Искам Бебе в град Варна се проведе публичното обявяване на двойката, която ще получи финансиране от първото издание на кампанията Свети в ръка срещу репродуктивните проблеми в град Варна. Двойката е от град Варна и съответно ще получи финансиране, което е в размер на 2112 евро. Надяваме се, разбира се, опитът да бъде успешен и съответно след няколко месеца те да се свържат с нас да ни уведомят с положителна новина. Тази година в Варна имаше три двойки, които кандидатстваха, но реално беше избрана една, тъй като тя отговаряше на условията.
3: Тази кампания е вече 16-17 години и съм изключително щастлива, че съм с Ротаракт и с Интеракт от първото издание. Има родени вече над 15 бебета. Тази година аз знам за един положителен тест от Разлоки Банско, така че очакваме и Варна да ни се похвалят с положителен резултат. Най-хубавото вследствие на кампанията, която стартира през 2018 година с Ротаракт, е това, че ние се замислихме върху това колко е важно да работим с младите хора за превенцията на репродуктивното здраве. Във Варна сме изключително силни като позиции, като опит, който имаме за работа с институциите. В община Варна е най-голямата програма за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. А сега мога да кажа, че с включването на Ротаракт

0: контакт и на други програми, които са обучителни за младите хора в училищата, отправяме едно много-много сериозно послание, че важно е навременното родителство, не да чакаме да станем на 45 години и тогава да се сетим за дете. Така че с младежите и това правим. Не просто събираме пари на 7-8 март в помощ на кампанията Цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми, но те самите усещат посланията като свои, предават на там посланията за навременното родителство и мисля, че това е ключа.
1: А на каква възраст е двойката избрана в кампанията днес?
2: Дамата от двойката е на 44 години, като имат няколко неуспешни опити и разбира се, надяваме сега следващият опит да бъде успешен.
1: Пожелаваме и ние това от сърце.

Най-искрена е детската обич, а пък знаем, че възрастните могат да направят чудеса за нея. В двора на детска градина номер 14 Дружба в Варна обикновени дървени палети получиха нов живот, превръщайки се в цветни детски кътове за игри, творчество и приключения. Благодарение на съвместните усилия на екипа на детската градина и родителската общност, пространството вече предлага разнообразни занимания на открито за най-малките. Още

0: от репортажа на Сияна Спиридонова.
1: Цветен детски свят от дървени палети създадоха в детска градина Дружба във Варна. В двора на детското заведение обикновени дървени палети получиха нов живот, превръщайки се в цветни детски кътове за игри, творчество и приключения. Благодарение на съвместните усилия на екипа на детската градина и родителската общност, пространството вече предлага разнообразни занимания на открито за най-малките. Сред новите придобивки са пейки с масички, детски кухни, автомобили, стени за катерене и още редица съоръжения, стимулиращи въображението, двигателната активност и социалните умения на децата. Как се ражда идеята, разказа за Радио Варна Виктория Петкова, директор на детска градина Дружба.
2: Идеята се роди още през 2025 година. Обсъдихме я на първите родителски срещи. Родителите я приеха добре и тази година я осъществихме през месец май. Наша майка достави около 60 палета и от тези палети родителите, учителите, всички заедно превърнахме дворното пространство в едно място, където децата играят, ангажирани са с интересни съоръжения. Това също е инициатива и от еко-възпитанието на децата, как рециклираме материали и как ги използваме в нашето ежедневие. Превърнахме тези обикновени палети в дървени кухни, пейки и маси, различни съоръжения с игра на топка.
3: Даже има няколко колички с кормила за момченцата. Всички са много цветни, и определено децата много им се радват.
2: Да, така е. Децата се чувстват страхотно, ангажирани са, нямат желание и търпение да излязат да играят с новите съоръжения и смятам, че от съществено значение и добрия пример, който им даваме, че ръка за ръка, заедно екипът на детската градина и родителите можем да превърнем дворното пространство в интересно място за учене и игра.
3: Безвъзмездно беше дарението, труда, родителския вложен.
2: Точно така, безвъзмездно бяха ни дарени палетите и родителите с безвъзмезден труд, заедно с учителите и ръководството на детската градина, участваха в създаване на тези съоръжения за игра.
1: Пъстрият и функционален двор вече се радва на голям интерес от мълчуганите, които ежедневно откриват нови начини за игри и забавление. Ето какво споделиха и те за новите си придобивки.
4: На нас са ни направили кухня, за да играем, защото при нашата площадка са махнали пързалката и кълбото. Пързалката, защото била много стара и много нестабилна и затова се махнали.
1: А знаете ли кой е направил тези нови пейки, масички, кухни?
5: Аз знам само един. Чинко Минко. Съседът ми.
1: Той сигурно е татко на някое дете от градината, нали?
5: Да.
6: Има колички, има нови неща, има мивки, работи, печки.
5: Има и кухни много, има и масички за рисуване.
6: Има... Бояди са ни нови пейки.
1: Харесват ли ви?
6: Да.
5: Да, много. И на мен ми харесват.
6: Много ми харесват.
1: Забавно ли е? Какво правите? Играете ли с тях?
6: Да, играеме.
1: А знаете ли кой ги е направил?
6: Не.
5: Аз мисля, че са ги направили родителите на децата.
1: Освен, че създава нови възможности за игра, инициативата има и важен възпитателен ефект. Чрез нея децата се учат на екомислене и отговорно отношение към природата, като виждат как от привидно ненужни материали могат да бъдат създадени полезни и красиви съоръжения за игра.

0: На 1 юни цялата страна се обръща с внимание към най-малките, като подчертава тяхното значение, права и нуждата от грижа и обич в Международния ден на детето. Стотици варненски семейства се включиха в разнообразните събития, посветени на този ден, организирани от Община Варна още вчера. За трета поредна година инициативата Слез от колата включи се в играта, събра с предимство пешеходците и най-вече децата, като пространството в централната част на града от сградата на общината до Икономическия университет отново бе затворено за движение на автомобили. Бе затворено за движение на автомобили, но пък какви автомобили бяха паркирани? Пожарни, линейки, полиция и още други джипове, най-интересни. Чуйте атмосфера от събитието.
1: Пожелавам на всички малки и големи деца много радост, много късмет, успех и най-вече весели емоции през целия ден.
2: Намираме се до една пожарна, която е инсталирана тук на Севастопол, специално за да се снимат деца с нея.
3: Да, извинявайте.
2: Нашествието е голямо, всички искат да се снимат.
4: За празника на детето да кажеш няколко думички, как се казваш ти?
5: Казвам се Дари.
4: Дари?
5: Да.
4: На колко години си?
5: На 5,5.
4: Харесваш ли празника на детето?
5: Да.
4: Защо?
5: Защото на него всички деца си играят и празнуват за специалния ден, дето всичко те се правят, което си поискат.
4: Еха, най-хубаво е така, когато си правиш каквото си поискаш, нали?
5: Да.
4: Сега сме тук до тази голяма пожарна. Ти ще се качваш ли в нея?
5: Да, с моя брат овце Джими. Ето го с синята блуза.
4: Ела тук, кажи как се казваш ти.
5: Димо.
4: Димо, искаш ли да станеш пожарникар?
5: Аз си стана лекар.
4: О, лекар е по-добре, да, да ни лекуваш.
5: И аз искам да стана лекар. Ами, аз местая и да съм художник.
4: Знаеш ли някоя стихче? Или някоя песничка?
5: Знам за Левски. Бате, кой е той синьо герой? Левски ми обрат, че се нарича той. Ободрил народа в мъка и беда, но в сърца порасна малкия Васил.
4: Браво, ти как го научи това голямо стихотворение?
5: Но не се сестам другото.
4: Добре, а искаш ли да ставаш ученичка?
5: Ами да.
0: Цялото пространство по княз Борис беше затворено за движение, но пък изпълнено с множество деца. И естествено, атракцията тук е огромната пожарна кола, на която всички могат да си направят снимка за спомен, да натиснат клаксона и да се чувстват пожарникари за един ден. Или по-скоро за няколко минутки.
6: Празника е идеален, толкова много деца, толкова много прегръдки.
0: Да, за големите, които пазят детето в себе си, също е празник 1 юни. Какво пожелавате вие на всички дечица?
6: Ами да са здрави и да радват родителите с много успехи в училище и навсякъде.
0: Мерси много. С заместник кмета София Колева сме, която ще поздрави всички деца за 1 юни. Здравейте!
7: Здравейте! 1 юни е един прекрасен ден, в който детето е господаря на деня и затова и нашите инициативи са посветени на децата.

0: децата да имат за всеки по нещо, да се забавлява, да се чувстват специални и родителите да изпълняват всяко желание на детето.
1: Особено тържествено е днес, когато е затворена и за движение тази улица и всички деца могат свободно да се насладят на движение, на енергия, на емоции. Вие самата като дете какво харесвахте на 1 юни най-много?
0: Като дете на 1 юни най-много ми харесваше, че правихме големи разходки, безкрайен ден с балони, въртележки, захарен памук и пуканки, сладолет на корем.
1: Какво пожелавате на днешните деца?
0: Да не забравят, че те са най-важните. Ние всичките възрастните правим абсолютно всичко заради тях. Така че те наистина са си господарите не само днес, не само на пространствата и на игрите днес, но и смисъла на живота за всички нас и децата. Трябва да запазят детското в себе си, дори като пораснат, защото е полезно и носи щастие.

Днес е роден музикантът, рок-певец и композитор Георги Станчев. Наред с Васил Найденов и Орлин Горанов, той е един от ярките певци, които се появяват в българската популярна музика в началото на 80-те години. Да бъде жив и здрав, творчески успехи, всичко най-добро му пожелаваме и продължаваме с негова песен.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Тържествен митинг Заряд тази вечер във Враца ще бъде отбелязана 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. В церемонията ще участват представителни роти на Националната гвардейска част. Слово ще произнесе президентът Илияна Йотова. Сред гостите на тържествата ще бъде и българският патриарх Даниил. С още предварителна информация слушаме нашия кореспондент във Враца Иван Тонова.
1: Денят на почет ще започне с панихида за Ботев и четата му във Възрожденския храм Свето Възнесение. Преди обед възпитаници на врачански детски градини ще преминат кратък маршрут по стъпките на войводата. Родолюбивата проява е наречена с песни и стихове по Ботевата алея.
2: Я надуй, дядо, кавала, след теб да викна запея. Песни юнашки хайдушки, песни за вехти войводи.
1: След обед на лобното място на Ботев във Врачанския Балкан, местността Йолковица, ще има поклонение, в което по традиция участват младежи.
3: Ботев за мен е борба и слово, но всеки да вземе това, което най-много харесва от него.
4: Ботев е модел за подражание в едно време, в което моделите за подражание са малко. Той е един такъв модел, от който да се учим. Това заблудено и сиво време.
5: Моя Ботев е този човек, който е дал всичко, което е имал за свободата, за своята родина. Заложил е на кауза, която не дава нищо в замяна.
1: За първото си посещение във Враца, като предстоятел на православната ни църква, ще пристигне българският патриарх Даниил. Той ще отслужи молебен за България в храм Свети Николай в късния следобед, след което ще бъде гост на Ботевите прояви. Кулминацията им е митингът Заря край паметника на войводата в центъра на града вечерта. Програма Хоризонт ще предава пряко тържествената церемония след новините в 21 часа. От Враца Иван Тонова.
0: На 1 юни Православната църква почита Свети Дух, едно от трите лица на Светата Тройца. Този празник църквата е установила заради величието на Пресветие и Животворящ Дух, който обогатява вярващите с духовни дарове. Празникът се пада винаги в понеделник след Петдесетница и слага край на цикъла на великденските празници. На големия християнски празник Свети Дух се отбелязва Денят на Ямбол. Учениците няма да са на училище, а от общината са подготвили богата културна програма, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
6: Празничният понеделник започва в църквата Света Троица, където литургия ще отслужи сливенският митрополит Арсений. Непосредствено след ритуала по издигане на знамената и словото на кмета Валентин Ревански започва тържествената сесия на Общинския съвет, на която ще бъдат връчени наградите за Деня на Ямбол. Художникът Цветан Казанджиев и председателят на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков получават званието почетен гражданин на Ямбол. Наградата на Ямбол за 2026 година е за църковното настоятелство на най-стария храм в града Света Троица. Ежегодната изложба Светлината с творби на ямболски художници ще бъде открита в галерията Жорж Папазов за 21-и път. Денят ще завърши с концерт на звезди от ден сцената от края на миналия век. Пред публиката в Ямбол ще пеят Наташа Райт, Рей Хорта и Джо Томпсон. Паркирането в синята зона днес ще бъде безплатно, а малчуганите до 7 годишна възраст могат да се повозят по маршрутите на атракционните влакче също безплатно. За новините Даниела Костова.
0: С десетки прояви в столицата и в страната ще бъде отбелязан днешния ден на детето. Концерти, състезания, рисуване и много забавления очакват децата в различните части на София, разказва репортерът Светослава Кузманова.
7: Зоологическата градина в София обявява ден на отворените врати със свободен вход за всички посетители на възраст до 18 години. Детската асамблея Знаме на мира се завръща на 1 юни от 10:30 на монумент Камбаните. Движението е създадено от Людмила Живкова и е възродено от нейната дъщеря Евгения. Тази година децата ще са основно от България, разказа тя пред БНР.
8: Ще има детски концерт, в който ще вземат участие деца от училищата по култура, също от музикални други детски центрове. Деца от училище Индира Ганди ще покажат различни индийски традиции, индийски костюми, рисуване с кана. Също така ще бъдат демонстрирани и детски игри от нашето време, от 70-те, 80-те, 90-те години, когато ние сме си играли на народна топка, на ластик. За съжаление, няма възможност тази година да има рисунка върху асфалт.
7: Всички деца до 10 годишна възраст ще могат да разгледат Националния политехнически музей в София безплатно. Той е единствения у нас, посветен изцяло на историята на науката. Столичната библиотека ще посрещне 1 юни на площад Славейков с Артфест. Ще има STEM игри, театрални спектакли, изпълнения на популярни детски състави, арт-работилници. За новините Светослава Кузманова.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
9: Сутринта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Главно в северо-източна България и по протежението на река Дунав ще има намалена видимост. През деня преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Добро утро, лека седмица и успешен понеделник, уважаеми слушатели. На 1 юни поздрав за всички малки и големи деца, да пазим винаги искреността, първичността и чистотата на детето в нас. Аз съм Ваня Славова, Катрин Бояджиева е звукорежисьорът с мен, тя избира и музиката в предаването. От нас двете пожеланието за прекрасен ден. Морето през юни е най-красиво с синьо-зелени нюанси. От 5 до 7 юни Кранево отново ще бъде домакин на един от най-обичаните летни фестивали, този на Цацата. Тридневният празник ще събере на едно място морето, вкусната храна и богата музикална програма, привличайки посетители от цялата страна. Гостите ще могат да се насладят на много концерти и морски изкушения. Входът за събитието е свободен, така че ако имате път към Кранево, посетете този фестивал. Съседният град Балчик е много повече от кратка красива спирка, но му липсват семейни атракции, презентиране на старата архитектура и възможностите за отдих сред природата. Според хотелиера Христо Желев, трудностите на сезона са породени не само от международни въпроси, но и от местни проблеми. Организираните групи идват още от април, те са предимно от България, а тази година по-малко и от Румъния, но престоят им е кратък, което не носи стабилни приходи за хотелиерите и ресторантьорите. Според него този тип туризъм не може да спаси сезона, тъй като блокира хотелската база само за уикендите. Още от разговора му с кореспондента ни Албена Иванова.
1: Желев посочва още, че в Балчик липсват достатъчно атракции, особено за деца и семейства, което пречи туристите да бъдат задържани за по-дълъг период. Сред основните проблеми той открои липсата на достатъчно развлечения и инфраструктура за деца,

0: отсъствието на големи 4 и 5 звездни хотели, неизползвания потенциал на минералната вода и спа туризма, липсата на обществен басейн, както и информация за старите сгради.
1: Ние организирани групи имаме още от началото на април, общо взето всеки уикенд имаме организирани групи. Те са основно от България, по-малко от Румъния тази година, но групите не са спасение на сезона, защото те общо взето са за кратък престой и освен това, ако блокират всички стаи, които разполагаме за петък и събота, останалите дни хотела ще е свободен, а ние все пак трябва да плащаме на хората заплати.
0: Какво му липсва на Балчик по отношение на туризма?
1: В града има доста интересни неща, но за съжаление на тези неща никога не се е наблягал достатъчно. Има много красиви стари постройки, които хората обаче почти нищо не знаят за тях, дори няма информационни табелки, интерактивна схема или някакви пътеводители, в които да е описано коя къща на кого е била, каква е историята дадена в археологически обекти и така нататък. Не се набляга достатъчно, примерно, на Тузлата и възможности, които има там и за разходки. Може да се направят някакви алеи, които да са по-дълги към Албина, знаете, от години няма възможности за разходки. Има много какво да правим, включително около самия град. Просто никой не е наблегнал към момента твърде сериозно на тези неща. Отделен въпрос са плажовете, които са неголяма болка от години.
0: Плажовете в Балчик са болна тема от години, но пък има хора, които предпочитат каменисти брегове, буни и гмуркане. За тях пясъкът е скучен. Проблемът е, че допълнителните услуги в тази ниша остават неразработени. В момента най-голям интерес предизвиква ресторантьорския туризъм, но и там направеното не е достатъчно, смята Христо Желев.
1: Към момента неща са така, ресторанти все повече се увеличават, но като си ме преди, че примерно синята зона е до 8 часа вечера, всички заради това искат да седнат в ресторантите и да не плащат. Обикновено огромна част от хората се изсипват точно в 8 вечерта и в 11 тръгват. Съответно и през деня дори ресторантите заради малкото места за паркиране също страдат от липса на клиенти. Атракции естествено почти нямаме, за деца особено почти нищо няма. Добре е за самия град да имаме поне 1-2 големи 4 звездни или 5 звездни хотели. Те изключително много биха помогнали за самия имидж на място, за съжаление това също все още го нямаме.
0: Но в общината пък ги има, говоря за Кранево, което неодавна съвсем скоро откриха поредния 5-звезден хотел. Балчик, защо така изоставя, може би краткия сезон и липсата на минерални води тук?
1: Минерална вода, просто знаете, че имаше тук преди години. Там сега в момента е единия каптаж, минералната вода се излива в морето, другия вече не знам какво е станало с него. Но една инвестиция, ако се направи в един сондаж някъде близо до морето и се изкара минерална вода, която вече даже е проучване, тук има достатъчно направен, ще е достатъчно топла и ще е по-добра от тази в Кранево. При всички положения има варианти да се направят много неща. Глупово е за нашия град също, че нямаме поне един басейн, където децата да ходят да се учат да плуват и всички ходят или в Кранево, или в Албена.
0: Хотелиерът смята, че развитието на туризма в града изисква общи действия между общината и частния сектор, тъй като към момента всеки бизнес се опитва да решава проблемите самостоятелно.

0: В следващите минути ще говорим за град Бяла преди активния туристически сезон. Бреговата ивица до града е съчетание от скалист пряк, малки заливи, плажни ивици с пясъчни дюни. Черноморското градче е център на общината с прилежащи села, но най-важното – Бяла е на морския бряг. В градчето е спокойно, чисто и подредено. Първата ни среща е с Лиляна Петрова, собственик на къща за гости. При нея бе репортерът ни Мариела Димитрова.
1: Първото най-важното нещо, което е за туристите, които идват при нас, това е спокойствието на града. Безплатни паркинги, навсякъде са общински безплатни. Имаме страхотна плажна ивица, километрична.
2: Споменахте паркоместата, те са все по-ключов фактор при
1: много
2: избора
1: ключов.
2: На локация за
1: да.
2: Почивка.
1: За
2: Вие сте тук в самия център на Бяла,
1: да.
2: буквално до общината.
1: Да.
2: Няма много паркоместа по протежението на тротуара. Къде паркират вашите гости?
1: Паркират се на общинския паркинг. И навсякъде, където спреш в Бяла. Навсякъде е безплатно. Навсякъде има къде да спреш. И дали сега ще повървиш 100 метра? Мисля, че не е проблем.
2: Какви туристи идват? Българи или чужденци?
1: Абсолютно различни националности. Чужденци и българи. Различно румънци, поляци, германци, украинци, англичани. Моля?
2: Как се рекламирате?
1: Чрез интернет платформи. За мен това е достатъчно, нали, да не говорим, че аз работя от 15 години. Имам постоянни клиенти от 15 години.
2: Какво се промени за тези 15 години в профила на туристите, в изискванията им?
1: Претенциите аз, тъй като предлагам абсолютно всичко, като барбекю, като кухня обща, оборудвана. Стаите ми са оборудвани с кът засядани, защото хората тези години го направих във всяка стая, тъй като вече хората онлайн работят повечето. Нали, да имат условията за работа всъщност.
2: Искате да кажете, че те идват тук и остават след почивката да работят от тук?
1: Да. Значи те комбинират работа с почивка.
2: Тоест по-дълги престои?
1: Да. Тъй като предлагам, имам такива условия.
2: Кои туристи са по-претенциозни? Местните, българските или чуждестранните?
1: Вижте сега, аз нямам претенциозни клиенти, защото за годините съм направила всичките удобства, които един турист да се чувства добре при мен.
2: Какво най-много им харесва на туристите в Бяла, освен вашите условия?
1: Ние сме широка територия, ние сме пръснати и просто имаш въздух за дишане. Не е сграда върху сграда, не е тераса върху тераса. Имаме страхотни паркови. Просто спокойствието, зеленината, природата, това е при нас.
2: Обикалят ли забележителности в региона?
1: Ключов фактор при нас е, че сме точно на еднакви разстояния от големите градове.

0: Дове на юг Бургас на 50 км, на север на 50 км Варна.
1: Ходят ли за тези градове, за да видят? Да.
0: Ходят.
1: Несебър, може би?
0: О, определено. Несебър. Като казва Бургас, това имах напредвид. Слънчев бряг, Несебър.
1: Някаква препоръка имате ли към общината, какво да се донаправи, за да е още по-благоприятно място за туристите, градчето?
0: Ами вижте какво, значи общината ни всяка година прави по нещичко, опитва се, прави, вижда се. Почти всяка година печелим проекти и те се справят с това нещо.
1: Тази година какво ново ще има?
0: Новото, което е, сега след една седмица имаме откриване на новата автогара.
1: Много добре, това е всъщност един доста дълго очакван проект.
0: О, определено, да не говорим за проекта, който вече пета година го правим, това е пристанището ни. Чакаме с нетърпение финала, но тъй като е голям проекта, финала ще бъдем, може би, след 3-4 години и вече ще свържим Бяла обзор по пешеходна алея.

Спомня веднъж, докато стоях пред сградата на Радио Варна, което е на самия вход на морската градина, мина един човек и ме попита къде е стария град и аз му отвърнах, че е в него. Всъщност, типично стария град във Варна е почти заличен и през последните години в историческия център на града ни събориха много стари и красиви къщи, паметници на културата, за огромно съжаление. Но ние сега ефирно все още сме в град Бяла Варненско. Най-интересният археологически обект, открит в морския град, е ранохристиянска базилика от 5 век. Още за историята на Бяла пред

0: репортера ни Мариела Димитрова, говори Деян Янчев, директор на Историческия музей в Бяла.
1: Естествено, ние се гордеем с много наши артефакти, които съхраняваме и които сме експонирали, могат да бъдат видени от посетителите на музея, на античната крепост. Изключително много се гордеем с нашия археологически комплекс, който е на нос Свети Атанас, което представлява един античен пристанищен град. В момента има запазени около 40 декара от него. Той е бил доста по-голям, но голяма част от него е паднала в морето. През 2009 година започнаха първите археологически проучвания там и имахме късмета да попаднем на доста интересни сгради и материали. Имаме намерена раннохристиянска църква с ориентировъчни дати края на 4-ти, началото на 5-ти век, т.е. при самото приемане на християнството в Римската империя. Имаме няколко винарни, също доста интересен факт, който показва, че лозарство, винопроизводство е било един от основните занаяти и дълбоко залегнало в препитанието на местното население още от хилядолетия назад. През 2014 година, след редица програми и проекти, успяхме да направим реставрации, консервации и всъщност обекта да е експониран и да е удачен за посещение от туристи. През годините туристи стават все повече и можем да се похвалим малко нескромно, но миналата година сме посрещнали над 30 000 души.
2: Целогодишно ли са отворени за посещения?
1: Да, и музея, и археологическия комплекс са целогодишно отворени, като се стараем археологическия комплекс да работи абсолютно всеки ден през цялата година и почивните дни. Музея лятото през активния летен сезон също е отворен и почивните дни, и събота, и неделя.
2: Продължава ли проучването на крепостта и ще има ли тази година някаква работа на археолозите?
1: За наше щастие тази година също ще продължим. Имахме известна пауза. Имаше проблеми последните години с финансирането, основно от Министерството на културата.
2: След колко години прекъсване тая година ще има разкопки?
1: Ами, реално ние отново правихме археологически проучвания, но в много по-малък мащаб. С доброволци, с ученици. Примерно миналата година имахме една много хубава ученическа практика с Националната гимназия по древни езици в София, които дойдоха две групи от тях по 15 дена всяка. С тяхна помощ също работихме, правихме археологически проучвания. Тази година отново ще се партнираме с тях. Подновяваме си партньорството с Тараклийския университет в Молдова. Може би знаете, единственият български университет извън България. Много години назад във времето те си караха учебните практики тук по археология. Свършили сме много хубава работа с тях заедно. Те също ще дойдат тази година да си карат археологическите практики студентите им тук.
2: Кога започвате работа на терен?
1: Ами, надяваме се до края на юни да започнем работа. Хубавата новина тази година е, че ще имаме финансирани от Министерството на културата. Подписахме договор преди около 2 седмици. Буквално всеки момент чакаме самото финансиране.
2: Каква е сумата и за колко ще стигне?
1: Ами, сумата за археологически проучвания не е чак толкова голяма на фона на нарастващи разходи. Около 35 000 евро, но смятам, че макар и не толкова голяма, ще успеем да направим един хубав археологически сезон.

0: петли. По първи петли.
1: Настъпи време, уважаеми слушатели, за вашите поздрави за близки и обичани хора. Димитър Ковачев от Малчика поздравява рождениците, които ще празнуват своя личен ден в следната последователност. На 2 юни Красимир Георгиев от Тополовград, лекуващия лекар доктор Кунчев на село Малчика на 3-я роден, Русанка Роскова и Владимир Стоянов от Каварна ще празнуват на 5 юни. Честит празник на големия внук Даниел и на всички малки деца. Весел празник пожелава Димитър Ковачев от Малчика, наш редовен слушател, който звъни още в 4 часа сутринта, първи винаги почти. Поздрав за талантливия майстор на шевни машини Георги Стефанов Георгиев от град Луковит с пожелание за всичко най-добро от Крум Максимов. Ахмет Мурат от Дулово поздравява Елена Павлова от Пловдив, Аврам Аврамов също от града на Тепетата и Валю музиканта от Разград, както и Неделчо автобусния шофьор от Силистра.

Да ви е вкусно кафето, уважаеми слушатели, и пъстра компанията към него. А ние продължаваме с поздравите. Каменит и Малинка Миланови от Берковица поздравяват първородния си внук Александър Петров Петров, майка му Димитрана Каменова и баща му Петър Петров. Тодорка Йорданова и семейството й поздравяват всички деца от село Копривец, децата от училището, които вчера са участвали в чудесен празник. Хубавите емоции да продължат и днес. Илия Белнейски от село Красново, община Хисар, поздравява внуците Иляна Танасов и сестра му Калия Жулева да са живи и здрави. Занка Иванова от село Габра Софийско поздравява водещата от Радио Шумен Розалина Чернева по повод рождения и ден. Крепко здраве, бодър дух, дълголетие и много веселие с любимите хора. Младен Димов от София поздравява всички деца, пораснали и непораснали, да са живи и здрави и да имат добро здраве, късмет, сполука и благоденствие. Иван Иванов от Гърчиново поздравява Ани Кръстева от Търговище с пожеланието за всичко най-добро.

Стефан Николаев от Варна поздравява рожденичката и дългогодишната самодейка от село Айдемир, Христинка Енева. Тя вчера празнува рождения си ден и участва активно в фолклорния форум. Самодейният колектив в читалището спечели 5 златни медала. Сърдечни поздрави и на нейната приятелка Петранка Неткова. Поздрав също така за групата на петлите от Крайдунавска Силистра с водач Колю Митев. Стоян Стоянов отправя сърдечен поздрав по повод рождения ден на нашата колежка от Радио Шумен Розалина Чернева. От всичко хубаво, по много да има в живота и крепко здраве и много щастливи дни. Христо Миков от Тетевен поздравява жителите на град Ябланица, където се отбелязва празникът на църквата днес и има също така голям панаир. Празник има и читалището в Тетевен. Поздрав за всички читалищни работници и самодейци. На днешния ден рожден ден има Кева Банкова от село Учин до Врачанска планина и на физическата, душевна и професионална хубавица от Радио Шумен Розалина Чернева, човекът от Врачанския Балкан, пожелава най-доброто, най-голямото богатство, здравето да я съпътства винаги.

Тончо Стоянов от Раднево поздравява Димитър Ковачев от Малчика, Стоянов от Ловеч и рожденичката, бившата си колежка Катя, Краси Георгиев от Тополовград, който утре е роден, групата за незрящи с ръководител Цветана Кръстева, които са на почивка в град Велинград. Поздрав за журито на фестивала в Обединение, песните на Мита Стойчева с благодарност от Христинка Енева. Поздрав за Пламен Калчев, ръководител, за Мария Христова, за фолклорната група Добруджа при Народно читалище Доростол, град Силистра. Христинка поздравява също така Стефан Николаев и Методи Митов и всички, които се я поздравили вчера за нейния личен празник, за рождения и ден. В село Драгаш, войвода, се приканват миряните от енорията на отец Георги да отидат днес в местността Оброк. Поздрав също така за внуците и правнуците на отец Георги, Джошуа и Матю. Иван Петков отправя поздрав за Татяна Езикиева от Монтана, учителка по български език, също така за децата и за свещениците и християните по повод празника Свети Дух. Поздрав за нашия редовен слушател Йордан Беев от Карайсен, за семейство Русица и Ясен Гочеви от столицата. Така завършва, уважаеми слушатели, предаването днес. От мен Ваня Славова е пожеланието за прекрасна нова седмица. Музиката и песните избира Христин Бояджиева, така че се надяваме с нас да ви е било забавно. До чуване и до нови още по-интересни срещи!

0: 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добро утро! Държавният глава Иляна Йотова ще участва в откриването на 6-я форум Green Transition. Тази годишното издание е посветено на бъдещето на Европа като конкурентно способна, иновативна и сигурна. Форумът ще се проведе в София като акцент в днешния първи ден ще бъде европейската и глобална конкурентно способност, енергийната и транспортна сигурност и свързаност. Дискусията ще събере представители на български и международни институции, Европейската комисия, бизнеса, академичните среди и неправителствения сектор, които ще имат възможност да дискутират ключови за развитието на Европа теми. За 11-та година Европейската мрежа на службите на пътна полиция Roadpol организира Дни на безопасността на пътя от днес до 7 юни на територията на всички държави членки на Европейския съюз. Ще се извършва засилени проверки на двуколесни превозни средства, мотоциклети, мотопеди, велосипеди и индивидуални електрически превозни средства. Екипи на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението Благоевград започват от днес засилени проверки за почистване на сервитутите около инфраструктурни обекти в цялата област и особено в горските територии. Кореспондентът на Българското национално радио Кети Тренчева с още информация.
2: Контролът е насочен към почистването на дървета, храсти, сухи треви и други лесно запалими материали в сервитута на железопътни трасета.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 89.

0: пътища и въздушни електропроводи, преминаващи през горски територии, както и в участъци, разположени в близост до земеделски земи. Проверките са част от превантивните мерки за намаляване на риска от възникване и разпространение на пожари през летния сезон. От регионалната противопожарна дирекция припомнят, че поддържането на сервитутните зони е от ключово значение за безопасността на населението и ограничаване на щетите при евентуални инциденти. Ще се следи за стриктното изпълнение на задълженията от страна на собствениците и ползватели на съответните терени. Припомняме, че големият пожар в Пирин миналото лято беше предизвикан от искра в електропровода, собственост на енергийния системен оператор, заради непочистени терени под съоръжението. Резултатите от проверките ще бъдат докладвани на областната междуведомствена комисия за намаляване на риска от бедствия, която се председателства от областния управител. За новините Кети Тренчева.
1: Днес на 1 юни отбелязваме Международния ден на детето. Денят води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве, състояла се в Женева през 1925 година. В България за първи път Денят на детето отбелязан официално на 8 май 1927 година. С много игри, музика, приключения и срещи с любимите приказни герои, община Благоевград ще отбележи днешния 1 юни, Международния ден на детето, като програмата ще започне в 15 часа и 30 минути на площад Македония с четене на детски книжки. Спаска Зашева с още информация за останалите прояви в днешния празничен ден.
2: 16 часа стартира инициативата «Бъди пожарникар и полицай». Децата ще имат възможност да разгледат специализирана техника и да се запознаят отблизо с работата на пожарникарите и полицаите. По същото време, регионална библиотека Димитър Талев ще издава безплатни читателски карти. От 12 часа на площад Георги Измерлиев започва турнирът по футбол 3 по 3, а между 16 и 18 часа градинката пред банята ще се превърне в зона за спорт и логически игри. Сред акцентите в програмата е приключението по пътя на героите, което започва в 17 часа от площад Васил Левски. Участниците ще преминат през различни точки в града, ще събират печати и ще научат любопитни факти за българските герои. Финалът е пред зала 22 септември, където всички успешно преминали маршрута ще участват в томбола за голямата награда. Два ваучера за безплатен лагер в хижа Бодрост. Празничният ден ще завърши с детско модно ревю от 17.30 часа. На площад Македония. За новините, Спаска Зашева.
1: Лесопарк Исарлъка в Кюстендил ще отбележи 1 юни, като се превърне в място за приключения на децата. Акцент в празничната програма ще бъде официалното откриване на новоизградения приключенски парк. Празничната програма ще започне в 10 часа и 30 минути. От 11 до 17 часа децата ще могат да се включат в кулинарна работилница, а от 17 часа и 30 минути ще започне концертна програма и официално награждаване на отличените участници в общинския конкурс за творчество Кюстендил. Това е моят град, организиран от Обединения детски комплекс и община Кюстендил. Днес изтича срок за прием на заявления за първи клас в община Дупница. Кореспондентът ни Изабела Соколова до първа.
3: Родителите могат да регистрират, редактират или отказват електронно заявление за участие в първо класиране онлайн чрез платформата на община Дупница. Срокът е до 1 юни включително. Редът на подаване на заявлението не дава предимство при класирането. След проверка на данните за достоверност, на 4 юни ще бъдат обявени резултатите на класираните деца, а записването ще бъде от 5 до 10 юни. На 11 юни ще бъдат обявени свободните места в училищата. Те ще бъдат поместени в раздел новини на общинския сайт, а системата ще бъде активна за второ класиране от 12 юни. Третото класиране ще започне на 22 юни. Незаетите места след него ще бъдат публикувани на 2 юли. На записване в първи клас подлежат 438 деца с постоянен адрес в община Дупница. Над 100 от тях са в чужбина със семействата си. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Започна подаването на документи чрез електронната система за прием на ученици в първи клас и в община Петрич. Приемът на документи там ще продължи до 5 юни. Днес на 1 юни от 10 часа пред мемориалния комплекс Памет и Вяра, където се издига 33-метровия кръст, ще бъде отбелязан празника Свети Дух. По традиция на големия християнски празник ще бъде отслужен

0: Молебен за здраве от свещеници от православния храм във ведение Богородично Благоевград. Свети дух или още духов ден е християнски празник, който се чества в понеделник, 51 дни след Великден и ден след Петдесетница. В народната традиция той поставя края на пролетния празничен цикъл. Прогнозата за времето днес преди обед в повечето райони на страната ще е предимно слънчево, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури на повече места в Западна България и източните райони на страната. Ще има и градушки. Вятъра ще се ориентира от юг-югоизток, а по-късно през деня отново ще промени посоката си от северо-запад, ще е слаб до умерен. Температурите днес ще бъдат от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 градуса в останалите райони от страната. Чухте новините на Радио Благоевград в 6.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: прекрасна деня.
1: Утро с радио Благоевград.
2: Добре утро, уважаеми слушатели! 1 юни е днес, започваме заедно новият месец, новата седмица. Поставяме рано и началото на днешния страхотен празник, 1 юни. Така че честит празник, мили деца! Пожелаваме ви да сте живи и здрави, да сте щастливи и усмихнати и само радостни мигове да имате в живота. А с вас днес в Утро с радио Благоевград сме звукорежисьора Емилия Маринова, музикалният редактор Даниел Маринова и аз, Боряна Кърпачева. Часът вече 6:13 минути. Нека чуем и следващото ни музикално изпълнение специално за вас.

6:16 вече. Още веднъж добро утро, уважаеми слушатели. Вие сте сутро с Радио Благоевград на днешния 1 юни, а както знаете, днес отбелязваме Международния ден на детето. Този празник води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве, която се състояла в Женева през 1925 година. В България през 1926 е издаден указ на

Цар Борис III за отбелязване на Деня на детето през втората неделя след Великден всяка година. Така за първи път у нас Денят на детето е отбелязан официално на 8 май 1927 година, а вече го празнуваме на 1 юни. Оказва се, не зная дали знаете, че на 1 юни е и Световен ден на родителите. Този ден пък се отбелязва от 2013 година, за да се подчертае ролята на родителите и семейството за развитието на децата.

0: светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumeirah Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаем хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumeirah Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumeirah. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в

0: kaarsen te opdekken.
1: Очаквайте.
2: Предаването «Посоките на деня» на 1 юни очаквайте. Ще ни гостува омбудсманът на Благоевград Злата Ризова, която призова да се отворят училищните дворове извън учебно време. А учители от Благоевград с мерки срещу употребата на наркотици сред децата. Ще говорим и за театъра като възможност за добри практики и приемственост между институциите, училище и университет. Започваме след новините в 7 сутринта.
3: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Продължава предаването утро с Радио Благоевград. Часът вече 6:27 минути. Днес, уважаеми слушатели, отбелязваме православния празник Свети Дух. Това е подвижен празник, той винаги се пада 51 дни след Великден в понеделник. Свети Дух е денят след Петдесетница и поставя началото на Русалската седмица. А освен това, на Свети Дух се отбелязва и деня на Македония. За българите Свети Дух е и ден в памет срещу фалшификацията на историческата истина за националната и културна самоличност на македонските българи. От 1912 до 1918 година България води три войни за национално обединение, които завършват с несправедливия ньойски мир. Вардарска и Егейска Македония, населени с българи, остават извън България. Стотици хиляди са прогонени и стават бежанци. От 1923 година ВМРО започва да чества Свети Дух като Ден на Македония и падналите български герои с многохилядни шествия на бежанците в България. А днес на 1 юни от 10 часа пред мемориалния комплекс Памет и Вяра в Благоевград, където се издига 33-метровия кръст, ще бъде отбелязан празника Свети Дух. А по традиция на големия християнски празник там ще бъде отслужен молебен за здраве от свещеници от православния храм Въведение Богородично. Сега повече за самия празник ще чуем в рубриката ни Вяра, Надежда, Любов от Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, Надежда, Любов. Днес е Свети Дух. В православието Светия Дух е третото лице на Светата Тройца, единосъщен с Бог Отец и Бог Син, извиращ от Отца. Той е живият Бог, който освещава света и поддържа църквата. Светият Дух действа още от сътворението, носейки се над водите. Той вдъхновява пророците и им дава сили да говорят от името на Бог. Чрез него се извършва зачатието на Исус Христос в утробата на Дева Мария. Той слиза видимо над Исус при кръщението му в река Йордан във вид на гълъб. 10 дни след възнесението на Христос и 50 дни след Великден, Светия Дух слиза върху апостолите под формата на огнени езици. Това събитие се счита за рождения ден на Православната църква. Чрез кръщението и миропомазването всеки християнин получава личен дар от Светия Дух. Той се явява като утешител от гръцки параклит, който води вярващите към истината, помага в молитвата и дарява духовни плодове. Православната църква чества Светия Дух в понеделник след Петдесетница. Честит празник от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Продължаваме напред в утрото на 1 юни, уважаеми слушатели, заедно. А сега е момента, в който ще ви представя цялата програма, организирана за днешния Международен ден на детето тук в Благоевград и в други градове в региона. С много игри, с много музика, с много приключения и срещи с любими приказни герои, община Благоевград ще отбележи днешния детски празник. На площад Македония, градинката пред банята и централната градска част, всички тези места ще се превърнат в сцена на забавления. Програмата ще започне в 15 часа и 30 минути на площад Македония с четене на детски книжки и кът донеси вземи детска книжка, който ще даде възможност на децата да споделят и открият нови истории. В 16 часа започва инициативата «Бъди пожарникар и полицай». Тя е организирана със съдействието на Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград, като децата ще имат възможност да разгледат специализираната техника, да се запознаят отблизо с работата на пожарникарите и полицаите и да влязат в ролята на истински герои. По същото това време Регионалната библиотека Димитър Талев ще издава безплатни читателски карти на всички деца. От 12 часа на площад Георги Измирлиев в Благоевград започва и турнира по футбол, който ще внесе спортна енергия в празничния ден, а между 16 и 18 часа градинката пред банята пък ще се превърне в зона за спорт и логически игри със спортна стрелба и шахматни предизвикателства. На площад Македония от 16 часа ще има и диджей парти с аниматор, танци, игри и рисуване на лица. Сред акцентите в програмата е приключението по пътя на героите, което ще започне в 17 часа на площад Васил Левски, а участниците ще преминат през различни точки на града, ще събират печати и ще научат любопитни факти за българските герои. Финалът е пред зала 20.

22 септември, където всички успешно преминали маршрута ще участват в томбола за голяма награда, два ваучера за безплатен лагер в хижа Бодрост. Празничният ден ще завърши с детско модно ревю в 17 часа и 30 минути на площад Македония. Очакват ви много изненади и забавления през целия ден, както сами успяхте да се убедите, ако сте ме слушали внимателно. И така, много прояви ще има днес за децата, да бъде светъл празника на всички. Това им пожелаваме и ние. И ги поздравяваме сега с една, предполагам, любима тяхна песен, защото много често ги чувам, че си е тананикат по улиците децата, докато вървят. А и успех като на певицата Дара им пожелаваме. Бангаранга за тях!

С Бангеранга вдигнахме темпото на нашето утро с Радио Благоевград, така че ако шофирате в момента, предполагам също сте се зарадвали на тази песен, помогнала ви е заедно с утрешното кафе да се разсъните малко повече. А не случайно споменавам шофиране, защото си дойде време и за трафик информацията ни в нашето предаване. Започваме обаче с една информация за ремонти, които стартират в Благоевград. Общината започва изпълнението на мащабна лятна строително-ремонтна програма, която включва обновяване на уличната инфраструктура, междублоковите пространства, детски и спортни площадки, както и реализация на ключови инфраструктурни и социални проекти. А от днес за движение ще бъде затворена улица Христос Мирнески в Благоевград, в участъка от пощата до НАП, където ще бъде извършена цялостна реконструкция, включваща подземната инфраструктура, както и нови асфалтови и тротуарни настилки. Ремонтът на улицата се извършва на отделни участъци, за да не затруднява гражданите. Част от нея вече е готова, а поетапно ще бъде завършена и цялата улица. А от Агенция Пътна инфраструктура информира, че при 10 км на автомагистрала Струма в посока София се извършва почистване на откос, заради което ограничено движението в аварийната рента, участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението в участъка Ново, Кономлади, Марикостиново от 159 до 163 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание заради косене и рязане на храсти, предупреждава още от пътната агенция. Лек път на всички, които шофират.

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Фестивалът на науката през очите на децата. И тази година вижте покани на Фестивала на науката малките репортери от Българско школо. Днес ви представяме един от техните разкази за удивителните експерименти с бутилки на преподавателя от НПМГ Наско Стаменов. Експерименти с бутилки. Хрумвало ли ви е някога, че могат да се правят експерименти с бутилки? Знам какво си мислите. Пластмасовите бутилки са нещо съвсем обикновено. Изпиваме течността и ги хвърляме. Определено не могат да се използват за експерименти. И ние смятахме така, докато не срещнахме преподавателя от НПМГ Наско Стаменов, за когото ще ви разкажа след малко. Видяхме удивляващи неща, случващи се с или в бутилката. Но преди експериментите, нека разберем малко повече за бутилките. Знаете ли, че те са едно от първите неща, създадени от човека? В Египет са намерени стъклени бутилки за парфюми на повече от 6000 години. Съвременните пластмасови шишета започват живота си във формата на епроветки, с дебели пластмасови стени. След това ги нагряват и ги издуват, за да оголемят размера и да изтънят стените им. Когато се затопли отново, бутилката се свива. А около 80% от полиестерните ни дрехи са направени от рециклирани бутилки. Яко, нали? А сега за експериментите. Първите бяха свързани с физиката, предметът, в който се проверява как нещата се случват. Видяхме как чрез налягането можем да накараме бутилка да полети, как с перхидрол, познат още като кислородна вода, се пуска дух от бутилката, парата излиза. Но най-интересното беше облачето, създадено вътре в пластмасовото шише. В бутилката се налива спирт. Налягането се увеличава с помпа, а щом отново го намалиш, изведнъж бум, имаш си малък облак. След това наблюдавахме малко химични експерименти. С 100 мл вода, калиева основа и метиленово синьо се създава синя течност, която постепенно губи цвета си, но ако я разджъркаш отново, се отцветява. Интересен факт. Калиевата основа всъщност е бялата пепел от огъня. Преди хората се я използвали за къпане. Натривали са се с нея, поливали се с вода и хоп, вече били

0: листи. Доста странно, не мислите ли? Факт е обаче, че е работило. А сега отново се връщаме на Наско Стаменов. Той е завършил фармация в Софийския университет и става преподавател в НПМГ. Участвал е в 15 от 16-те фестивала на науката и всеки път му е трябвало поне по една бутилка за експеримент. Сега събира и представя всичките си експерименти в една лекция. Любимият елемент на Наско от Менделеевата таблица е медта, защото простото му вещество е най-важното за човечеството и дори има цяла епоха кръстена на него – медната. Разбира се, не става въпрос за пчелния мед, а за елемента, който съществува в природата като метал и от него се правят бижута и съдове. Науката е удивително нещо. Днес новините на детски език за вас подготвиха децата репортери Моника Иванчева и Виктория Желяскова. Прочете Искър Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Това беше всичко за днес. Утро с радио Благоевград, уважаеми слушатели, 7, по-точно 10 минути преди 7 часа е. Заедно поставихме началото на новия месец юни, на новата седмица. На днешния празничен 1 юни ви пожелаваме и настроението ви да бъде празнично. И въпреки, че е малко банално, нека си го кажем, нека и ние възрастните да бъдем деца, да успеем да съхраним детското в себе си от време на време, да го показваме пред света, така със сигурност ще бъдем и по-усмихнати и по-позитивни. Хубав ден ви пожелаваме!

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 1 юни, понеделник. 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му ще бъдат почетени с тържествен митинг Заря във Враца. Съвета за сигурност на ООН се събира на извънредно заседание за ситуацията в Ливан след превземането от израелската армия на историческия замък Бофор. Преговорите за мир с Русия да се проведат с участието на Съединените щати и Европейския съюз, предлага президентът на Украина Володимир Зеленски. Над 150 български издателства участват в започващия днес в София панаир на книгата. С поредица от прояви ще бъде отбелязан днешния ден на детето. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Тържествен митинг Заря тази вечер във Враца ще бъде отбелязан на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. В церемонията ще участват представителни роти на Националната гвардейска част. Слово ще произнесе президентът Илияна Йотова. Сред гостите на тържествата ще бъде и българският патриарх Даниил. Кореспондентът ни Иван Тонова с още информация.
1: Денят на почет ще започне с панихида за Ботев и четата му във Възрожденския храм Свето Възнесение. Преди обед възпитаници на Врачански детски градини ще преминат кратък маршрут по стъпките на войводата. Родолюбивата проява е наречена с песни и стихове по Ботевата алея.
2: Я надуй, дядо, кавала, след теб да викна запея. Песни юнашки хайдушки, песни за вехти войводи.
1: След обед на ловното място на Ботев във Врачанския Балкан, местността Йолковица, ще има поклонение, в което по традиция участват младежи.
3: Ботев за мен е борба и словом, но всеки да вземе това, което най-много харесва от него.
4: Ботев е модел за подражание в едно време, в което моделите за подражание са малко. Той е един такъв модел, от който да се учим. Това заблудено и сиво време.
5: Моя Ботев е този човек, който е дал всичко, което е имал за свободата, за своята родина. Заложил е на кауза, която не дава нищо в замяна.
1: За първото си посещение във Враца, като предстоятел на православната ни църква, ще пристигне българският патриарх Даниил. Той ще отслужи молебен за България в храм Свети Николай в късния следобед, след което ще бъде гост на Ботевите прояви. Кулминацията им е митингът Заря край паметника на войводата в центъра на града вечерта. Програма Хоризонт ще предава пряко тържествената церемония след новините в 21 часа. От Враца Иван Тонова.
0: Президентът Доналд Тръмп поиска да бъдат направени промени в споразумението между Съединените щати и Иран, насочени към прекратяване на бойните действия, съобщиха американски медии. Същевременно Израел разшири сухопътната си операция в Ливан. Още по темата в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
6: Промените в споразумението, за които настоява Доналд Тръмп, са свързали с Ормузския проток и премахването на високо обогатен уран, съобщи CBS News.

0: няма коментар от Белия дом. По-рано американският президент подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата. Главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф заяви вчера, че Техеран няма да се съгласи на никаква сделка, освен ако правата на Иран не бъдат напълно гарантирани. Преговорите и размяната на съобщения със Съединените щати продължават, каза иранският външен министър Абас Аракчи. Не трябва да придаваме значение на спекулациите и не мога да дам отговор кога преговорите ще доведат до ясен резултат, добави той. Съветът за сигурност на ООН ще се събере на извънредно заседание за Ливан, след като израелската армия превзе исторически замък в южната част на съседната страна, близо до границата между двете държави. Израелският премиер Бенямин Нетаняху определи хода като решителна промяна в офанзивата срещу Хизбула. Израелската армия вече контролира територията до река Литани в Ливан, но сега войските настъпват към река за храни на около 10 км на север. Израелските войски и Хизбула продължават да си разменят удари, въпреки сключеното в средата на април примирие. За новините Елизабет Гогова.
1: Съединените щати нанесоха удари по ирански радари и командно-контролни пунктове за дронове на островите Горок и Кешм в Иран през уикенда, съобщиха военните. Ударите са в отговор на агресивни ирански действия, които са включвали свалянето на американски дрон, действащ над международни води, съобщават от Централното командване на Съединените щати в публикация FX. Същевременно, елитният ирански корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви, че неговите аерокосмически сили са насочили атаки към военновъздушна база, използвана при американска атака срещу телекомуникационна кула на остров Сирик, но не беше посочено местоположението на базата. Президентът на Украина Владимир Зеленски обяви, че иска да продължи преговорите за мир с Русия преди идването на зимата, за да се възползва от по-добрите стратегически позиции на Киев. От декември 2025 година Русия започна да губи инициативата на бойното поле, каза Зеленски в ефира на американската телевизия CBS. Още в обобщението на редактора Лъчезар Валев.
2: Преди зимата трябва да намерим дипломатически начин да седнем и да говорим, каза Зеленски, добавяйки, че това зависи от натиска върху руския президент Владимир Путин. Според украинския лидер има и възможност за организиране на преговори с европейска помощ или двустранни разговори с Русия. Но Зеленски повтори призива си за налагане на по-сурови санкции на Русия. Апелът на Зеленски за по-скорошни преговори за постигане на мир идва на фона на застоя във водените с посредничеството на Вашингтон разговори, тъй като Съединените щати са фокусирани върху конфликта с Иран. Зеленски и други украински представители заявиха, че напредъкът на руските сили на терен се е забавил, докато Украина е засилила кампанията от удари със среден и дълъг обсег в Русия, насочени главно към руската петролна индустрия. В интервюто си за предаването Face the Nation по телевизия CBS, Зеленски също така каза, че при липсата на европейска програма за противоракетна отбрана, Украина се нуждае от помощ от Съединените щати за доставка на ракети, които биха били от полза за Киев да брани небето си. Украина се надява да сключи сделка с Съединените щати за съвместно технология за дронове, каза още Зеленски, като Киев може да предостави своята експертиза и 5-годишен опит в свалянето на руски дронови ракети. За новините Лъчезар Валев.
1: Софийският апелативен съд се очаква да разгледа протеста на прокуратурата в Благоевград срещу освобождаването на 20-годишния Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишната Ивана, която почина по време на младежко парти в нощта на 24 май. Бащата на загиналото момиче, Стойне Стойнев и жители на града изразиха недоволство от решението на окръжния съд и призоваха за активна борба срещу наркоразпространението.
3: Не трябва да спираме, защото тази държава трябва да се събуди, да бъде чиста и нормална и добре работеща, за да няма живи дилъри и мъртви деца.
4: Загубихме едно прекрасно момиче, една прекрасна приятелка. Изпитвам гняв, тъга. Трябва да се обединим като един народ, време е това да приключи.
5: Едно 16-годишно детенце загуби живота си и всички ние можеше по някакъв начин да допринесем за неговото спасяване. Това е човек, който е опасен за обществото. Той не трябва изобщо да бъде пускан, особено когато има съмнение, че той извършил едно изключително тежко престъпление. В момента всички свидетели сме изложени на риск по този начин от държавата, защото някой е решил да го пусне на свобода.
1: Продължава разпоредената от министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пълна проверка на документите в община Варна по случая с незаконния град в местността Баба Алино край Златни пясъци. Очаква се експертите да приключат работата си до 2 седмици. Шестото издание на форума Green Transition Forum започва днес в София. Очаква се на него да бъде подписан координиран призив за радикално ускоряване на структурата.

0: съдебните реформи в Европейския съюз. Но откриването на събитието, посветено на бъдещето на Европа като конкурентно способна, иновативна и сигурна територия, ще присъства президентът Иляна Йотова. Участие ще вземат и Джесика Росуал, комисар по околната среда, устойчивост на водните ресурси и конкурентно способна кръгова икономика, и българският еврокомисар Екатерина Захариева. Комисията за енергийно и водно регулиране ще реши каква да е окончателната цена на природния газ за месец юни, която влиза в сила от днес. Преди дни, по време на общественото обсъждане на цените, Булгаргаз предложи синьото гориво да се продава за близо 36 евро за мегаватт час, без такси и налози, информира репортерът Юлиана Корнажева.
1: След няколко месечното поскъпване, през юни природният газ се очаква да поевтинее с около процент. Въпреки минималното намаление, цената на синото гориво у нас е сред най-ниските в Европа и остава доста под нивата на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставен по интерконектора България-Гърция, както и втечнен природен газ по сключени след търг договори с търговци. Окончателно решение за цената на газа Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе този следобед, но не се очаква те да се различават от вече коментираните в рамките на общественото обсъждане и заявени от Булгаргаз. За новините Юлиана Корнажева.
0: Пролетният панер на книгата започва днес и ще продължи до края на седмицата. Над 150 български издателства ще представят най-новите си заглавия и ще осигурят срещи на читателите си с най-актуалните автори в момента. Шатрите са разположени в пространството пред НДК, каза за Българското национално радио Петя Господинова, председател на Асоциация Българска книга, организатор на панера.
2: Паралелно с пролетният панаир на книгата се провежда и 10-ти Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи, който наистина вече стана традиция от 1 до 6 юни на специално изнесена шатра на изхода на метрото. В културната програма ще вземат участие както чуждестранни детски автори, така и български автори. Програмата е много наситена. Важно е да насърчаваме децата да четат книги, защото всяка прочетена книга отваря нов свят. Тя ги учи на съпричастност, развива чувствителност и ги изгражда като свободни личности. Така че за нас е важно да насърчаваме децата да четат.
0: На 1 юни Православната църква почита Свети Дух, едно от трите лица на Светата Троица. Този празник църквата е установила заради величието на Пресветия и Животворящ Дух, който обогатява вярващите с духовни дарове. За символиката на деня разказва върчанският митрополит Григорий.
3: Празника е свързан с празника Педесятница, който го предхожда. На празника Педесятница ние празнуваме слизането на Светия Дух върху светите апостоли и промяната, която настъпва в тях след като получават Светия Дух, който им обещан от Господ Иисус Христос и в деня на Неговото възнесение, че отива и ще им изпрати утешите от Духът на истината. И те, изпълнени с този Дух Свети, се преобразяват коренно и започват своята проповед, започват привличането на първите членове на църквата Христова.
0: На големия християнски празник Свети Дух се отбелязва денят на Ямбол. Учениците няма да са на училище, а от общината са подготвили богата културна програма, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
4: Празничният понеделник започва в църквата Света Троица, където литургия ще отслужи сливенският митрополит Арсений. Непосредствено след ритуала по издигане на знамената и словото на кмета Валентин Ревански започва тържествената сесия на Общинския съвет, на която ще бъдат връчени наградите за деня на Ямбол. Художникът Цветан Казанджиев и председателят на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков получават званието почетен гражданин на Ямбол. Наградата на Ямбол за 2026 година е за църковното настоятелство на най-стария храм в града Света Троица. Ежегодната изложба Светлината с творби на ямболски художници ще бъде открита в галерията Жорж Папазов за 21-ви път. Денят ще завърши с концерт на звезди от ден сцената от края на миналия век. Пред публиката в Ямбол ще пеят Наташа Райт, Рей Хорта и Джо Томпсон. Паркирането в синята зона днес ще бъде безплатно, а малчуганите до 7 годишна възраст могат да се повозят по маршрутите на атракционните влакче също безплатно. За новините Даниела Костова.
0: С десетки прояви в столицата и в страната ще бъде отбелязан днешния ден на дете.

0: Ето, концерти, състезания, рисуване и много забавения очакват децата в различните части на София, разказва репортерът Светослава Кузманова.
1: Зоологическата градина в София обявява ден на отворените врати със свободен вход за всички посетители на възраст до 18 години. Детската асамблея Знамена мира се завръща на 1 юни от 10:30 на монумент към Баните. Движението е създадено от Людмила Живкова и е възродено от нейната дъщеря Евгения. Тази година децата ще са основно от България, разказа тя пред БНР.
2: Ще има детски концерт, в който ще вземат участие деца от училищата по култура, също от музикални други детски центрове. Деца от училище Индира Ганди ще покажат различни индийски традиции, индийски костюми, рисуване с кана. Също така ще бъдат демонстрирани и детски игри от нашето време, от 70-те, 80-те, 90-те години, когато ние сме си играли на народното, топка, на ластик. За съжаление няма възможност тази година да има рисунка върху асфалт.
1: Всички деца до 10 годишна възраст ще могат да разгледат Националния политехнически музей в София безплатно. Той е единственият у нас, посветен изцяло на историята на науката. Столичната библиотека ще посрещне 1 юни на площад Славейков с Артфест. Ще има STEM игри, театрални спектакли, изпълнения на популярни детски състави, арт-работилници. За новините Светослава Кузманова.
0: Ред е на спортните новини. Георги Димитров ги представя. Добро утро.
3: Добро утро. Стиляна Николова спечели титлата в финала с бухалки и сребърните медали на топка и лента на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Николова е 8-ма на обрач, а Ева Брея-Залиева е с 6-то, 7-мо и 8-мо място в финалите. С две титли от тях е Дарья Фарломеев от Германия, а с една София Илтерякова от Русия. Ансамбълът на България изигра с груби грешки съчетанието си с 5 топки и остана последен в единствения финал, за който се класира. Абсолютните европейски шампионки от Испания спечелиха и този финал. И другия с 3 обръча и 2 чифта бухалки. България завърши шампионата с общо 8 медала, 4 златни и 4 сребърни. Испанецът Рафаел Ходар и Александър Зверев от Германия са първите двама четвъртфиналисти при мъжете на тенис турнира от големия шлем Ролан Гарос. Ходар победи с 3 на 2 сета сънародника си Пабло Карени Обуста и ще срещне Зверев, отстранил с 3 на 0 сета нидерландеца Еспер Де Йонг. Димитър Кисимов се класира за втория кръг при юношите. 18-годишният българин победи на старта с 7 на 5 и 6 на един представител на домакините от Франция Аарон Габе. Отборът на Черно море Тиче отново е шампион на България по водна топка. В финал от държавното първенство във Варна тимът надигра съгражданите си от Спартак с 10 на 7. Датчанинът Йонас Вингегор е големият победител в колездачната обиколка на Италия. Италянецът Джонатан Милан спечели последният етап в Рим. Отборът на Финландия е новият световен шампион по хокей на лед, след като победи в финала домакина на първенството Швейцария с 1 на 0 след продължение. В спор за третото място Канада-Норвегия 2 на 3 след продължение. Доскорошният капитан на ЦСКА и национална България Иван Турицов подписа 3-годишен договор с Динамо Батуми, съобщиха от грузинския футболен клуб. Черна гора е изключително силен и добре организиран отбор. Това заяви селекционерът на националния ни тим по футбол Александър Димитров. От 19 часа днес българските национали срещат именно състава на Черна гора в контрола на стадион Христо Ботев в Пловдив. Резултати от приятелски срещи преди световното първенство по футбол. Бразилия, Панама 6 на 2, Германия, Финландия 4 на 0 и Съединени щати, Сенегал 3 на 2.
0: Иван Василев представя прогнозата за времето. Добро утро!
4: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 7-8 градуса в Дупница и Смолян, до 17-18 градуса в Монтана, Враца и Бургас. Температурите по високите планински върхове са от 0 градуса на връх Ботев до 10 градуса на връх Мургаш. На Черни връх и връх Ботев температурата е 4 градуса. В София в момента термометъра отчита 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е около средното за месеца. През деня слабо ще се понижи. Днес, преди обяд, повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб

0: умерен вятър от изток североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градус. В североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25, за София около 27. Над планините, преди обяд, предимно слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения по магистрала Хемус в посока Варна от 89-я до 91-я километър. Движението в района няма да се ограничава, но е нужно да се шофира с повишено внимание, предупреждават от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му ще бъдат почетени с тържествен митинг за Рява Враца. Съвета за сигурност на ОНЕ се събира на извънредно заседание за ситуацията в Ливан след превземането от израелската армия на историческия замък Бофор. Преговорите за мир с Русия да се проведат с участието на Съединените щати и Европейския съюз, предлага президентът на Украина Володимир Зеленски. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Георги Чунчуков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Първи юни е ден на детето. Ден в който като че ли по-ярко забелязваме децата около нас. Онези слънчеви създания, за които ние възрастните сме отговорни. Ден, който ни припомня, че нито екраните, нито институциите, нищо не може да замени реалното родителско присъствие в живота на децата ни. Бъдете усмихнати, деца. Не спирайте да мечтаете. По-детски чисто. Добър ден от мен, Латинка Павлова, Даниела Маринова е музикален редактор. Зад звукорежисьорския пулт е Емилия Маринова. Ще бъдем заедно до 11 часа. Ето и акцентите. От днес здравноосигурените лица могат да сменят своя личен лекар и зъболекар. Как става това, ще научим от Даниела Петкова, която е експерт връзки с обществеността към регионалната здравноосигурителна каса.

на наркотици сред децата. Театъра като възможност за добри практики и приемственост между институции, училище и университет. Тази тема ще коментираме заедно с кукленият актьор от Благоевград Виктор Кападжиев и деца от школата по актьорско майсторство. Едва 5% от домакинствата с деца в България са многодетни и това сочат данните на Евростат. На фона на демографската криза ще ви срещнем с Давид Кълпачки, който е баща на 4 деца. А в село Падещ ще отбележат празника на детето на 6 юни с различни събития. Защо празненствата ще бъдат отбелязани в събота, ще научим от кметът Александър Стаменов. Това са темите, останете с нас.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
2: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
1: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
2: Повече информация на www.swu.bg.
1: Един град. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
3: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
1: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво

0: Sofi Brjama i njegovije Wedding Band. Prazniki strasto džaz, folklor i čista improvizacija. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев, глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов и за финал Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073 88 5350
4: и на сайта на Радио Благоевград

0: посоките на деня.
1: Днес на 1 юни в цялата страна ще има организирани различни празненства по случай празника на детето. Времето също ще бъде в унисон с празничния ден. Ще бъде слънчево и топло. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 31 градуса. Точно както детското настроение и днес в следобедните часове е възможно на места да има временни превалявания, придружени с гръмотевици. През следващите дни атмосферата ще остане неустойчива, времето променливо. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, на около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, ще има и градушки. Във вторник ще бъде малко по-хладно, но вятъра ще се ориентира от запад, юго-запад, а в сряда от юг-юго-запад и слабо ще се затопли.

0: посоките на деня.
1: От днес имаме право и възможност да сменим личният си лекар, ако пожелаем. Как се случва това и други важни въпроси ще научим от разговорът на Мария Благоева с Даниела Петкова, която е експерт връзки с обществеността в районната здравноосигурителна каса.
2: Колко добре познаваме правата си като здравно осигурени граждани и знаем ли към кого да се обърнем, когато имаме нужда от информация или съдействие? Това са теми, които често остават на заден план до момента, в който не се сблъскаме с конкретен проблем. Ще говорим още за Европейската здравноосигурителна карта преди летните пътувания в чужбина, както и за това какво трябва да знаят младите хора, които сега завършват училище и им предстои да бъдат студенти в България или извън страната. По тези и още теми ще разговаряме сега с Даниела Петкова, експерт връзки с обществеността в регионалната здравноосигурителна каса в Благоевград. Здравейте, госпожо Петкова.
3: Здравейте.
2: Има ли теми, по които гражданите все още изпитват най-голямо затруднение или неяснота?
3: Да, има. Все още питат. Един пациент, който беше дошъл, нали, с счупена ръка, където в същото време, нали, той попита кой трябва да ми издаде болничен лист и откъде да си го взема. Знам, че личният лекар ми ще ми издаде за 14 дни, но след това как да постъпя. От този вид запитвания има доста в здравната каса.
2: Кога можем да сменим личния си лекар? Какво трябва да направят хората, ако желаят да си изберат друг общо практикуващ лекар?
3: Съгласно националния рамков договор, два пъти в годината всеко едно здравноосигурено лице може да смени личния си лекар. Това е от 1 юни до 30 юни и от 1 декември до 31 декември. Има случаи, когато, нали, настъпват някои събития, да кажем, лекара се отписва от, нали, прекратява договора с здравната каса, има починали, така или иначе в този период, когато има някаква обективна причина, здравноосигурените лица могат да сменят личния си лекар през цялата година, независимо от тези, от тези два срока, които са дадени в националния рамков договор.
2: Можем ли да направим това онлайн или непременно трябва човек да дойде при вас в здравноосигурителната каса?
3: Смяната на личния лекар вече не се посещава здравната каса. Значи здравноосигуреното лице със своята здравноосигурителна книжка отива при новоизбрания общо практикуващ лекар и там прави той своята регистрация при новия свой личен лекар.
2: Разбрах ви, в началото на летния сезон много хора планират пътувания в чужбина. Още един път да споделите с нашата аудитория какво представлява Европейската здравноосигурителна карта и защо е важно да имаме такава застраховка.
3: Европейската здравноосигурителна карта е за лица, които пътуват в чужбина в Европейския съюз. Тази Европейска здравноосигурителна карта е необходима, ако се наложи някаква спешна и неотложна медицинска помощ. Тогава всеки един здравноосигурен трябва да посети първа инвестиционна банка и да си подаде заявление за издаване на такава Европейска здравна карта, която в зависимост от статуса на здравноосигуреното лице, тя може да бъде с различни периоди. Тези, които са навършили 18 години, могат тяхната Европейска здравна карта и всъщност е валидна с срок една година. За пенсионерите е 10 години, а за малолетните до навършване на своето пълнолетие, т.е. 5 години.
2: Защо е важно да имаме такъв документ, такава застраховка?
3: Важно е, защото специално за тези, които пътуват в чужбина, все някога се случва някакво събитие,

0: което трябва, нали, лицето да бъде застраховано. Защото имаме много случаи, когато, нали, здравноосигуреното лице посещава свои близки и роднини в страните членки на Европейския съюз и започват да ни звънят: моля ви, издадете ни удостоверение временно заместващо европейската здравна карта, където се губи време и така нататък, а пък едно временно удостоверение трябва да се издаде с датата на постъпване в лечебното заведение. Така че европейската здравна карта е доказателство, че това здравно осигурено лице е с непрекъснати права и може да ползва своята медицинска помощ в Европейския съюз.
1: А какво трябва да знаят зрелостниците и бъдещите студенти относно здравното си осигуряване? Както у нас, така и тези младежи, които планират да учат в чужбина?
0: Да, напоследък доста абитуренти, завършващи, нали, средното си образование в България, те вече са записани в университет, който е в Европейския съюз. Но тук мога да кажа, че това нещо се отнася не само за Европейския съюз и за другите страни, които не са в Европейския съюз. Всяко едно лице, което записва своето висше образование да продължи в друга страна, то ще трябва да представи от университета, в който е записан, едно удостоверение, че е студент първа година в този университет. Удостоверението трябва да се преведе на български и да се представи в НАП, за да може да бъде лицето здравно осигурено от републиканския бюджет.
1: А тези деца, които продължават да учат в България, студенти?
0: Те са осигурени от републиканския бюджет, но тук има един период, където нямат здравни осигуровки. Това са, да кажем, месец май, юни, юли и август, до започването на учебната година във висшето учебно заведение. Тук вече те ще трябва сами да се осигурят и да могат да си внесат тези здравни осигуровки в Националната агенция по приходи.
1: Госпожо Петкова, какъв съвет ще дадете на хората, за да бъдат по-информирани и спокойни по отношение на здравноосигурителните си права? Регионалната здравноосигурителна каса в Благоевград има ли приемни дни или часове, в които хората могат да дойдат и да поставят своите въпроси?
0: Сектора, който работи с граждани, няма определени часове и работни дни. По всяко време, от 9 часа сутринта до 17:30, всяко едно здравноосигурено лице може да дойде и да получи необходимата за него помощ или от каквото има нужда, медицинско лечение, здравноосигурителна книжка, притурка на здравноосигурителната книжка, изобщо каквото има необходимост от тези документи, които трябва да бъдат издадени.
1: А по телефона давате ли консултации за хора, които нямат възможност да дойдат на място?
0: Даваме непрекъснато такива информации. Още повече тук трябва да отбележа, че, нали, протоколите, които вече се издават за скъпо струващото лечение, вече всичко е електронно. Здравноосигурените лица получават на имейла си или с SMS на своя личен телефон, че е одобрен протокола и че могат да отидат при личния си лекар да им бъдат изписани медикаментите, от които имат нужда.
1: Благодаря за изчерпателната информация. Уважаеми слушатели, разговарях с Даниела Петкова, експерт връзки с обществеността в регионалната здравноосигурителна каса в Благоевград.

0: В 8 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добро утро! Президентът Иляна Йотова ще участва в откриването на 6-я форум Green Transition, тази годишното издание посветено на бъдещето на Европа като конкурентно способна, иновативна и сигурна. Форумът ще се проведе в София, като акцент в днешния първи ден ще бъде европейската и глобална конкурентно способност, енергията и транспортна сигурност и свързаност. Дискусията ще събере представители на български и международни институции, Европейската комисия, бизнеса, академичните среди и неправителствения сектор, които ще имат възможност да дискутират ключови за развитието на Европа теми. Екипи на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението Благоевград започват от днес с засилени проверки за почистване на сервитутите около инфраструктурни обекти в цялата област и особено в горските територии. Кореспондентът на Българското национално радио Кети Тренчева с още информация.
1: Контролът е насочен към почистването на дървета, храсти, сухи треви и други лесно запалими материали в сервитута на железопътни трасета, пътища и въздушни електропроводи, преминаващи през горски територии, както и в участъци, разположени в близост до земеделски земи. Проверките са част от превантивните мерки за намаляване на риска от възникване и разпространение на пожари през летния сезон. От регионалната противопожарна дирекция припомнят, че поддържането на сервитута зони е от ключово значение за безопасността на населението и ограничаване на щетите при евентуални инциденти. Ще се следи за стриктното изпълнение на задълженията от страна на собствениците и ползватели на съответните терени. Припомняме, че големият пожар в Пирин миналото лято беше предизвикан от искра в електропровода, собственост на енергийния системен оператор, заради непочистени терени под съоръжението. Резултатите от проверките ще бъдат докладвани на областната междуведомствена

0: комисия за намаляване на риска от бедствия, която се председателства от областния управител. За новините Кети Тренчева.
1: Днес на 1 юни отбелязваме Международния ден на детето. Денят води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве, която се е състояла в Женева през 1925 година. В България за първи път Денят на детето е отбелязан официално на 8 май 1927 година. С много игри, музика, приключения и срещи с любими детски герои, приказни герои, община Благоевград отбележи 1 юни Международния ден на детето. Програмата ще започне след обед в 15 часа и 30 минути на площад Македония с четене на детски книжки. Спаска Зашева също информация за останалите прояви в днешния празничен ден.
2: 16 часа стартира инициативата «Бъди пожарникар и полицай». Децата ще имат възможност да разгледат специализирана техника и да се запознаят отблизо с работата на пожарникарите и полицаите. По същото време, регионална библиотека Димитър Талев ще издава безплатни читателски карти. От 12 часа на площад Георги Измерлиев започва турнират по футбол 3x3, а между 16 и 18 часа градинката пред банята ще се превърне в зона за спорт и логически игри. Сред акцентите в програмата е приключението по пътя на героите, което започва в 17 часа от площад Васил Левски. Участниците ще преминат през различни точки в града, ще събират печати и ще научат любопитни факти за българските герои. Финалът е пред зала 22 септември, където всички успешно преминали маршрута ще участват в томбола за голямата награда. Два ваучера за безплатен лагер в хижа Бодрус. Празничният ден ще завърши с детско модно ревю от 17.30 часа. На площад Македония. За новините, Спаска Зашева.
1: Лесопарк Хисарлъка в Кюстендил на 1 юни днес ще се превърне в място за приключения за децата. Акцент в празничната програма ще бъде официалното откриване на новоизградения приключенски парк. Празничната програма в Кюстендил ще започне в 10 часа и 30 минути. От 11 до 17 часа децата ще могат да се включат в кулинарна работилница. От 17.30 ще започне концертна програма и официалното награждаване на отличените участници в общински конкурс за творчество «Кюстендил, това е моят град», организиран от Обединения детски комплекс и община Кюстендил. На 1 юни от 10 часа пред мемориалния комплекс «Памет и вяра», където се издига 33-метровия кръст, ще бъде отбелязан празникът «Свети Дух». По традиция на големия християнски празник ще бъде отслужен молебен за здраве от свещеници от православния храм във ведение Богородично Благоевград. Свети Дух, или известен още като Духов ден, е християнски празник, който се чества в понеделник, 51 дни след Великден и ден след Петдесетница. В народната традиция той поставя края на пролетния празничен цикъл. А Неврокопският митрополит Серафим ще освети храма Света Троица в симитлийското село Железница. Това съобщиха от Неврокопската епархия. Празничната програма по повод християнския празник Свети Дух започна в 6 часа тази сутрин с архиерейско богослужение. Освещаването на храма е предвидено за 8 часа и 30 минути, а от 10 часа митрополит Серафим ще отслужи света литургия. България и Черна гора се изправят един срещу друг в приятелски двубой. Срещата на стадион Христо Ботев в Пловдив стартира в 19 часа. Това е първи матч от общо двете контроли, които футболистите ще изиграят по време на паузата за националните отбори. Освен днес срещу Черна гора, лъвовете ще премерят сили и срещу Молдова на 5 юни. Българският тим излиза без някой от основните си футболисти. Аут от състава са трайно контузените Кирил Десподов, Илия Груев, Петко Христов, Димитър Митов, Станислав Шопов и Филип Кръстев. От това се оплака и селекционерът на отбора Александър Димитров, който заяви, че заради многото контузени футболисти не може да се създаде трайно ядро в халфовата линия. Това обаче дава възможност на някои от по-младите и не толкова основни играчи в състава да получат шанси да впечатлят селекционера. А президента на Българската федерация по художествена гимнастика Иляна Раева определи представянето на Стиляна Николова на Европейското първенство по художествена гимнастика като изключително успешно, въпреки силната конкуренция на Европейското първенство, което беше във Варна. Един злат

0: и два сребърни медала за Стиляна Николова са прекрасно постижение при тази страхотна конкуренция. Аз дори един от медалите го броя за златен, каза Иляна Раева, тъй като той е сравен резултат с Дария Варфоломеев. Това заяви Раева. Тя изрази също така задоволство от развитието на Стиляна Николова и нейното стабилно представяне. Прогнозата за времето днес преди обед в повечето райони на страната ще е предимно слънчево, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури на повече места в Западна България и източните райони. Ще има също така и градушки. Температурите ще бъдат от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 градуса в останалата част от страната. От 1 до 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на пътната маркировка поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София до 10-я километър. Трафикът ще бъде пренасочен в свободните ленти. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. И още едно предупреждение от тях. Движението в участъка Ново, Кономлади, Марикостиново от 159 до 163 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене и рязане на храсти. Чухте новините на Радио Благоевград в 8 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Слушате предаването «Посоките на деня». В този час ще говорим за театъра като възможност за добри практики и приемственост между институциите, училище и университет. Темата ще коментираме с актьора Виктор Кападжиев и ученички от езикова гимназия, които участват в дипломния спектакъл на Кападжиев «Ако ти беше там», който засяга много важни социални теми. Останете с нас!

0: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
1: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паиси, номер 47А, офис 2, град Перник.
0: Топъл дом и чист въздух.
1: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
7: Посоките на деня.
8: Кукленият театър е вълшебно пространство, където децата се пренасят в света на приказките, развиват своето въображение, емпатия и учат важни житейски уроци. Театърът не е просто сцена, където героите оживяват.

0: театъра би могъл да се разгледа като възможност за добри практики и най-вече приемственост между институциите като училище и университет, например. В Деня на детето по тази тема ще разговаряме с Виктор Кападжиев, който е актьор в кукления театър в Благоевград, а в момента подготвя и дипломен спектакъл заедно с учениците от езикова гимназия, от школата по актьорско майсторство. Тук в студиото са и Марина Сандева и Ирина Колева. Здравейте, момичета! Виктор, здравей!
1: Здравейте.
2: Здравейте.
1: Здравейте.
0: Виктор, нека да започнем първо с теб. Днес е 1 юни, ден на детето. Поздравяваме всички малки и пораснали деца. Виктор, ще те върна в годините назад, когато ти самия реши, че ще се занимаваш с театър, с куклен театър. Как направи своя избор? Какво те привлече в това?
1: Аз от дете съм по сцените, като първата ми страст обаче беше музиката. И първо започнах да се занимавам с музика в 6-ти клас. Свиря на китара, пея. И малко по-късно, 7-8 клас, вече реших да се занимавам с актьорско майсторство. Самодейно, разбира се, тогава, в град Гоце Делчев, аз там съм израснал. И с течение на времето, трупите, които правяхме там и самодейните представления, ме привлякоха и аз реших, че искам да съм на сцена и имам това огромно желание да по някакъв начин да вдъхновявам хората. И малко по-късно вече, нали, кандидатствах в НАТФИС, приехаме актьорско майсторство за куклен театър. Аз отидох с идеята да и кандидатствах в НАТФИС с идеята да стана актьор. Не съм избирал дали да бъда драматичен или куклен. Куклите избраха мен и аз ги приех.
0: Аз казах и в моя анонс, че кукленият театър и театъра като цяло не е просто едно място за забавление. Ти обаче как го виждаш? Може ли театърът, сцената да бъдат наистина така, тази възможност за приемственост между институциите, за която говорим много често в последните дни, между другото?
1: Театъра в себе си винаги носи на актьора нуждата да по някакъв начин да се забавлява, разбира се, в зависимост от посланието на постановките, но винаги театър е било нещото, което кара актьора да иска да вдъхновява и да дава духовност у публиката. Винаги, когато правим постановка, тя е с послание. И театър възпитава у хората тази отговорност към случващото се около тях.
0: Може ли в една пиеса да бъдат вплетени както забавлението, както смеха, така и сериозни теми?
1: Винаги е така. Макар да съм в куклен театър, постановките, които играем, и режисьорите, които идват, поставят заглавия, които малките зрители виждат едно, но възрастните виждат нещо съвсем друго. И ние имаме страшно много такива постановки, които посланието е и за малки, и за големи.
0: Има ли място театъра в училище, в университета, за детските градини? Изобщо не задавам въпроса, защото през последните години е станала практиката именно театрите да отиват в детските градини, т.е. малките зрители се докосват по-лесно до това изкуство и тези послания, за които говорим, те ги получават. Но в училище, в университета, как се видят нещата?
1: Едно малко уточнение. Това по принцип театъра да ходи в детска градина не е най-хубавото нещо.
0: Ти не си съгласен с това?
1: Не, ние не практикуваме това нещо, защото смятаме, че театъра е друго място. Друго място духовно, където хората трябва да се докосват до него. Тоест, ние учим публиката да идва при нас, за да знаят какво трябва да се прави, как да се държим в театъра, какво е важно, кое не трябва да се прави. И ние имаме много такива постановки даже, които започват с това нещо. Когато театър отиде на друго място и се играе в зала, която не е подходяща, това, което ние искаме да дадем като послание, никога няма да бъде същото, когато публиката дойде у нас на гости. Затова тази практика в нашия куклен театър е много рядка. Да, ние сме ходили по детски градини, но тогава представлението не минава по същия начин, когато децата дойдат при нас. И тук е

0: трябва да идват при нас, за да се научат на най-важното и на най-необходимото, което да им даде път след това.
1: Включваме сега и двете ученички, които всъщност са така бъдещи актриси, те са част от школата по актьорско майсторство, на чиято школа, Виктор, всъщност ти си ръководител. Вие как решихте да се занимавате с театър, с актьорско майсторство?
2: Аз малко от по-далеч, тъй като имах доста голям страх от говорене пред публика. И всъщност това беше моят начин да се отпусна и всъщност да променя това нещо, да си излекувам проблема, както се казва.
3: А на мен е още от много малка, много обичам да излизам на сцени. Ходила съм на балет, на различни кружоци. И на мен много ми харесва актьорското майсторство още от много малка. И си мисля, че това може да бъде нещо повече след некое време.
1: Развивате ли теми, които са близки до вас в постановки?
2: Да, със сигурност. Всъщност точно това, което правим в момента, засяга теми, свързани с нас, с обществото като цяло. Така че имаме пълна изява и пълна свобода на действие.
0: Само да вметна, да, понеже някои деца наистина се записват в актьорското майсторство, някакси да се отпуснат, нали, да могат да са по-комуникативни навън. Нали, това е много малка част от нашата група. Ние сме, голямата ни група е около 12 тинейджера. Специално за тях двечките мога да кажа за Марина, че тя дойде едно много, много плахо момиче, много, много свито. Но да, искам да вметна, че тя е тук само 2-3 години, може би, и просто на 15 юни заповядайте да видите каква фурия е Марина, а пък Иринчето от съвсем, съвсем скоро. Обаче пък тя е от тези момичета, които имат една вродена органика, една истинска органика, едно присъствие, което е непринудено и няма нужда от много, много, много тежки репетиции специално тя, за да достигне това, което е необходимо в представлението, което не омаловажавам и останалото. Нали, аз съм пък от актьорите, които им трябва много време, за да изградят една роля. При някои се получава отраз, при други, нали, по-трудно. Не е важно. Това важен е процесът, през който минаваме.
1: И Виктор, да, като каза 15 юни, нека всъщност да кажем и на нашите слушатели, какво ще се случи на 15 юни?
0: Аз записах театрална режисура, магистър в Югозападен университет Неофит Рилски, и реших нелеката задача да направя дипломния си спектакъл с моята голяма група по актьорско майсторство.
1: Предизвикателство?
0: Много, много, много голямо предизвикателство. Искам да вметна не заради самите деца, те са супер. Ние имаме много ограничено време в репетиции. Програмата е направена така, че ние можем да репетираме само неделите от порядъка на 2 часа. И ние го работим това много дълго време. И на 15 юни каним абсолютно всички хора, които ги е грижа, които ги е грижа за обществото. На моят дипломен спектакъл, който е форум театър. Той се казва "Ако ти беше там". Дипломен спектакъл е авторски, музиката е авторска, написана от Милан Георгиев, нашия преподавател по пеене в частната ни школа. Сценографията е малко по-скъдна, но всичко, което сме направили вътре, сме го правили заедно с страшно много усилия, с много труд. Те са тинейджери, нали, някой път някой отсъства, някой е болен, няма го, има друг ангажимент. И тези репетиции са били с доста оскъдно време.
1: Коя е темата, която засягате в този спектакъл?
0: Темите са няколко. Това е форум театър, в който публиката активно трябва да вземе участие. Темите, които засягаме в момента, са най-тежките, най-гадните, с извинение за израза, но те наистина са такива. Те са 4 теми. Интернет зависимост имаме вътре, имаме прекалена амбиция на родители, имаме вътре също така грешна компания и имаме агресия в училище. Тези 4 теми са ежедневно около нас и ние сме ги засегнали много обстойно вътре с кратки етюди, в които публиката също взима участие, защото смятаме, че това да ги ангажираме по този начин е най-важното нещо. И не просто да гледат и да се тръгнат, а да вземат участие в това нещо, защото когато видиш такъв случай, не е да го напишем, не е да го снимаме, а да реагираме. Да имаме реакция на това, което се случва. Не е реакция в социалните мрежи. А ти като човек, който евентуално го е грижа за това, което се случва около тебе, да се провокираш и да вземеш някакво решение. Спектакълът се казва "Ако ти беше там". Тоест, ние сме

0: поставили едни лица в едни художествени интерпретации и караме зрителя да се почувства, ако той беше там на тяхно място, какво би направил, какво би сторил, за да го предотврати това нещо.
1: Марина, Ирина, а вие как приемате това предизвикателство и давахте ли насоки на Виктор като млади хора, които сте наистина вътре в тези неща?
2: Естествено, че давахме насоки, защото това не само нас ни касае, а ни касае, нали, цялото общество, и това, което ще покажем на 15-ти, зависи, нали, ние да покажем, че никой човек, който е попаднал в сено грешната компания или абисиозните родители, никой човек не трябва да си мълчи, ако е потърпевш, и трябва незабавно да вземем някакви мерки и да не мълчим. Мисля, че едно от най-важните неща, които засягаме, всъщност това, че във всяка ситуация има изход и можем да намерим решение и да потърсим помощ, която винаги би могла да ни бъде оказана под някаква форма, независимо каква е тя. Така че...
1: Вие попадали ли сте в подобни ситуации?
2: Не, но сме срещали такива около нас. Да, те са част от ежедневието. Доста голямо.
1: А научихте ли нещо от самия спектакъл? Вие сте дали идеи, но предполагам сте обменили опит. Вие самите пък научихте ли нещо? Как самите вие да реагирате, ако попаднете в такава ситуация?
2: Да не си мълчим и да споделяме и да търсим помощ. Защото винаги във всяка ситуация това е най-доброто решение.
0: По повод на вашия въпрос, дали те са ми помагали? Ами те през цялото време ми помагат. През цялото време, защото те са точно в тая среда в момента. Всичко, което се случва около тях, е и с тях, и в тях, и около тях, и насякъде. И аз като човек, нали, малко по-възрастен от тях самите, не знам точно какво и как се случват тия неща в училище. Но те са били свидетели и заедно сме обмислили кои точно четири теми да засегнем. И ние започнахме процеса от това първо какво, защото аз винаги се събеседвам с тях, какво им се играе, какво искат, те ходят на театър, гледат, впечатлили са се от нещо, и аз изхождам от това да имат някаква провокация, да искат да го правят това нещо. И ние винаги сега сме правили етюди, които са, нали, малко по-весели, с неочаквани финали, но тук решихме този път, защото те вече са поели много от актьорското майсторство, макар и за оскъдното време. Те бяха абсолютно с мен през цялото време и даваха много от ситуациите, конкретни неща, които са виждали, и ние сме ги преработвали по, нали, малко по-художествен начин, за да не изглежда чак толкова брутално, защото ние виждаме в социалните мрежи, че стават брутални неща. Нали, ние все пак малко сме ги смекчили, една идея, но това са едни деца, тинейджери, които играят като абсолютно големи професионални актьори.
1: Виктор, смяташ ли, че подобна постановка може да бъде превенция точно по тези важни и сериозни теми?
0: Ами, аз смятам, че този тип форум театър, който правим ние, трябва по някакъв начин наистина да провокира всички, които го успеят да го гледат, защото те тогава ще имат ясна представа за това как изглежда едно дете, което е малтретирано в училище. Нагледно ще го видят не само по социалните мрежа, нали, защото там по-брутално, по-грубо е там, но пък в момента на живо ти ще го видиш цялото това нещо, как се стига до това нещо, какви са образите вътре, защото тези, които играят, да речем, агресията в училище, момичетата, те въобще не са такива в живота. Те въобще не са такива в живота, но по някакъв начин сме се провокирали и сме да твърдя, че когато го играят това нещо, даже последния път ние като го играхме, имаше хора в публиката, които казаха: "Леле, направо ми идваш да ги удушат тия, дето малтретират детето." И това трябва да ги ангажира. Хората трябва да се ангажираме с такова нещо, защото това нещо, което се случва сега, е най-гадното нещо, което може да се случва в едно общество.
1: Трябва да се търсят и точно тези нови форми, по които да показваме именно тези неща, които се случват. Нека да поканим нашите слушатели 15 юни.
0: Да, на 15 юни от 19 часа в залата на Куклен театър. Вход свободен. Ако ти беше там, с едни прекрасни деца, с едни изключително дисциплинирани, съотдайни, готини и с чувство за хумор, даже много имат от тях. И се надявам, че това, що ме направено от деца, някакси ще се приеме малко по-сериозно, защото именно те са тези, които дават

0: стъпките напред да се ангажират всичките тия хора около нас и да обърнем все повече внимание на тези тежки теми. Нас ни е грижа. Ние за това го правим. Ние го правим този спектакъл, защото ни е грижа за поколението, което често някакси остава само със своите страхове, което не споделя достатъчно и винаги не е чуто и не е разбрано. Тя го каза и Ирина, и Марина го казаха. За да се стигне до там, значи хората и децата, тинейджери, които попадат в тия ситуации, те не споделят. А ние искаме да провокираме това да се случва и заедно се надявам, че с публиката, след като го видят, от тях ще се провокира нещо, което да даде друг финал на тези ситуации, в които попадаме.
1: Тъй като е 1 юни, ми се ще да завършим с нещо хубаво.
0: Е, разбира се, как
1: да
0: няма да завършим.
1: Да пожелаем нещо на всички деца. Виктор, да започнем
0: да,
1: с теб.
0: Пожелавам на всички деца да имат безгрижно детство, да имат винаги усмивки на лицата, винаги да са в настроение, да играят по-малко игри на телефоните и на компютрите, както казвам в едно представление, да си обръщат повече внимание на тях, да играят на пясъка, да се забавляват и също така родителите да им обръщат повече внимание и родителите. И аз ще заведа децата на сладкарница, евентуално.
1: Марина, Ирина, вие какво ще пожелаете и ще похапнете ли една тортичка днес?
2: Естествено, никой не отказва торта. Да. Ние пожелаваме на всички деца да си живеят детството и да правят много приятелства, да не се спират пред нищо, да не се отказват, да гледат с кой ходят. Наистина да си живеят детството, защото това са най-хубавите години от целия живот. Нямаш никакви отговорности. Пожелавам на всеки човек, не само на децата, защото всеки има дете в себе си, да мечтае и никога да не се спира пред това, което иска да постигне.
1: Виж колко хубаво казано. Предлагам така да завършим нашия разговор. Пожелавам успех на постановката. Благодаря много на моите гости,
0: да,
1: Виктор,
0: да,
1: Кападжиев и двете, да, прекрасни момичета Марина Сандева и Ирина Колева.
3: Нещо в теб говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях за твой

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: Чуйте деня. От 17 до 18 часа. На честотите на Радио Благоевград.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
0: Посоките на деня.
2: Днес е 1 юни, празник на детето. В цялата страна празникът ще бъде отбелязан с весели празненства. Село Падеж, големия купон по повод 1 юни, обаче ще се състои в събота на 6 юни. На телефона сега е кметът на Падеж, Александър Стаменов. Добро утро, господин Стаменов.
3: Добро утро и честит празник. Първо на малките и големите, и друг много важен празник е Свети Дух. Така че ще изпразник на всички.
2: Да. Господин Стаменов, аз в моя нос казах, че празненствата по повод Деня на детето в Падеж ще бъдат на 6 юни. Нетрадиционно решение. Защо изместихте така празненствата в събота?
3: Ами, едно от най-важните неща е, което аз искам да направя, а то е именно всички деца да могат да присъстват, да има такава възможност, и най-често такива детски празници или празненства ги правя в събота и неделя, и това е една от основните причини, поради която аз вместо на 1 юни днес, тъй като всеки е заед с детска градина, с училище или с някакво друго празненство, където трябва да присъства, затова сметнах най-добре, че на 6 юни е най-подходящия ден и място е естествено Падеж.
2: 6 юни, събота, какво сте подготвили тогава? Предполагам, че така ще се ремарширате на всички деца, че леко измествате празника в събота.
3: Ами, организирал съм този път за първа година. Освен, нали, ще има игри, песни и забавления, тази година е и малко по-различен аспект, а именно да представим професиите, а именно професия пожарникар и професия доброволец, които за мен са от изключителна важност. Защо тях? Ами, защото те са именно винаги в помощ на всеки. И смятам, че е едно доста интересно така да погледнат децата отблизо какви са тези професии и защо са важни.
2: Как, по какъв начин ще запознаете децата с тези професии? Ще ви гостува ли някой? Как сте го организирали?
3: Точно така, ще ми гостуват районната служба по пожарна безопасност и защита на населението, както и доброволното формирование в Благоевград. Вече така превършваме кореспонденцията си, в която на 10 юни, на 6 юни от 10 часа всеки е добре дошъл, независимо дали от Падеж или не, за да дойде да види какво е.

0: е да си пожарникар, какво е да си доброволец и същевременно може да се направиш едни много готини снимки, което може би за някои от значение.
1: От 10 часа започват празненствата в събота. Къде ще бъдете позиционирани?
0: Мястото, както всяка година, е стадиона в село Падеж. Едно голямо пространство, зелено, красиво, в което всички ще имат една така свобода да тичат, да се веселят и да правят в деня на детето именно това е най-важното, да се забавляват.
1: Нека се разделим, господин Стаменов, с едно... Така, започнахме с пожелание, да се разделим с пожелание към децата в днешния ден.
0: Ами аз често пожелавам на децата никога да не губят усмивката си и никога да не губят детето в себе си, защото това е едно от най-важните неща, така че повече да се усмихват и повече да се веселят.
1: Александър Стаменов, кмет на село Падеж.

0: 9 часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. В 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета ще бъдат отбелязани с тържествен митинг заря тази вечер във Враца. Слово ще произнесе президентът Илияна Йотова. Патриарх Даниил също ще се включи в честванията. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио след новините в 21 часа. Израел и Хизбула продължават да си разменят удари, въпреки изключеното в средата на април примирие. Съвета за сигурност на ООН ще се събере на извънредно заседание за Ливан, след като израелската армия превзе исторически замък в южната част на съседната държава. Израел вече контролира територията на река Литани в Ливан, но сега войските настъпват към река Захрани на около 10 км на север. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио е разговарял с ливанския президент и с премиер на Израел и е предложил нов план за намаляване на напрежението. Като първа стъпка, подкрепената от Иран въоръжена групировка Хизбула трябва да прекрати всички атаки срещу Израел, а в замяна Израел да се въздържа от ескалация на напрежението в Бейрут. Съединените щати съобщиха, че са поразили ирански радар и центрове за управление на дронове при удари за самоотбрана. Президентът Доналд Тръмп поиска да бъдат направени промени в споразумението между Съединените щати и Иран, насочени към прекратяване на бойните действия, съобщиха американски медии. Още в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
1: Централното командване на Съединените щати заяви, че Иран е свалил американски дрон MQ-1, оперирал над международни води. Американски изтребители са отговорили, като са елиминирали ирански средства за противовъздушна отбрана, наземна контролна станция и два дрона камикадзе. Същевременно елитният ирански корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви, че неговите аерокосмически сили са насочили атаки към военновъздушна база, използвана при американска атака срещу телекомуникационна кула на остров Сирик, но не посочи местоположението на базата. Американският президент Доналд Тръмп настоява за промени в споразумението между Вашингтон и Техеран, които са свързани с Ормузкия проток и премахването на високо обогатен уран, съобщи CBS News. Вестник New York Times информира, че Тръмп е поставил по-тежки условия, които вече са били изпратени на Техеран. В нова публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп заяви, че Иран наистина иска да сключи сделка с Съединените щати и че тя би била добра за Вашингтон и неговите съюзници. Главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф вчера каза, че

0: Техеран няма да се съгласи на никаква сделка, освен ако правата на Иран не бъдат напълно гарантирани. За новините Елизабет Гогова.
1: Софийският апелативен съд се очаква да разгледа протеста на прокуратурата в Благоевград срещу освобождаването на 20-годишния Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишната Ивана, която почина по време на младежко парти в нощта на 24 май. Продължава разпоредената от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пълна проверка на документите в община Варна по случая с незаконния град в местността Баба Алино, край Златни пясъци. Резултатите от нея се очакват до две седмици. Очаква се днес собственици на имоти и представители на инвеститора да проведат среща, за да обсъдят бъдещите си действия. Комисията за енергийно и водно регулиране ще реши каква да е окончателната цена на природния газ за месец юни, която влиза в сила от днес. Булгаргаз предлага синьото гориво да се продава за близо 36 евро за мегаватт час без такси и налози. Средица прояви в София и в страната ще бъде отбелязан днешния ден на детето. За празника военните формирования в Смолян, Шумен и Мусачево ще отворят врати за най-малките си посетители. Пред тях ще бъдат представени съвременна екипировка, въоръжение и техника, които се използват в българската армия. Посетителите могат да се запознаят отблизо с професията на военнослужащите, съобщават от Министерството на отбраната. В Плевен за празника на детето са организирани спектакли, концерти, работилници, спортни игри и много изненади. Панорама Плевенска епопея ще работи с вход свободен за децата и учениците до 18 години, съобщава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: С безплатен вход ще бъде и посещението в зоокът в парка Лъка. Проявите започват в 10 часа пред центъра за работа с деца в градската градина. Децата ще рисуват стебешири, бои, фломастери и колективна творба върху голямо платно. Могат да участват и в арт работилници. От 16 до 18 часа в градската градина всички могат да се включат в семейни игри в парка. В 17 часа на сцената на площад Възраждане започва концерта да празнуваме детството, организиран от регионалната библиотека Христо Смирнински. В него ще участват смесения хор Звъника с диригент Иванка Делийска, танцов състав Нашенчета, вокална група Арлекино, Гергана Иванова на 9 години, носител на гран-при във вокално-инструментален конкурс, клуб по спортни танци, ученици от Националното училище по изкуствата Панайот Пипков. Още много изненади са подготвени за най-малките. От Латинк Светозарова.
1: Ред на спортните новини. Георги Димитров ги представя. Добър ден.
3: Добър ден. Националният отбор на България по футбол приема в Пловдив днес състава на Черна гора в приятелска среща. На 5 юни националите ни ще гостуват в Кишинев на тима на Молдова. В събота в Бургас ще се проведе матч на надеждата, благотворително футболно събитие, организирано от Стилян Петров и неговата фундация, с кауза да подкрепят хора, борещи се с тежки заболявания. В Ботевград днес ще се изиграе четвъртата среща от финала в мъжкото баскетболно първенство между съставите на Балкан и Локомотив Пловдив. Отборът на Балкан води в серията с 2-1 победи, играе се до 3 успеха от 5 мача. В Батуми, Грузия, се провежда европейското първенство по шахмат за жени с българско участие, което ще продължи до 5 юни. В Париж до края на седмицата продължава откритото първенство на Франция по тенис. Във втория кръг при юношите утре Димитър Кисимов ще играе срещу партньора си на двойки Конър Дойк от Република Южна Африка. Двамата са шампиони на двойки при юношите от откритото първенство на Австралия. Елизара Янева излиза на корта днес срещу италянката Лиза Пигато на 16-ти на финал на турнира по тенис в Фоджа, Италия. В сряда националният ни отбор по волейбол за жени започва в Бразилия участието си в турнира Лига на нациите. Първият съперник на нашите волейболистки е тимът на Италия. В петък България играе със състава на Доминиканската република, а в събота с тима на Бразилия. В неделя ще е състезанието Световния шампионат по автомобилизъм Формула 1 за голямата награда на Монако, както и четвъртия кръг във Формула 2 с участието на българина Никола Цолов.
1: Христо Христов представя прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! В момента над по-голямата част от страната е слънчево, значителна облачност има над северо-западна България, а температурите са от 15 градуса до 22 градуса, като най-топло е в Пловдив. В София в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 63%, атмосферното налягане 946 хектопаскала.

0: Близко е до средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места главно в западната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 26 и 31 градуса в северо-източните райони и по Черноморието по-ниски, 21-25 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения по магистрала Хемус в посока Варна от 89-я до 91-я километър. Движението в този район няма да бъде ограничавано, но е нужно да се шофира с повишено внимание и съобразена скорост, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Слушате предаването Посоките на деня. Аз съм Латинка Павлова. Ето и с какво продължаваме. Едва 5% от домакинствата с деца в България са многодетни. Това сочат данните на Евростат. На фона на демографската криза ви срещам с Давид Кълпачки, баща на 4 деца. Как живее едно многодетно семейство в България? Останете с нас.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си. You're my spicy.

0: Yeah, you should take it off.
1: Посоките на деня.
2: В България се раждат все по-малко деца. Това е тенденция, която показва статистиката през последните години. Едва 50 241 са родените деца за изминалата година в страната ни. За сравнение, това са 15 000 деца по-малко, отколкото преди 10 години, показват данните на Евростат. Какво ще показват данните? Българското семейство най-често има едно дете. Във всяко трето българско домакинство, в което има деца, те са по

0: 2 и едва 5% от домакинствата с деца са многодетни, т.е. с 3 или повече деца в семейство. В така наречената малка статистика или в тези 5% влиза и следващият ми гост. Вие го познавате като един от водещите на Радио Благоевград. Драго ми е да кажа добро утро на Давид Калпачки, баща на 4 деца.
1: Добро утро! За мен е удоволствие да бъда гост в твоето предаване днес.
0: Давид, днес няма да говорим за политика, няма да правим политически анализи, ще си говорим за деца, за семейство и за трудностите, които среща един родител на многодетно, в едно многодетно семейство. С какви трудности се срещаш ти и твоята половинка, отглеждайки четирите си деца в страната ни?
1: Трудностите са много, обаче аз няма как да избягам от моето амплуа и така професионални интереси, свързани с политиката, с устройството, с законите, с така важните обществени дебати. Знаеш ли любопитния факт, говорейки за някакви статистики и проценти, че у нас... Ако имаш близнаци, ги броят за едно дете. Тоест, да, получават социални помощи, детски надбавки и всичко това. Не като за две, а като за едно дете. По-голям парадокс от това, нали? Здраве му кажи. Това е само една от много малките трудности, които имаме по пътя си. Иначе, започвайки от, разбира се, финансовата така част на въпроса, че парите никога не стигат. Защото ние сме 6-членно семейство, родители с 4 деца, минавайки през чисто логистичния процес на едно ежедневие, да заведеш всяко едно от тях до съответното учебно заведение, детска градина. Безспорно пак свързано и с разходи, и с транспорт, и с какво ли още не. Цените в магазините, прехраната, дрехите, всичко това са трудностите, но в крайна сметка, като си се хванал на хорото, ще го играеш. И за нас щастливите моменти винаги доминират, винаги тях извеждаме на преден план, а пък тези неща, които изброих като трудности, като предизвикателства, дори гледаме да не им обръщаме внимание, просто да го приемаме като даденост, а да гоним щастието и наистина да възпитаваме децата си по начина, по който искаме да бъдат едни пълноценни, добри, изключително важна дума, честни граждани.
0: В социален аспект, хората гледат ли ви странно, когато ви видят всички заедно, например?
1: Ами, в началото да, когато близнаците, третото и четвъртото дете в нашето семейство, бяха с количка, когато тинейджерът, мой син, вече на 15 години, и тогава беше по-мъничък, по-детски вид, както се казва, и дъщеря ми, тогава бяхме атракция, да, защото 4 малки деца с нас, ние не особено възрастни като родители, и бяхме наистина така, изглеждахме като супергерои, като рок звезди тук, когато се разхождахме в града. Вече мисля, че това не го наблюдавам като някакво усещане.
0: А как се справите? Чисто логистично, включват ли се по-големите деца в отглеждането, примерно на по-малките?
1: Включват се, да, включват се. Нашето второ дете казва се Галина, тя вече на 11 години, и помага на малкото си братче и сестриче в всяко едно отношение. Учат стихчетата за тържествата в детската градина заедно, показва им числата, учи ги да пишат на една дъска в къщи, така че тя се е взела с този ранен педагогически етап от тяхното развитие. А пък баткото помага с опита и мъжката сила, с която разполага, разхожда ги, води ги, взима ги и така нататък. Стараем се наистина да си разпределяме. Помага в къщи с домашната работа, чистене, чини, печки, какво ли още не. Така че да, намерили сме този баланс, в който всеки, без да е задължен, всеки сам проявява желание да се включи и да помага.
0: Да обърнем монетата и от другата страна. Видяхме кои са проблемите. Безспорно финансовата част е така най-сериозният проблем. Но какви са предимствата да си многодетен родител?
1: Щастие. Не съм мислил по този въпрос какви са предимствата. Единственото, което е щастие. Аз от много рано, още в гимназиалните ми години, знаех, че ще имам деца, че искам да имам деца. Това си ми беше като такава ментална подложка. Знаех, че трябва да се случи, просто си намери подходящия човек, и още на 22 бях, когато се роди сина ми. И никога не съм мислил какви ще бъдат предимствата. Единственото, което е, пак ти казвам, щастие, емоции, един куп незабравими мигове, безброй.
0: В последните

0: големите си деца.
1: И аз имам такива наблюдения, включително и миналата седмица и в така нашия ефир, и в мои предавания, и на колегите. Наистина дискутирахме тази тема. А сега, когато съм гост, мога да си споделя личното усещане малко по така директно. Отсъстват родителите.
0: А вие с твоята половинка как успявате да разделите вашето внимание, да обърнете внимание и на емоционалния свят на вашите деца? С едно е трудно, с четири предполагам, че е още по-трудно.
1: С непрестанни разговори, с общуване. Прекарваме доста време заедно, след училище, след детска градина. Избягваме да си пускаме телевизора, докато сме в къщи и вечеряме и си говорим. След това наваксваме, разбира се, каквото има като новини и неща по телевизията, които трябва да се изгледат, но когато децата заспят. Това е много важно, да няма разсеващи компоненти в помещението, в което си така споделяме. Насърчаваме ги да споделят, независимо дали добро или лошо им се случи в училище, да го казват, не да го таят в себе си. Няма някаква рецепта или нещо, по което вървим, схема. В 15 часа казваме това, в 16 това, в 17 мият зъби, в 18 лягат, примерно. Няма го това. Всеки ден е различен сам по себе си, но общото е, че споделяме, не крием и това, и прекарваме време заедно.
0: Какво е твоето обяснение, защо семействата в България през последните години отглеждат все по-малко деца, в повечето семейства са с едно дете?
1: Ами тук е въпрос на някакви такива съвременни ценности, които може би изповядват и нашите така връстници, и по-малките, които навлизат в сериозния етап на живота си, в който трябва да се гради семейство. Те може би избират да работят, може би не че работата пречи, напротив, даже помага в отглеждането на дете, но може би кариерното им израстване е по-важно, може би не намират половинките до себе си, предвид така интересните странни тенденции в любовните отношения между хората, може би по-кратки връзки, не намират стабилна подкрепа, опора и половинка в живота си. Аз така си го обяснявам отделно от това, разбира се, мнозина се притесняват от парите, че няма да има пари, как ще го гледат това дете, как ще му купят дрехи, и пък те, в крайна сметка, ако го мислиш така, никога няма да стане.
0: И ще се върна пак на това, с което започнахме, всъщност и твоето ампула, политиката. Ако можеш да отправиш призив към политиците, какво би ги посъветвал, за да започнат хората наистина да се чувстват сигурни, за да имат повече деца, и хората, които са поставени в твоето положение, многодетните семейства, как могат да бъдат подкрепени пък?
1: Ами облекчени процедури, данъчни облекчения, по някакъв начин, когато се купува жилище, да бъде така по-изгодни условия за кредитиране, ако нали си с повече деца, ако си многодетен родител. По-лесни процедури за прием в детски градини, в училища. Сега ще кажа и сигурност от гледна точка на доходи, но в крайна сметка живеем в капитализъм, в пазарна икономика. От човека си зависи как ще си изкара парите. Не може държавата да му дава, но може държавата да помага с определени средства и да брои децата 1, 2, 3, 4, а не 1, 2, 3. А пък ти да имаш 4. 3 с 1 на ум. Странно. Иначе мога да ти дам един интересен пример, се замислих сега. Слушателите, за да добият представа какво е многодетно семейство. Сега, представете си, събувате се шестимата пред вратата, това са 6 чифта обувки. В бройки това са 12 обувки. Нали, мащабът, когато се вечерят яйца, пържени, например, това означава 18 яйца на едно хранене, т.е. повече от една кора, на 6 по 3, 18. Нали, е такива примери, за да се добие мащаба на схемата многодетно семейство.
0: Така, усмихваме се на всичко това, което казваш. Както казах, монетата винаги има две страни. Както има трудности, така има и много, много приятни и очарователни моменти в това да си многодетен родител. Няма как да избягам от следващия въпрос. 1 юни е.
1: Да.
0: Предполагам, че при вас 1 юни е повече от празник с 4 деца. Как ще го отбележите днес?
1: Ами, ще отидем, може би, в парка на Бачиново, на езерото. Има един бор, който се намира на една от поляните, и той оформя нещо като малка палатка под клоните, и там слагаме едно одеялце. Това е нашата си полянка, нали, ако

0: уважаемите слушатели решат да отидат там, нашата си полянка е това. Ще играем някаква топка, някаква вариация на народна топка играем с децата, но за съжаление, както казах, първият ми син, първородният, е на 15 години и все по-рядко се случва да пожелая да бъде с нас. И е напълно разбираемо, той има своите интереси, композира музика в свободното си време. Отделно от това, 8-ми клас в природо-математическата гимназия неминуемо носи изключително много домашни и задължения в училище, но въпреки това успяваме да прекараме време заедно. Вярвам, че и днес ще бъде така. Нашата си полянка след 18-те, лата да се видим.
1: Пожелавам ти един прекрасен ден, Давид Калпачки.
2: Посоките на деня.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073. Представяме ви.
3: Всеки делничен ден.
4: Български и световни имена.
3: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
5: Очаквайте.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.
8: Радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: В този час говорим за тенденцията да се раждат все по-малко деца в България. Преди песента ви срещнах с Давид Кълпачки, който е баща на 4 деца. Тук, уважаеми слушатели, трябваше да чуем и една жена, която е направила съзнателен избор да няма деца. Не защото има физически проблем, а просто защото на този етап със съпруга ти не желая да има деца. Вчера късно вечерта обаче дамата се свърза с мен, за да откаже днешният ни разговор. А причината, след като нейни близки и не толкова близки хора около нея са научили за това, че тя публично иска да заяви позицията си, че не е задължително всяка жена да има дете, е получила остра и осъдителна реакция от тях. Това я накара днес този разговор да не се състои. Аз разбирам мотивите на дамата. В голямата си степен обществото ни все още пази тези патриархални ценности и подобни разбирания не са добре приети, а и са силно осъждани от обществото ни. Реших обаче да ви припомня един разговор на колегата от БНР Гергана Пейкова с Надия Дерменджиева, която бе председател на Българския фонд за жените. Нека чуем.
2: Жената се притеснява, защото знае, че е много вероятно да бъде съдена от една голяма част, предполагам, от обществото ни. Аз мисля, че има проблем, разбира се. И някакси в нашето, бих казала, доста патриархално общество, все още си битува този мит, че нали, всяка жена трябва задължително да е майка. Мисля, че още през 2018 година Евробарометър направиха страхотно изследване точно за ролите на мъжете и жените в различните държави. И България беше рекордьор по стереотипи. 81% от хората в България вярват, че нали, ролята на жената е да е майка и дома.

0: химия, в което няма лошо. Аз искам това да обърна внимание на вашите слушатели. По принцип няма значение какъв избор прави всяка жена. Това да бъдеш майка е точно толкова достойно за уважение, колкото и да не бъдеш майка. Въпросът е и за нас е важно да бъде създадена такава среда, че всеки глас да бъде не само чут, но да бъде и уважен. Аз обаче искам да направя едно разграничение между хората, които не могат да имат деца и хората, които са просто нямат желание. Аз много уважавам това решение. По принцип го свързвам не само с личното желание на всеки човек, независимо дали е мъж или жена, но и с някаква грижа за планетата, защото аз лично, нали, вярвам в така идеята, че планетата ни е пренаселена. И някак си не мисля, че е нужно човечеството да се възпроизвежда, нали, постоянно, и не мисля, че сме на изчезване. Напротив, мисля, че е добър този избор за планетата също. В крайна сметка България и жените в България са част от жените по света. За мен демографската криза е друг проблем. Това не е проблем на нераждащите жени, това е проблем на емиграцията и изобщо проблем на условията, в които българите живеем. Няма никаква подкрепа за младите семейства и в крайна сметка това вероятно демотивира изобщо и жените, и мъжете да имат деца. Така че нали, имаме висока детска смъртност, имаме висока смъртност по принцип, така че демографската криза далеч не е проблем на жените, които не искат да имат деца. Все пак сме и най-бедната държава в Европейския съюз. Много млади хора емигрират. Нали, аз не виждам някакъв ясен план държавата да върне тези млади българи. И в крайна сметка много български, нали, бебета или деца се раждат в Европа. Т.е. те се раждат вече като граждани на Европа, не като българи. За много жени, които се колебаят и които някак си са подложени на постоянни коментари от семействата си, от обществото, нали, хайде раждайте, които не са сигурни дали искат да раждат, може би ще им помогне да решат и може би ще някакси предотврати раждането на деца, които няма да бъдат обичани. Нали, идеята не е просто да родим едни деца, за да продължава да съществува България. В крайна сметка, поне в моите очи е важно са тези деца да са обичани. Но вижте, не трябва да се раждат деца просто защото на баба и дядо им е мъчно, или просто защото едни хора се представят, нали, че трябва да имат деца, защото някой трябва да ги гледа на старини. За мен да искаш да имаш дете е наистина желанието да отгледаш един щастлив и пълноценен човек, който с нищо не ти е дължен в крайна сметка. В крайна сметка, ако ти си щастлив без деца, няма никакъв проблем.
1: Думи на Надия Дерменджиева с извода «Желанието за деца е личен избор».

Разделяме се за кратко, защото предстои емисия новини. След това ще обсъждаме в предаването една важна тема. Какви мерки могат и трябва да бъдат взети срещу употребата на наркотици сред децата?

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: В 10 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! За 11-та година Европейската мрежа на службите на пътната безопасност Роудпол организира дни на безопасността на пътя от днес до 7 юни на територията на всички държави членки. Ще се извършват засилени проверки на двуколесни превозни средства, като мотоциклети, мотопеди, велосипеди и индивидуални електрически превозни средства. Община Благоевград отбелязва Международния ден на детето. Средица инициативи по щат Македония, градинката пред банята и централната градска част ще се превърна в сцена на забавления за децата. Програмата започва в 15 часа и 30 минути на площад Македония с четене на детски книжки и кът донеси вземи детска книжка, който ще даде възможност на децата да споделят и откриват нови истории. В 16 часа започва инициативата Бъди пожарникар и полицай. По същото време регионалната библиотека Димитър Талев ще издава безплатни читателски карти за всички деца. Празничният ден ще завърши с детско модно ревю от 17 часа и 30 минути на площад Македония. Община Кюстендил, местните културни институции и читалищата в региона предлагат разнообразна празнична програма по повод Международния ден на детето. Инициативите обхващат както популярни градски локации, така и редица населени места в общината. За това информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: В часовете от 11 до 17 в парка над Кюстендил ще се проведе и кулинарна работилница за пица с участието на шеф Петър Парушев и комплекс Тихия кът. Паралелно с това ще работят занимателни ателиета, организирани от социалните центрове на общината. Програмата в Хисарлъка продължава и следобедните часове, като от 14.30 парк Климатолечение, бившия белодробен санаториум, ще се състоят спортни игри под наслов Бързи, смели, сръчни с участието на ученици от 4-ти клас и обединения детски комплекс. В след обед проявите се пренасят пред театъра в града. От

0: 17 часа децата и гостите на града ще могат да проследят кукленото представление Червената шапчица. До 19 часа в същата зона ще бъдат разположени и арт-работилници, занимателни ателиета, подготвени от социалните центрове на общината. В 17.30 започва и празничния концерт и церемонията по връчването на наградите на общинския конкурс за творчество Кюстендил. Това е моят град, организиран от Обединения детски комплекс. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Близо 4300 евро бяха събрани по време на маратон за доброто в Дупница. Съща информация слушаме кореспондента ни Изабела Соколова.
2: Благотворителната инициатива е на общината и има амбицията да се превърне в традиционна. В маратона се включиха представители на местните спортни клубове, ученици, граждани и работещи в общинската администрация. Сред официалните гости бяха спортната легенда Йордан Йовчев и народният представител от Дупница Ивайло Петров. В тичането се включи заместник-кметът Бойко Христов. То започна от парк Рила, където всички участници получиха тениски с логото на кампанията и завърши на площад Свобода. Средствата ще бъдат дарени на дете в неравностойно положение. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: На 8 юни, следващия понеделник, започва изплащането на пенсиите за месеца в пощенските станции. На същата дата ще бъдат преведени и средствата по сметките на хората, които получават пенсиите си по банков път. Отново и уточняват, че през този месец за последно се прилага действащия към момента нормативен текст, поред който ако 7 или 20 число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането започва в началото и завършва в края на следващия работен ден. След промяна в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила в края на месец юли, пенсиите ще се изплащат в последния работен ден преди 7 число, ако то е почивен ден. За първи път новото правило ще бъде приложено през месец септември. Пред мемориалния комплекс Памет и вяра на Благоевград, където се издига 33-метровия кръст, ще бъде отбелязан празника Свети Дух. По традиция на големия християнски празник се отслужва молебен за здраве от свещеници от православния храм във Ведение Богородично. Свети Дух е християнски празник, който се чества в понеделник, 51 дни след Великден и ден след Петдесетница. Накрая на емисията и прогнозата за времето. До обед в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност, като ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури на повече места в Западна България и източните райони. Ще има и градушки. Температурите максималните днес ще бъдат от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 градуса в останалата част от страната. Чухте новините на Радио Благоевград в 10 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Продължава предаването «Посоките на деня». Омбудсманът на Благоевград Злата Ризова призова да се отворят училищните дворове извън учебно време. За това и какви още мерки могат да бъдат взети срещу употребата на наркотици сред децата, ще коментираме в този час. Ще чуем и директори от Благоевград, на Благоевградски училища, които също излезнаха с спешни мерки срещу употребата на наркотици сред децата.

0: посоките на деня.
1: Да бъдат отворени училищните дворове извън учебно време, за това призова омбудсманът на Благоевград Злата Ризова, а директори в цялата страна пък настояват отварянето на училищните дворове да става след предварително регламентирани правила, кой да носи отговорност при инцидент и вандализъм. Това заявява пък в свой пост в Фейсбук преди няколко месеца по същата тема председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета Диан Стаматов. Омбудсманът на Благоевград Злата Ризова е сега в студиото. С нея ще коментираме тази и други теми. Добър ден!
2: Добър ден! Преди всичко останало, честит 1 юни на нашите слънца. Желая им безгрижие и да не бързат да порастват, да останат възможно най-дълго време деца, защото няма нищо по-хубаво от това.
1: Госпожо Ризова, преди няколко дни вие призовахте пред институциите да бъдат отворени училищните дворове извън учебно време. Вчера в неделя след обед аз обиколих няколко от училищата в Благоевград. Така, ще изброя само някои от тях, където забелязах, че дали след вашия призив или по принцип дворовете бяха отворени, деца играеха в трето основно, в пето основно, в четвърто училище. Там имаше деца, играеха, но имаше и училища, където вратите бяха все още заключени. Защо вие призовавате да бъдат отворени училищните дворове?
2: Не знам откъде да започна. Първо от това, че този призив дойде преди няколко месеца. Проведох и няколко разговора с някои от директорите на Благоевградски училища. Сега поводът, за съжаление, е известен на всички, защо се наложи пак да призова. Имах идея да направя нарочна наредба, както и правила за ползване, както вие казахте, за споделената

0: отговорност при разрушаване на съоръженията в училищните дворове. Само че си дадох сметка, че това е излишно, първо, защото няма заповед на кмета, която да забранява ползването им. Второ, министерството също не е забранило по никакъв начин.
1: Тоест, това е преценка на директорите на всяко едно училище?
0: Не, вижте, тук няма преценка. Директора, училището му е поверено, то не е негова собственост. Двора на училището е изключителна общинска собственост и тя трябва да бъде свободна и да се ползва от децата на Благоевград.
1: Макар че това, което друго ми направи впечатление, макар че в някои училища дворовете бяха заключени, деца вътре имаше, т.е. те минават през пролуки, през дубки, така, пак влизат отново в двора, което състава предпоставка пък за инцидент.
0: Това щях да кажа, че после пак ще обикаляме телевизиите и радията, да говорим за поредния инцидент. Надявам се да не се стигне до там. Надявам се всички сега, след тази трагедия, да си дадем сметка, че няма нищо по-важно от децата. И нали, в крайна сметка, какво пазим в тези дворове? Комплименти за директорката на Седмо, Лилия Стоянова, мисля, че се казваше, която каза: моя двор... Те, между другото, така се изразяват: моето училище, моето дете, моят двор е отворен, нали, събираме слънчогледа, след това правяме кошовете. Ние всички сме израсли в училищните дворове и може би сме чупили, да, яли сме слънчоглед, но сме взели повече, отколкото сме разрушили със сигурност.
1: Тук изниква и следващия въпрос. Доколко са сигурни обаче училищните дворове, децата ни да се събират, за да сме сигурни ние, родителите, че там те наистина ще бъдат на по-сигурно място, отколкото на улицата?
0: Вижте, ние в предварителния разговор си говорихме с вас, че времето е различно.
1: Точно така.
0: Ние не сме пазени от камери. Аз ще си позволя във вашия ефир да отправя един друг апел и молба за помощ към бизнеса в Благоевград, към родители.

0: Притесненията на повечето директори са свързани с разрушаването и след това липсата на средства. Колко струва видеонаблюдението в едно училище? Нека ако има директор, който има такива притеснения, да ме потърси. Аз вече съм корифей в организирането на благотворителни кампании. За жалост, за жалост го казвам, но ще измислим вариант. Потърсете ме, не се колебайте, ще намерим вариант, да намерим средства, да се постави видеонаблюдение, така че да бъдете спокойни за това да опазим тревата. Защото това става на цената на човешки, на детски живот.
1: Когато говорим за превенция, какво още, госпожо Ризова, можем да направим, за да опазим децата си в този свят, в който живеем? Виждаме какво се случва.
0: Много е лошо. Много е лошо, че винаги по празници ни дава такива сигнали Бог. Знаете ли, в вечерта след инцидента си говорех с един от благоевградските треньори, Иван Милчев, който ми каза колко е страшно, когато при него дойде дете, но той трябва да го върне, защото няма място в залата. И как той, връщайки го, не знае това дете с какво се бори. Нали, ние не си даваме сметка какви отговорности имат тези хора. Това трябва да променим. Трябва да ангажираме децата си. За съжаление, обаче, училищните дворове няма да бъдат достатъчни. В Благоевград няма достатъчно зали. За съжаление, не се работи по този въпрос. Така че имаме много липси. Аз не случайно веднага след инцидента се ангажирах да свикам тази среща. Вижте, всичко ще стане с диалог. Не харесвам тази дума институции, защото в институциите работим живи хора и ние трябва да си говорим. Исках всички директори да се съберат, за да може всеки да вземе по нещичко от другия. За да се стигне, защото всеки работейки стига до някоя работеща мярка. Уви, нямаше този резултат. Но аз няма да се откажа нито да събирам директорите, колкото и да са отекчени от това, нито да им поставям условия, нито да ги питам. Така че продължавам.
1: Ще се хвана тук за вашата дума. Трябва да ангажираме децата си. Не прехвърляме ли обаче цялата отговорност на спортните клубове, на училищата? Къде сме ние, родителите? Тук с колегата Давид Калпачки през предния час говорихме точно това, че родителите нямат време за децата си, нямат време да ги чуят, нямат време да проверят как е техния вътрешен свят.
0: Вижте, това не е проблем от вчера, това е проблем на поколенията. Нима нашите родители не са били ангажирани толкова, колкото сме и ние. Нали, спомням си времето, в което в училищата идваха треньори и сами избираха децата. Къде да дойдат сега тези треньори, къде точно да заведат децата? Има спортни зали и спортни площадки, които стоят заключени, за да пазиме някаква трева, някакво съоръжение по някаква програмка, която струва хикс пари и след това нямало как да се възстановят. И има директори, които ми казват, нали, ние се молехме да не е моето дете, ама какво значи мой, твое? Те децата са наши. И нали на всички беше важно да не е от първо, второ, трето, четвърто бройно училище. Какво значение има това? Естествено, че отговорността е споделена. Естествено, че ние родителите трябва да си дадем сметка, че промяна трябва да има. Но тя е споделена. Родители, институции, комплименти за Тупаров, директора на ОД на МВР. Обеща, че промяна ще има. В събота имаше страхотна акция. Не знам колко деца са прибрани. Малолетни, непълнолетни. Ако това продължи, промяна съм убедена, че ще има. Получихме протест.

Прегната ръка от Елица прокурор Елица Кълпачка. Какво повече може да се иска, след като институциите, живите хора в институциите, дадоха ясен знак, че са ангажирани с проблема и ще работят за неговото решаване. Няколко пъти Тупаров помоли да се подават сигнали. Хора, подавайте сигнали. Дори това е изпълнен ангажимент от части. Освен това, че трябва да говорим с децата си. Нали? Аз съм далеч от мисълта, че някой трябва да възпитавам по какъвто и да е начин. Всеки родител само определя как ще възпита

0: и за имиджа на училището. Децата ги няма.
1: Казахте, че от няколко директори имате протегната ръка. Ще продължавате ли да търсите такава и от останалите?
0: Разбира се, че ще продължа. Ако, понеже аз също говоря с много хора, част от тях са уморени, други обнадеждени, докато не обнадеждени.

0: надеждим всички и не трябва да спираме. Не случайно, аз не искам да се показвам по телевизията, нито да ме слушат по радиото, защото съм някакъв капацитет. Но нямам право да откажа участие, защото това е диалог. В него някъде ще намерим истината. Ако един родител сега ме чуе и ме разбере, значи съм си свършила работата.
1: Посочихте конкретна, така, няколко конкретни мерки. Една от които е това, което коментираме сега, да бъдат отворени училищните дворове. Има резултат, аз проверих, казахме на началото, дворовете така в по-голямата част от училищата са отворени. След това, какво още?
0: Аз пък ще отида на масовия спорт, защото аз съм дете на спортуващ. Моето дете е спортуващо. И знам как търсят спасение в залите. Трябва ни повече зали. Когато аз съм била и общински съветник, и когато сме обсъждали наредбата за разпределяне на средства към клубовете, ми е направило впечатление, че примерно всички смятат таксите. Колко печели един треньор, как няма нужда от дотация. Напротив, нужда има. Имаме нужда от нови зали, имаме нужда от нова наредба, имаме нужда от повече средства за масовия спорт, за да можем да ангажираме децата си.
1: Като казахте такси, децата, които нямат възможност родителите да им плащат спорт, какво правим с тях? Как да ги вкараме в залата?
0: Именно. За това става въпрос.
1: Защото таксите не са никак малко.
0: Точно така. Не са малки таксите, не е малко облеклото, не струват малко лагерите. Тук общината трябва да е основен спонсор. Не знам как точно да го нарека. Но може би бизнеса също, който, за съжаление, последните години абдикира. Единственото, в което се наливат пари, нали, не казвам думата случайно, е в футбола. Само че колко деца са ангажирани в школата на Пирин. Какво се случва в детско-юношеската школа последните години, също не е ясно за благоевградчани.
1: А всички треньори, без значение от за какъв спорт говорим и за това, което с вас коментирахме, има ли е тази практика да отиват в училище, да приканват децата, да харесват деца, както се казва, за да ги привлекат?
0: Няма я практиката.
1: Трябва ли да се върне тази практика?
0: Да, трябва да се върне тази практика, само че трябва да се върне съвместно с община, съвместно с бизнес, защото се оказва, че те няма какво да предложат. Техните зали са пълни, което е супер. Ние трябва да сме много щастливи, че има клубове, които връщат деца.
1: Но все пак има и деца, които не могат да си позволят.
0: Да, така е. Тук е ролята на общината, тук е бизнеса. Ние няма да открием топлата вода. Просто трябва да има диалог. Трябва да се възстанови диалога и между спортните клубове. Там също смятам, че има проблем. Не знам дали заради завист, не знам дали заради его. Вижте, може би заради егото повечето институции, включвам и спортните клубове в това институции, не си говорят заради егото. Ако това преодолеем, сме решили проблема на 50%. Другото е просто въпрос на средства, на сгради, на организация. Това е нещо, което би могло да се подреди. Нали? Но първо трябва да оправим отношенията между нас. Защото, събирайки се на срещата, ми направи впечатление, че някои от директорите дори не се поздравих. Те сигурно не си и говорят. При предварителните разговори ми направи впечатление, че някои директори ми казаха: ама нали, знаеш, че там не е моето дете.
1: Да се подобри комуникацията.
0: Да.
1: Във всички, във

0: Всеки един аспект трябва да се подобри комуникация.
1: Точно така. Другото нещо, което е. Няколко пъти чух, не е удачно да свикваш тази среща сега, защото сега е много горещо, още се разследва, нали, много е пресен случая, трябва да мине време. Не, желязото се кове, докато е горещо.
0: Не сте така доволна от резултатите от тази среща? Възнамерявате ли да...
1: Не, напротив, доволна съм, много съм доволна. Аз няколко пъти казах. Областният подаде ръка. Директора на ОД на МВР подаде ръка. Прокурор Калпачка подаде ръка. Не мога да искам нищо повече. За първа среща, разбира се.
0: Казахте за първа среща. Ще има ли втора такава?
1: Да, ще има и втора, и трета, и четвърта, и колкото трябва, докато мога. И не само. Възнамерявам да си поговоря и с треньорите на спортните клубове. Възнамерявам да си говоря още с директорите. Така че борбата продължава, докато е има войната.
0: С тези думи нека да приключим нашия разговор. Госпожо Ризова, все пак 1 юни е. Казахме много сериозни неща. Да поздравим и нашите малки
1: слушатели.
0: Поздравим
1: ги в началото. Нека да завършим да са много щастливи, да са много свободни и да станат добри човеци.
0: А на родителите обръщайте внимание на вашите
1: деца.
0: Точно
1: така.
0: Благодаря много. Мой гост беше Злата Ризова. Посоките на деня.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
2: по Радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
2: Посоките на деня.
7: Продължаваме с темата за това какви мерки могат да бъдат взети срещу употребата на наркотици сред децата. Чухме омбудсманът на Благоевград Злата Ризова. Сега ви предлагам да чуем и директорът на 7-мо средно училище Кузман Шапкарев в Благоевград, Лилия Стоянова. Какво каза тя на срещата, която бе свикана преди седмица именно от омбудсмана на Благоевград Злата Ризова. Нека да чуем Лилия Стоянова.
8: Решението от дългогодишната ми практика като директор е в много здравия контакт с родителите. В 6 часа съм написала едно обращение към родителите, много внимателно, с много голяма загриженост, с много премерени думи, какво те да направят. През предстоящите летни месеци, през свободното време, което предстои на техните деца, през ежедневните вечери, в които те винаги са заети или са на телефоните, или нещо правят, и не обръщат внимание. Та няколко апела към тези родители отправих, между които разговаряйте ежедневно с децата си спокойно, открито и с внимание към техните тревоги, приятелска среда и поведение. Проявявайте интерес към местата, които посещават, към хората, с които общуват. Наблюдавайте промените в тяхното поведение, защото такива промени настъпват. Не можеш да не разпознаеш детето си, когато е употребило такова вещество. Не подценявайте сигналите и съмненията, свързани с употреба на вейпове и така нататък. Последния ми апел е: бъдете пример на доверие, подкрепа и отговорност. И ще ви кажа какво работи. Обикновено при мен като директор се стига на последен етап, когато госпожа Георгиева свършила своята работа, когато класните ръководители са направили екипни срещи и всичко, ние имаме такъв механизъм. И знаете ли кога работи? Когато поставиш детето в ситуация и го питаш, когато един ден ти на твоите деца трябва да дадеш пример. Кажи, на какво отгоре

0: При това кое поведение ще можеш да се опреш? Дали от личния ти успех, дали проблемите, които създават, тогава децата се замислят. Както и днес се замислиха родителите на 26 деца. Дойдоха и така ненадейно. И се извиняват. Ма имаха тревога. След като са дошли, значи това е техния важен проблем за деня. И аз им казах, не се притеснявайте, на нас това ни е работата, да разговаряме с вас. След този апел към родителите, попитах да организираме прожекция на 1 грам живот. Попитах тези родители, които днес дойдоха, колко от вас са го гледали? Едната майка. Аз утре съм в София, аз утре съм... Казвам така ли? Добре. Точно това се случва в този филм. Заетите родители, неглижирането на проблемите на децата. Им казах, идеята да гледаме всички заедно този филм е след това да го обсъдим. Той няма да има нужда от обсъждане, когато те видят финала. Какво направихме друго? Съвет 2 часа. Поканихме отделата наркотични вещества. Направиха съвет с колегите. И там не искахме аз да говоря. Те да говорят и колегите да дадат предложения. Работи това, не да ги сплашим, а да им покажем риска. 82 папки бяха получили колегите от тези, които държат в момента, с по 6 модула, първия от които е превенция на наркотиците. Тук много елегантно включваме децата в сюжетно-ролеви игри, да довършат изречения, без да ги сплашваме. Но има последствия върху здравето, последствия в училище, в семейството и приятелите, как ги губят. Социални последствия, влияние върху бъдещата бременност на момичетата, влияние върху стерилитета, върху бащата. Има начини, има игри, имат подходи, които колегите знам, че ще използват. И така, една голяма папка, която те трябва да адаптират с часовете за класа. Тези родители, които дойдоха, те винаги имат някакви изисквания, да не кажа претенции. Това ще направим. Това, как може? Тая учителка ще сменим другата, така ли? Ай, добре, дай камерите. Без туалет. Колко е часа? 8. 8 и 2 минути. 8 и 5. 8 и 10. Къде са вашите деца? Е, моя син се успа. Е, успа се, ама е 9 и 15. И вие, докато родителите защитават децата, нарушенията на децата. Не казвам децата. Всички сме, ние си браним децата, обаче, когато правилата се спазват, тогава има смисъл. Стигнахме до извода с тези родители и аз им казах, че ще удовлетворя техните желания, ако класната стая е пълна и вътре видят 26 човека. Ако през малкото междучасие излязат да пушат, ама тъй като се върнат с вече закъснели за час. Там няма учебен процес. Едно по едно, едно по едно, с доказателства. Това така ли е, така е, това така ли е, така е. Колко отсъствие има вашия клас? Рекордьор е, когато вие застанете на страната на училището и заедно с вас помогнем учебния процес да се върне в нормалното, тогава нещата ще се случат. Един баща обеща, че всеки ден ще бъде в класа. Викам, окей, ние поздравяваме вашата инициатива. Но, крайна сметка, стигнахме до извода. Важно е да ги превърнем в самишленици. Апелирам в това родителите да не мислят, че учителите са техни врагове. Да, има. Хората сме различни. 1000 семейства, 2000 родители, 4000 баби и дядовци, обикновено те са по-активни. Обаче, ние трябва да вървим към спазването на закона. И когато правилата се спазват, им казах един по един. Вие сте майка на Едиколко си. Колко отсъствие има? 144. При 120-то отива на завършване с изпит. Вие сте родител на кой? На Едиколко си. Има Едиколко си. Отсъствие. Отива на изпит по Едикакво си. Когато с аргументи защитим закона, защото тук говорим за закон, те много бързо обърнаха и казаха, да, госпожо Стоянова, ще бъдем ваши партньори. Хората са казали, не с лошо. Трябва да ги убедим родителите, че заедно можем да работим в полза на децата. Това е моя апел. Много позитивно, с много добро, заедно с родителите, с институциите, работи авторитета на Пагона. 10 години ние работим с окръжна прокуратура, с окръжен съд по над 10 години. И трябва да ви кажа, че когато дойдат полицаи, прокурори, съдии, децата разбират от авторитети. Те се вслушват, защото нас не слушат всеки ден.
1: Думи на директорът на 7-мо средно училище Кузман Шепкарев Благоевград Лилия Стоянова, а директорът на Благоевградската професионална гимназия Ичко Бойчев Антон Драгоев изброи всички кампании, беседи и срещи, които са имали в училището за борбата срещу наркотици на същата тази среща. Според него инспекторите от РЗИ и полицията трябва да започнат да налагат санкции на родителите, чието деца пушат пред училището, за да има резултати, защото се оказва, че учителите са безсилни и не могат да се справят сами и още.
2: През месец октомври 25-та година експерти от Общински съвет по наркотични вещества проведоха поредица от информационни дискусионни срещи с ученици от 8, 9, 10 и 11 клас. По инициативата на превантивна програма предпазване на младите хора от престъпление на 2-12 25-та година бе проведена информационна среща с учениците от 12 класове на тема превенция на употребата на наркотични вещества. В периода от 7-1-26 година до 10-2-26 година бяха проведени 5 занятия с ученици от 8-ти класове по национална програма за превенция на употребата на наркотични вещества от връстници за връстници. В периода от началото на февруари до края на май 26-та година бяха проведени 5 занятия с ученици основно от 8-ти класове по тази национална програма отново от връстници за връстници. През месеците ноември, декември и март експерт от местната комисия за борба с противодействие на обществените прояви на малолетни и непълнолетни проведе информационно-дискусионна среща с гимназистите на тема насилието сред децата и възможните решения. Сборните бяха от различни класове. Уточнявам, това е защото часът на класния ръководител за всяка една паралелка е в отделен ден от седмицата. Искам да ви кажа, че аз като директор разбирам важността за провеждане на тези мероприятия, свързано с подрастващите. Лично като родител, обаче съм с едно досмисле, доколко ефективно и не засилваме ли някой път с така, тези мерки, любопитството на децата, именно, което ги кара да посягат към тези забрани. Второто нещо, което ме притеснява също, понеже казвате, че всеки работи сам. Да, всеки работи сам. Всички вас знаете много добре, че учениците пушат пред училищата. Оставим сме сами да се бориме с това нещо. Лично аз, дежурните учители, правиме забележки, но забележката, като даже искам да ви кажа, че започна да срива авторитета ни сред учениците. Обществото в близките заведения и табачета, особено в района на нашето училище, където предимно и са студенти в Западния университет, трябва да ви кажа, че студентите ни се смеят, което още повече уронва авторитета на български учител. Аз смятам, че инспекции, че институции като регионална здравна инспекция, заедно с полицията, през спокойно могат да минат в районите на училищата, да изискват документите на учениците, особено сред учениците 8-12 клас и дори при 12-класниците, които имат 18 години да бъдат налагани санкции, а на другите, ако трябва и с наше съдействие, да бъдат налагани санкции върху родителите. Трябва да се направи нещо много светкавично, много бързо, да си подадем ръце и да не се конфронтираме и да не работим сами.
1: Това каза директорът на Благоевградската професионална гимназия Ичко Бойчев Антон Драгоев. Звуците осигури колегата Ива Саизова. Така се разделяме, уважаеми слушатели. Бъдете до децата си и слушайте какво имат да ви кажат. Бъдете добрия пример. От мен Латинка Павлова и от дежурния екип. Спокоен ден!

0: В 11 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Все повече пратки с наркотици, поръчвани онлайн и предназначени за деца откриват от агенция Митници. Това заяви пред Българската национална телевизия заместник-председателят на агенцията Стефан Бакалов. Фокусът на митническите служители в борбата с наркотиците остават тинейджерите, които често поръчват близалки с опияти. Цените им онлайн варират между 100 и 300 евро. Наркопазарът все повече се дигитализира, подчерта Бакалов и уточни, че това се дължи основно на онлайн платформите, които са се превърнали в огромен пазар за продажба на наркотични вещества. Част от превенцията, свързана с пороците при децата, е ангажирането им със спортни дейности и възможност да играят и прекарват свободното си време през лятото в училищните дворове. Това коментира в студиото на Радио Благоевград преди минути общественият посредник на Благоевград Злата Ризова по повод инцидента с ученици от града през последните дни.
1: Това трябва да променим. Трябва да ангажираме децата си. За съжаление, обаче, училищните дворове няма да бъдат достатъчни. В Благоевград няма достатъчно зали. За съжаление, не се работи по този въпрос. Така че имаме много липси. Естествено, че ние родителите трябва да си дадем сметка, че промяна трябва да има. Но тя е споделена. Родители, институции.
0: Злата Ризова, обществен посредник на Благоевград. Екипи на Регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград започват от днес засилени проверки за почистване на сервитутите около инфраструктурни обекти в цялата област и особено в горските територии. Същата информация слушаме кореспондента на Българското национално радио Кети Тренчева.
2: Контролът е насочен към почистването на дървета, храсти, сухи трави и други лесно запалими материали в сервитута на железопътни трасета, пътища и въздушни електропроводи, преминаващи през горски територии, както и в участъци, разположени в близост до земеделски земи. Проверките са част от превантивните мерки за намаляване на риска от възникване и разпространение на пожари през летния сезон. Припомняме, че големият пожар в Пирин миналото лято беше предизвикан от искра в електропровода, собственост на енергийния системен оператор, заради непочистени терени под съоръжението. За новините Кети Тренчева.
0: Днес изтича срока за прием на заявления за първи клас, община Дупница. С още информация кореспондента ни Изабела Соколова.
3: Родителите могат да регистрират, редактират или отказват електронно заявление за участие в първо класиране онлайн чрез платформата на община Дупница. Срокът е до

0: 1 юни включително. Редът на подаване на заявлението не дава предимство при класирането. След проверка на данните за достоверност, на 4 юни ще бъдат обявени резултатите на класираните деца, а записването ще бъде от 5 до 10 юни. На 11 юни ще бъдат обявени свободните места в училищата. Те ще бъдат поместени в раздел новини на общинския сайт, а системата ще бъде активна за второ класиране от 12 юни. Третото класиране ще започне на 22 юни. Незаетите места след него ще бъдат публикувани на 2 юли. На записване в първи клас подлежат 438 деца с постоянен адрес в община Дупница. Над 100 от тях са в чужбина със семействата си. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Започна подаването на документи през електронната система за прием на ученици в първи класи в община Петрич. Приемът на документи ще продължи до 5 юни. Прогнозата за времето: до обед в повечето райони ще преобладава слънчево време, но след обед ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури на повече места в Западна България и източните райони. Ще има и градушки. Максималните температури ще са от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 градуса в останалата част от страната. Чухте новините на Радио Благоевград в 11 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапад.

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и от инструменталиста Сандо Сандов и за финал Субкарпати от Румъния. Бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
2: Очаквайте.
5: На 1 юни обсъждаме актуални и интересни сюжети от страната и региона. След 2 години обещания, опасно кръставище между Гоце Делчев и Доспат остава необезопасено. Защо проектът продължава да се бави? Кои са ключовите проекти в развитието на област Кюстендил? Ще говорим и за безценния архив на Александър Пелтеков, специалист по македоно-одринското освободително движение от началото на 20 век. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 13.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
7: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Стерео. Радиото на Югозапада.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Инфлацията на годишна база се ускорила до 7%. Природният газ поевтинява символично от днес. Мерки за подпомагане на животновъдите обеща министърът на земеделието и храните. Съединените щати са нанесли удари по военни обекти в Иран, който от своя страна е атакувал американски цели около Персийския залив, въпреки примирието и опитите за споразумение. И още в бюлетина...
1: Честит 1 юни!
0: В днешния Международен ден на детето са организирани игри на открито, детски концерти и театрални спектакли, арт-работилници и представяния на детски книги. Започна и пролетният панир на книгата пред Националния дворец на културата в София. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Предварителните оценки на Националния статистически институт показват, че очакваната годишна инфлация през май ще бъде 7%. Спрямо април, покачването на потребителските цени се очаква да бъде 0,2%. През април данните за индекса са за увеличение от 1,8% спрямо март и 6,8% съпоставено с април миналата година. Затварянето на Ормузкия проток и сезонните изменения на цените на плодовете и зеленчуците имат най-голяма тежест върху потребителската кошница, по предварителни данни на националната статистика. Министерството на земеделието и храните обсъжда различни мерки за подпомагане на животновъдите, които да насърчат изкупуването на български продукти. Това обяви в Стара Загора министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който участва в откриването на специализираното изложение за земеделие Бата Агро. Министър Абровски уточни, че се обмислят промени в нормативните документи с цел да бъдат насърчени мандрите да изкупуват българско мляко.
2: Първата насока е да търсим възможност за финансиране някакво. Търсим след също така и нефинансови пазарни мерки, с които да им помогнем. Това, което и аз искам, е да променим наредбата за млечните продукти, за да може вътре да указваме какъв е процента българско мляко. Но основното е това да накараме мандрите да купуват българско мляко и да накараме потребителя да търси млечни продукти, произведени от българско прясно качествено мляко.
0: Посочи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който участва в откриването на земеделското изложение Бата Агро в Стара Загора. Природният газ поевтинява с близо процент от днес. През юни синьото гориво ще се продава за 35 евро и 62 евро цента за мегават час без таксите и налозите, реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране. Утвърдената цена е с около една четвърт по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставен по интерконектора България-Гърция, както и втечнен природен газ по сключени след търг договори с търговци. От регулатора отново напомнят, че количествата от Азербайджан имат ключова роля за формиране на благоприятни цени за вътрешния пазар. През юли обаче предстои да бъде актуализиран дългосрочният ни договор с Азербайджан. Тогава ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола през последните 3 месеца, посочват от Комисията за енергийно и водно регулиране. Според президента Илияна Йотова, Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони остават в периферията. При откриването на форума Green Transition, Йотова подчерта, че европейската конкурентоспособност ще бъде възстановена чрез общ пазар без скрити бариери, индустриална политика и силна енергетика.
3: Вертикалният газов коридор през Гърция, България, Румъния, Молдова и Украина показва стратегическото значение на нашата територия за диверсификация на доставките и за енергийната сигурност не само за Югоизточна Европа. България може да бъде транспортен и логистичен възел. От гръцките пристанища през България и Румъния към Молдова и Украина се оформя вертикална ос Юг-Север, с огромно значение за търговията, сигурността и възстановяването не само на Украина, но и развитие на целия регион.
0: Заяви президентът Илияна Йотова при откриването на шестото издание на форума Green Transition, организиран от платформата DIRBG в София. Преди дни стана ясно, че в България е била на посещение американска делегация. Посланикът на Съединените щати в Гърция Кимбърли Гилфойл написа в социалните мрежи, че се е срещнала с президента Илияна Йотова, с министъра на енергетиката Ива Петрова и с други български лидери. Акцент е поставен върху стратегическото партньорство на Балканите за общо

0: виждане за енергийна сигурност по вертикалния газов коридор. На фона на продължаващи опити за постигане на споразумение между Иран и Съединените щати, двете страни са си нанесли взаимни удари в района на Персийския залив, а Израел разширява сухопътната си операция срещу цели на проиранската групировка Хизбула в Ливан. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
1: Съединените щати съобщиха, че са поразили ирански радар и центрове за управление на дронове. Ударите по иранското крайбрежие на залива са в отговор на агресивни ирански действия, сред които свалянето на американски дрон над открито море, заяви Централното командване на американските въоръжени сили. Иранският корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че атакувал военно-въздушна база, използвана от Съединените щати за нападение срещу Южен Иран. Междувременно Кувейт, където има голяма американска база, каза днес, че отблъснал атака с ракети и дронове и подчерта, че иранските атаки подкопават усилията за намаляване на напрежението в региона. Президентът Доналд Тръмп е поискал да бъдат направени промени в споразумението за прекратяване на войната между Вашингтон и Техеран, съобщиха американски медии. В нова публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп каза, че Иран наистина иска да сключи сделка с Съединените щати и че тя би била добра за Вашингтон и неговите съюзници. Забавянето на дипломатическия процес за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран може да се обясни с липсата на доверие, противоречивите позиции на Вашингтон и атаките на Израел срещу Ливан, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. Същевременно Израел и Хизбула продължават да си разменят удари, въпреки изключеното в средата на април примирие. Израелският премиер Бенямин Нетаняху е наредил на въоръжените сили да нанесат удари по цели в южните предградия на Бейрут, район смятан за бастион на Хизбула. Израел вече контролира територията до река Литани в Ливан, но сега войските настъпват към река Захрани на около 10 км на север. Днес се очаква извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за Ливан. За новините Елизабет Гогова.
0: Слушате Българското национално радио и обедния осведомителен бюлетин. За шеста поредна година Асоциацията на българските професионалисти в Съединените щати раздаде стипендии на изявени студенти с български корени. Подробностите от кореспондента ни в Чикаго Елена Цанева.
2: Задължително условие за кандидатите е, ако не двамата, то поне единият от двамата родители да е българин, да имат отличен успех от средното училище, а ако вече са студенти, да имат много добър успех в университета. Трябва да разработят и зададена тема, която се оценява от тричленна комисия. Тази година кандидатите са 36, но само първите 7, получили най-високи резултати при анонимното оценяване, получават стипендии. Катрин Карчева изпреварва всички и получи 3000 долара. От началото на инициативата, която Асоциацията на българските професионалисти започна преди 6 години, до сега те са дарили 60 000 долара за стипендии, а стремежът на българите успели да изградят добра кариера в САЩ е да помагат на децата на българската общност и финансово, и с добри насоки, и в същото време да ги ангажират те също да подкрепят според силите си българите, които живеят в САЩ по-нататък. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
0: Няма по-голямо богатство от детската усмивка и няма по-голяма отговорност от това да я пазим, казва председателят на Държавната агенция за закрила на детето Теодора Иванова в поздравление по повод днешния Международен ден на детето. Тя призовава за по-голяма отговорност на фона на увеличаващи се рискове и предизвикателства пред децата. Нека да съобразяваме постъпките, действията и думите си, защото цялото ни общество е пример за тях. Наше общо задължение е да покажем, че агресията, обидите, употребата на опасни вещества, безразсъдното поведение на пътя нямат място в живота ни, пише още председателят на Агенцията за закрила на детето Теодора Иванова. Чрез интерактивна компютърна игра, социални институции във Велико Търново започват обучения сред деца и младежи от 10 до 18 години за опасностите от сексуално насилие. По темата репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Спаси Моника е виртуална компютърна стая, чрез която първият в страната мобилен център за полово възпитание и култура и Центърът за обществена подкрепа Светулка продължават обучението на младежите в Великотърновските училища срещу сексуалното насилие, поясни за Националното радио Албена Добрева, ръководител на Център Светулка.
4: Не да им говорим колко са рисковете опасни, да седнат на компютъра на Моника, да търсят къде си изкрила Моника паролата, да преживеят целият път, през който тя е минала. Може да се стреснат, надявам се. може да се почувстват заинтригувани, да бъдат търсачи и по този начин нещо в тях да променим.
3: За последните 2 години и половина мобилният център за полово възпитание и култура е провел обучение на 390 деца. Обратната връзка с тях показва, че децата са в висок риск, коментира Добрева.
4: Много често те споделят, че не знаят нищо свързано с половото възпитание. От по-голям възрастен значим човек за тях знаят всичко от улицата. Улицата не е добър учител. Самите те казват, понякога са били в ролята на насилници.
3: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: По повод 1 юни столичната библиотека и театър Възраждане ще зарадват децата с спектакъла Червената шапчица, както и с различни арт занимания на Софийския площад Славейков. Репортажът е на Евелина Стоянова.
5: Песни, танци, театрално представление, арт-работилници и много книги предлагат организаторите от Столичната библиотека на децата на Столичния площад Славейков. Борислава Борисова от Детския център на Столичната библиотека.
6: От 13 часа с премиера на една прекрасна детска книжка с поезия «Вълшебното перце», която вече всички слушатели на Хоризонта и на Закуска на тревата са чули за нея, така че елате да четем от книгата, да видите специалните илюстрации, които са направени от деца. След това програмата продължава с арт занимание с художника Христо Кърджилов и завършва с един прекрасен филм, който се казва Вътре навън, за емоциите.
7: Купонът и игрите да започнат сега!
8: Имаме празники и ще бъде много забавно.
5: Имате ли вече подаръци за 1 юни или
8: не,
5: първа
8: ще? Не, ще имам после. Аз имам новите дрехи.
5: И какво си пожелавате за празника?
8: Еми да е хубав и да си скараме хубаво.
9: Да съм радостна и да съм винаги здрава и щастлива.
3: За новините Евелина Стоянова.
0: А с тържествен митинг Заря тази вечер във Враца ще бъде чествана 150 годишнината от подвига на Христо Ботев и четата му. Слово ще произнесе президентът Илияна Йотова, сред официалните гости ще бъде и патриарх Даниил. Проявите във Враца започнаха още от сутринта, предава кореспондентът ни Ива Антонова.
10: След обед на ловното място на Ботев във Врачанския Балкан, местността Йолковица, ще има поклонение, в което по традиция участват младежи.
11: Ботев за мен е борбан и словом, но всеки да вземе това, което най-много харесва от него.
12: Ботев е модел за подражание в едно време, в което моделите за подражание са малко. Той е един такъв модел, от който да се учим. Това заблудено и сиво време.
13: Моя Ботев е този човек, който е дал всичко, което е имал за свободата, за своята родина. Заложил е на кауза, която не дава нищо в замяна.
10: За първото си посещение във Враца, като предстоятел на православната ни църква, ще пристигне българският патриарх Даниил. Той ще отслужи молебен за България в храм Свети Николай в късния следобед, след което ще бъде гост на Ботевите прояви. Кулминацията им е митингът Заря край паметника на войводата в центъра на града вечерта. Програма Хоризонт ще предава пряко тържествената церемония след новините в 21 часа. От Враца Иван Антонова.
0: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър ден!
14: Добър ден! Виляна Костадинова и Кристиян Манолов спечелиха бронзов медал за България при смесените двойки на Световната купа по спортна акробатика в Бургас. Златните медали извоюваха руснаците Елисавета Медведева и Олег Майоров, а сребърните Динара Аисина и Артемий Петровски също от Русия. Общо 26 медала, 6 златни, 6 сребърни и 14 бронзови спечелиха българските състезатели в отделните възрастови групи на турнира по тайквондо за юноши, девойки и кадети, който завърши в София. Отборът на Финландия е новият световен шампион по хокей на лед, след като победи в финала домакина на първенството в Швейцария с 1-0 след продължение. В спор за третото място Канада, Норвегия 2-3 също след продължение. Шампионът на България по футбол Левски започва на 10 юни лятната си подготовка. От 14 до 30 юни сините ще се на лагер в Правец, където са предвидени и контроли с академик Свищов, Етър и Ботев Враца. Последната проверка е на 30 юни с сръбския радник Сурдулица на стадион Георгия Спарухов. Привържениците на футболния ЦСКА от днес ще могат да направят своята регистрация за стадион Българска армия за закупуване на абонаментни карти и билети за новия сезон, а входната цена е 10 евро. Националният отбор на България по футбол приема днес в Пловдив от 19 часа състава на Черна гора в приятелска среща. На 5 юни националите ни ще гостуват в Кишинев на тима на Молдова. Френският защитник Ибрахима Конате напуска Ливърпул като свободен агент. 27-годишният футболист пристигна на

0: Анфилд през 2021 година от Лайпциг срещу 36 милиона паунда, но не се разбра с ръководството на клуба за нов договор. Конате е третият играч на Ливърпул, който си тръгва като свободен агент, след Мохамед Салах и Анди Робъртсън. Резултати от приятелски срещи преди световното първенство по футбол: Бразилия, Панама 6-2, Германия, Финландия 4-0 и Съединени щати, Сенегал 3-2.
1: Информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре очакваме от дежурния синоптик Христо Христов. Включваме го от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! В момента температурите в страната са от 22 градуса в Силистра, Разград, Варна и Бургас до 28 градуса в Пловдив. В София температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко е до средното, през деня слабо ще се понижи. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западната половина и планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от изток. Максимални температури между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието по-ниски 21-25 градуса. В София около 27 градуса. През нощта на Дунавската равнина и Лудогорието облачността ще бъде разкъсана, на места предимно значителна, и там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Над южните райони от страната ще бъде предимно ясно, ще духа слаб северозападен в източна България, изток, югоизточен вятър. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България. Там ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат от 21-2 градуса в източна България до 27-9 градуса на места в югозападните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по основни пътища в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км е ограничено платното посока Бургас. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Инфлацията на годишна база се е ускорила до 7% през май по предварителни данни на Националния статистически институт. Природният газ през юни ще бъде с близо 1% по-евтин, отколкото през май, реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране. Мерки за подпомагане на животновъдите обеща министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той каза, че се подготвят и нормативни промени с цел да бъдат насърчени мандрите да изкупуват българско мляко. Съединените щати са нанесли удари по военни обекти в Иран, който от своя страна е атакувал американски цели около Персийския залив, въпреки примирието и опитите за споразумение. 150 годишнината от подвига на Христо Ботев и четата му ще бъде чествана с тържествен митинг заря тази вечер във Враца. Според синоптичната прогноза, следобед на места главно в западната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-високите температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и под Черноморието между 21 и 25 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Слънце

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Очаквайте. На 1 юни обсъждаме актуални и интересни сюжети от страната и региона. След 2 години обещания, опасно кръстовище между Гоце Делчев и Доспат остава необезопасено. Защо проектът продължава да се бави? Кои са ключовите проекти в развитието на област Кюстендил? Ще говорим и за безценния архив на Александър Пелтеков, специалист по македоно-одринското освободително движение от началото на 20 век. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 13.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика, биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Чуйте деня.
6: От 17 до 18 часа.
5: На честотите на Радио Благоевград.
7: Слънце от Македония.
8: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Radio Blog Adgra.
1: Na se tu radi.
2: В 13 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Процента се очаква да бъде годишната инфлация през май, показват предварителните оценки на Националния статистически институт. Спрямо април покачването на потребителските цени се очаква да бъде 0,2%. През април данните за индекса са за ръст от 1,8% спрямо март и 6,8% са поставено с април миналата година. Затварянето на Ормузкия проток и сезонните изменения на цените на плодовете и зеленчуците тежат основно върху потребителската кошница. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за юни в размер на 35 евро и 62 евроцента, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Утвърдената цена е много по-изгодна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с около

0: 25% по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. Тази благоприятна тенденция продължава вече трети месец, пишат от комисията. Европейска специализирана операция по пътна безопасност започна от днес в Благоевград и ще продължи до края на седмицата. Акцентът ще бъде насочен срещу най-уязвимите участници в движението – водачите на двуколесни пътни превозни средства. Подробностите в репортажа на Ива Сизова.
1: Акцията е насочена към водачите на мотоциклети, велосипеди и индивидуални електрически превозни средства. Уточни старши инспектор Георги Бучков, сектор пътна полиция към ОДМВР Благоевград.
2: Ще бъдат изведени допълнителни сили, всички полицейски служители, които имат правомощия за работа по закон за движение по пътищата, ще работят по време на тази специализирана полицейска операция. Най-голямо внимание ще бъде насочено спрямо водачите на индивидуални електрически превозни средства, където според нас има най-голям проблем. Там се надяваме така и след днешния брифинг и родителите да се включат, защото голяма част от забраните зависи от тях, дали ще разрешат на децата да управляват. Както знаете, с промените от септември месец в закона за движение по пътищата се въведе минимална възраст за управление на индивидуални електрически превозни средства, която е 16 години.
1: А какви са санкциите за нарушителите?
2: Санкцията е 100 лева или превалутирано в евро, мисля, че беше 51 евро. Санкцията за родителите е по-голяма, ако допуснат управление на такова индивидуално електрическо превозно средство. Тя е по закон 500 лева, превалутирано, мисля, че 255 евро.
1: За новините Ива Сизова.
0: Сигнал за въвеждане в заблуждение и нанесена щета в размер на 11 336 евро е получен в районното управление на полицията в Бобовдол. Сигналът е подаден от жена, попаднала на интернет реклама за бързо забогатяване. Кореспондентът ни Ангел Павлов допълва подробностите.
3: 55-годишната жителка на село Мала Фуча се свързала с организатор на игра и спазила указанията да се инсталира онлайн банкиране и препоръчано приложение. Последвали преводи и контакти, докато ни се обадили от банката, че не обслужва кредита си от 10 000 евро. Сумата била натрупана за времето от февруари до март. Жената разбрала, че чрез инсталирането на приложението е дала възможност на измамниците да ползват личните й данни, пароли и банкови сметки и да изтеглят кредит на нейно име, съобщиха от полицията в Кюстендил. По случая образувано досъдебно производство в районното управление на полицията в Бобовдол. Уведомена е и прокуратурата. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Отбелязваме Международния ден на детето. Денят води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве, състояла се в Женева през 1925 година. В България за първи път Денят на детето е отбелязан официално на 8 май 1927 година. С много игри, музика, приключения и срещи с любими приказни герои, община Благоевград ще отбележи празника. Програмата започва в 15.30 часа на площад Македония с четене на ден. Детски книжки. Над 2100 евро са събрани на проведения в навечерието на 1 юни благотворителен турнир по мини-футбол за купата на Трънското туристическо дружество. В проявата обединила любители на футбола и съмишленици на каузата за насърчаване на детския спорт са се включили 14 отбора, съобщават организаторите, а кореспондентът ни Елена Тамакерска допълва подробностите.
4: Турнирът се провежда за трети пореден път, като за втори път купата печели футболен клуб Кучетата от град Трън. Набраните средства ще бъдат използвани за инициативи, насочени към стимулиране на физическата активност сред децата в Трън, чрез закупуване на спортни пособия и създаване на по-добри условия за спорт и активен начин на живот. С парите от първото издание на турнира е бил закупен лъчист отоплител за спортната зала на улица Такопеев в Трън. За децата

0: Игращи футбол с осигурени топки, многофункционална лежанка, а волейболният отбор е получил нови спортни екипи – волейболни топки. Със средствата от второто издание на турнира е закупена тенис маса за открито, съобщават от Трънското туристическо дружество. От Перник – Елена Тамакярска.
1: Отбелязваме Свети Дух, християнски празник, който се чества в понеделник, 51 дни след Великден и ден след Петдесетница. В народната традиция той поставя края на пролетния празничен цикъл. Прогнозата на синоптиците през нощта на Дунавската равнина и Лудогорието. Облачността ще е разкъсана на места предимно значителна и ще превалява дъжд, възможно и да прегърми. На южните райони от страната ще е ясно. Ще духа слаб северозападен, в източна България вятър от изток-югоисток. Времето утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще превали и прегърми. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България, където ще има условия и за градушки. Максималните температури утре от 21-22 градуса в източна България до 29 на места в югозападните райони. Чухте новините в един следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Добър ден, уважаеми слушатели! Започва Сюжети от деня, информационно-музикалното предаване на Радио Благоевград, в което следим актуалните сюжети и теми от страната и региона. Днешният понеделник посвещаваме на децата, които ни учат да гледаме на света с повече любопитство и надежда. След сутрешното бързане, след задачите и ангажиментите в началото на деня, сега е момент да намалим темпото, да си поемем дъх и да насочим вниманието си към случващото се около нас. Предстоят интересни срещи, актуални разговори, полезна информация и, разбира се, хубава музика. Останете с Сюжети от деня, защото важните истории са навсякъде около нас, а ние ще ви помогнем да ги открием. Добре дошли в нашата компания!

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. И в днешното издание на Сюжети от деня ще ви срещнем с хора, истории и теми, които заслужават внимание. Ще започнем с проблем, който повече от 2 години очаква решение. Опасно кръстовище на пътя между Гоце Делчев и Доспат. Защо обещаното обезопасяване на пътния възел все още не е факт и кога жителите и пътуващите в района могат да очакват реални действия? Отговори и коментар ще потърсим от Рахим Арнаудов от Сдружение Неврокоп. Ще насочим поглед и към област Кюстендил, за да разберем кои са важните задачи и проекти, които стоят пред областния управител Атанас Гергинов. Ще отделим време и за паметта, която съхранява историята ни. Община Благоевград придобива още една част от ценния архив на Александър Пелтеков, изследовател и специалист по македоно-одринското освободително движение. В студиото по темата ще разговаряме с заместник кмета на община Благоевград Станислав Кимчев, а повече за личността и делото на Александър Пелтеков ще научим от директора на Регионалния исторически музей в Благоевград Кирил Алексиев. Разбира се, няма да пропуснем и празничното настроение. Ще ви срещнем с усмивките, музиката и емоциите на децата на Благоевград, които отбелязват своя празник. В края на предаването ще погледнем и към дните напред с актуалната прогноза за времето от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология. Останете с нас до 16 часа. Нека заедно проследим важните теми на деня. Нека чуем различните гледни точки и да си припомним, че зад всяка новина стоят хора, чието истории заслужава да бъдат разказани. Звукорежисьор на програмата към този час е Дитка Николицова. Музиката избира Даниела Маринова. Аз съм Мария Благоева. Желаем ви приятни минути с програмата на Радио Благоевград.

0: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня.
1: Започваме с разговор за един проблем, който от 2 години търси своето решение. Става дума за кръстовището на пътя Гоце-Делчев до Спад при разклона за Огняново и отбивката за село Дебрен, място, за което местни жители и граждански организации настояват да бъде обезопасено. През последните 2 години бяха дадени обещания, проведени бяха срещи с институции, организирани подписки, а темата неведнъж стигаше и до нашия ефир. Преди месеци отново беше обявено, че ще се предприемат

0: предприемат действия за подобряване безопасността в участъка, но към днешна дата реалната работа все още не е започнала. Защо проектът продължава да се отлага? Какви са последните разговори с институциите по темата? Ще разговарям сега с Рахим Арнаудов от Сдружение на Неврокоп. Една от най-активните граждански организации по този казус. Здравейте, господин Арнаудов.
1: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
0: Благодаря, че приехте нашата покана. Нека започнем с най-важния въпрос. След толкова обещания и заявени намерения, има ли вече яснота кога ще започне същинското обезопасяване на кръстовището?
1: Приеха да разговаряме само с уважение към вас и вашата медия, но за съжаление включвам се с тъга, защото преди часове говорех с АПИ Благоевград. Отново същото. Кадастъра 6 месеца не е подписал становището и Виваком. Представете ли се, 6 месеца никой не се е мръднал пръста.
0: За какво становище трябва да издаде кадастъра и нека да не споменаваме мобилния оператор?
1: Това е някаква процедура, която институциите отлагат решаването на проблема. Просто те са сложили някъде папката, според мене, и някой някъде е забутал в някое чекмедже и трябва ние, гражданите, да ги ръчкаме тях да се свършат работата. А знаете, че въпросът стигна до Народното събрание, до питане до бившия министър на регионалното развитие господин Иванов. По ангажмент нищо. 6 месеца нищо. Сега пък се смени властта.
0: И започвате от начало, от нулата.
1: Абсолютно, абсолютно.
0: Има ли осигурено финансиране за обезопасяване на това кръстовище?
1: Проблема е там, че проектът още не е съгласуван с тези институции, които ви споменах, за да може да се сложи на масата и да се види колко ще струва. Не е съгласуван, госпожо. 2 години не може да съгласуваме един проект.
0: Освен в кадастъра и становище от мобилния оператор, през какви други институции трябва да мине този проект? Имате ли информация?
1: Оказва се, че трябва да мине през ВК, през пожарната, РИОСВ. Те са го избутали някак с тези институции, но остава кадастъра. И аз днес, след като свършим разговор с вас, ще се обадя в кадастъра да видя какъв е проблема, защото за мен явно някой трябва този проблем да го ръчка, да е заинтересован. За съжаление, аз съм безсилен, защото съм една неправителствена организация и хората, които са се подписали. Но трябва сега да оставим работата си, да отидем да блокираме пътя ли? Аз не знам какво трябва да направим. Ако трябва и това ще направим.
0: Може ли, господин Арнаудов,

0: чакат, за да не затрудняват движението, което е направил. Елементарно нещо, което сигурно студент в първи курс бяха го направил.
1: Тази допълнителна лента колко ще бъде дълга според вас?
0: Според мен това е прекрасно място за кръгло, но никой не слуша моето мнение. Нали? Защото има един остров, в който остров ние сме ходили много пъти. Там търговците развиват търговия, пречат на цялото движение и АПИ, поне това не се свърши пълно с рекламни табели, които обозначават на къде да се завиеш. Един голям остров, който е празен, сигурно е един декар място, в който спокойно може да се развие и кръгово, и допълнителна лента. Тази лента от 10-15 метра ще спаси нечи живот.
1: Как си обяснявате действията на институциите? То всъщност няма действия. Бездействието по-скоро.
0: Аз с моя скромен опит си го обяснявам, че когато политиците решат нещо да правят, те изобщо хората не ги интересуват. Те решават, че ще направят хикс, или какво си и го правят, ама ние, че си искаме друго, няма, нас никой не напита.
1: Добре, вие търсихте, много добре си спомням при предишни наши разговори, че споделихте, че сте търсили съдействието и на народни представители от региона.
0: Да, тогава господин Герчев от Разлог внесе питане в Народно събрание. Министър Иванов обеща, че това нещо ще се направи в кратко време. Изглежда той, след като обещал, идва друг министър и това някакво друго министерство. Тази папка я няма сигурно там. И този проблем трябва наново да се развива. Всички знаят, на входа на Гоце Делчев в момента има две кръгови кръстовища. Второто кръгово кръстовище, което се изгради преди 5-6 месеца, благодарение на кмета господин Москов. И тогава поставихме въпроса и там. Но там се свършиха нещата и движението се облегчи. Вие, ако се направите труда да дойдете в петък и понеделник, да видите какво се случи на входа на Гоце Делчев и на обивката за Огнянов, ще ви стане ясно за какво говорим.
1: Имате ли план Б?
0: План Б, ако имам подкреп от хората, е ясен. Излизаме и блокираме кръстовището. Друго няма какво да се направи. Явно две години ние спишем подписки, становища, обаждания. Благодарение на вас и медиите, че този въпрос го подигате, да се чува някъде. Иначе просто е забавление.
1: Разбрах ви. Проблем с 2-годишна давност, който търси своето решение. Уважаеми слушатели, разговарях с Рахим Арнаудов от Сдружение Неврокоп, един от най-активните граждански гласове по казуса. Става въпрос за обезопасяване на опасно кръстовище при разклона за гърменското село Огняново.

0: твоя час с незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073 88 5350
4: и на сайта на Радио Благоевград –

0: Сюжети от деня.
1: Продължаваме с тема, която засяга развитието на цял един регион. Обикновено сме свикнали да предаваме 100 дни на новите управници за адаптация и навлизане в работата. Днес обаче времето не позволява подобен лукс. Проблемите чакат решения, проектите действия. От инфраструктурата и водоснабдяването до инвестициите, икономическото развитие и перспективите пред малките населени места. Темите са много и всяка от тях е важна за хората. Но към този момент, кои са най-спешните задачи пред областната администрация в Кюстендил, зададохме този въпрос на Атанас Гергинов, областен управител.
2: Първо използвам възможността, че се чуваме точно днес, да поздравя всички деца с прекрасния празник 1 юни. Също така да поздравим и вече порасналите деца с този празник. Нека запазим детското в нас. Нека бъдем по-засмяни и по-така щастливи в тежкото ежедневие, което имаме. А директно към въпроса, 100 дни толеранс не сме и очаквали. Така идеята и визията на политическа партия Прогресивна България е още от първия ден да започнем на максимални обороти работа. Да, има натрупани проблеми след 4 години безвремие. Опитваме се така да върнем нормалността в отношенията между институциите и започнем да решаваме тежките и натрупани през годините проблеми. Основен приоритет за област Кюстендил, това е ясно, не е от днес, не е от вчера, от доста години се говори, това е прословутия коридор номер 8 и автомобилната връзка между ГКПП Гюшево и магистрала Струма. Така за краткото време, което съм в областна администрация, се радвам, че колегите от АПО успяхме да събудиме проекта именно пътна връзка или скоростен път от ГКПП Гюшево до Пинека, до автомагистрала Струма, даде се ход, имаше една така хубава среща в тяхната централа. И слушаха се страните и вече вървиме към одобряване на три идейни проекти, които да може да отвори вече процедурата по оценка на околната среда, след което вече реален старт на този проект да тръгне. На второ място, миналата седмица проведохме една среща в НКЖ, Национална компания Железопътен транспорт, където се обърна внимание и на нашия проект коридор номер 8. Там нещата са леко напреднали, вече приключила процедурата по ОВОС, върви се към проектиране, така че наистина за две седмици без толеранс успяхме да пораздвижим проекти, които се бяха на трупчета дълго време, каколкото и нескромно да звучи. Предизвикателствата към днешна дата са доста големи, защото сме в навечерието първо на две така сериозни кампании в област Кюстендил. Едната е черешовата кампания, която стартира може би до дни, и другата е на вечерието на пожароопасния сезон. Именно в тази връзка в сряда свикваме една среща с всички отговорни институции, на които да обсъдим превантивни мерки и да се опитаме тази година, каквото зависи от нас, да бъде взето като мерки. Се надяваме, че природата ще бъде с нас и няма да има толкова големи и много наброй пожари на територията на областта.
1: А по отношение на обезпечаването на Черешобера, там вече проведохте разговори с служителите на реда с областната полицейска дирекция?
2: Да, ние провеждаме регулярни срещи с областна дирекция на МВР. Конкретно в случая с Череш, имаше една инициатива, при която така се направи среща с черешопроизводителите, част от изкупвачите и местното полицейско управление, защото тук е в основни линии община Кюстендил. На територията на областта това е основните масиви са в община Кюстендил. Доколкото разбрах, колегите от полицията за поредна година са създали доста добра организация, получили са помощи от жандармерията, така че аз съм оптимист, че няма да има пускане на зловредни влияния и действия в черешовите масиви и все пак въпреки кислоната, която мина, чрез производителите да оберат плодовете на своя труд и да получат едно достойно възнаграждение за това.
1: Чухме днес Гергинов, областен управител на област Кюстендил.

14 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Президентът Иляна Йотова ще участва във Враца в отбелязването на 150 години от подвига на поета и революционер Христо Ботев и неговата чета. От 21 часа на площад Христо Ботев президентът ще произнесе слово по повод деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Ще се проведе и тържествена заря проверка. Състав на Благоевградския окръжен съд уважи искането на окръжна прокуратура Благоевград за вземане на мерки за неотклонение, задържане под стража и домашен арест спрямо обвиняеми за участие в организирана престъпна група, занимаваща се с разпространение на наркотични вещества, съобщиха от окръжния съд. По силата на определението на 40-годишна жена е взета най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража, а на втория обвиняем, 60-годишен мъж, съдът е наложил исканата от държавно обвинение мярка за неотклонение домашен арест. Определението на Благоевградския окръжен съд не е окончателно и може да бъде обжалвано или протестирано пред Софийския апелативен съд. През изминалата седмица състав на Благоевградския окръжен съд не уважи искането на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража на 20-годишния обвиняем по случая със смъртта на непълнолетно момиче. Съдът постави обвиняемият да бъде освободен незабавно. Станаха ясни резултатите от проведените

0: конкурси за директори на фолклорен ансамбъл Пирин и Биг Бенд Благоевград. Кандидатите бяха класирани от конкурсна комисия въз основа на представените концепции за развитие и проведените събеседвания. За длъжността директор на фолклорен ансамбъл Пирин на първо място се класира Мирослав Димитров. За длъжността директор на Биг Бенд Благоевград на първо място се класира Венцислав Мицов. До провеждането на конкурсната процедура длъжността временно се изпълняваше от Борис Янев, който е дългогодишен диригент на формацията от нейното създаване през 1993 година. С много игри, музика и приключения и срещи с любими приказни герои община Благоевград отбелязва 1 юни, Международния ден на детето. Програмата започва в 15.30 часа на площад Македония с четене на детски книжки. Община Кюстендил, местните културни институции и читалищата в региона предлагат разнообразна празнична програма по повод днешния празник на детето. Инициативите обхващат както популярни градски локации, така и редица населени места в общината. Ангел Павлов информира.
1: От 14.30 парк Климатолечение, бившия белодробен санаториум, ще се състоят спортни игри под наслов Бързи, смели, сръчни. Късния следобед проявите се пренасят пред театъра в града. От 17 часа децата и гостите на града ще могат да проследят кукленото представление Червената шапчица. До 19 часа в същата зона ще бъдат разположени и арт-работилници и занимателни ателиета, подготвени от социалните центрове на общината. В 17.30 започва и празничния концерт и церемонията по връчването на наградите на общинския конкурс за творчество Кюстендил. Това е моят град, организиран от Обединения детски комплекс. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: С Водосвет за здраве беше отбелязан празникът Свети Дух край Благоевград. Големият християнски празник събра вярващи пред мемориалния комплекс Памет и вяра, където се издига 33-метровият кръст. Молебенът беше отслужен от отец Петър от православния храм Въведение Богородично. Прогнозата на синоптиците през нощта на Дунавската равнина и Лудогорието облачността ще е разкъсана, на места значителна и ще превалява дъжд. Над южните райони от страната ще е ясно, ще духа слаб северозападен вятър, в източна България вятърът ще е от югоизток. Времето утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България, където ще има условия и за градушки. Максималните температури от 21-22 градуса в източна България до 29 на места в югозападните райони. Шофьорите да се движат с повишено внимание при 137-ят километър на автомагистрала Струма в посока Кулата, предупреждават от агенция Пътна инфраструктура. Оттам поясняват, че се ремонтира фуга на съоръжение на автомагистралата в района на село Микрево, област Благоевград. С тази информация завърши емисията новини в 2 следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград. Сюжети от деня. Факти.
2: Мнения.
3: Експерти.
2: Актуални теми.
3: Компетентни събеседници.
1: Сюжети от деня.
2: По Радио Благоевград.
4: Здравейте!

Здравейте отново, уважаеми слушатели! Следобедната програма на Радио Благоевград продължава и в следващия час. Звукорежисьор е Дитка Николицова, музиката избира Даниела Маринова, аз съм Мария Благоева. Понякога най-ценните свидетелства за миналото не се пазят в държавни архиви, а са събирани десетилетия наред от хора, посветили живота си на историята. Такъв е случаят с Александър Пелтеков, изследовател, колекционер и познавач на Македоно-Одринското освободително движение, който успява да събере уникални документи, снимки, спомени и свидетелства за едни от най-важните страници в българската история. Днес този безценен архив на намери своя нов дом в Благоевград. След решение на Общинския съвет, общината придоби и втората част от колекцията, която включва спомени на революционери, дипломатически документи, свързани с Берлинския конгрес, фотографии на войводи, чети, албуми, пощенски картички и кореспонденция между дейци на Национално-освободителното движение. Какви усилия стоят за това, защо е важно архивът да остане в Благоевград и какво ново ще

0: даде той на изследователите и на обществеността. Отговорите ще търсим сега от нашия събеседник Кирил Алексиев, директор на Регионалния исторически музей в Благоевград, който вече е при нас. Здравейте, господин Алексиев!
1: Здравейте на вас и на нашите слушатели!
0: Кой всъщност е Александър Пелтеков и с какво име остава в българската историческа наука той?
1: Александър Пелтеков е един много интересен така образ. Човек, който по принцип няма историческо образование, но още от така млада възраст се вълнува доста живо от Македоно-Дринското революционно движение. Образование той, мисля, че е инженер. Човек, който произхожда от Тешево, тук в Дълбоцеделческо, да. И от малък и от кърмен с историите за Атанас Тешовлията, за различните воеводи там в този интересен, много интересен и колоритен край. И отивайки в София, той постепенно започва да се движи в среди, в които много често среща наследници и на дети от Македоно-Одринското революционно движение, че и доста от живите такива останали и оцелели. И тъй като той има афинитет към историята, обича родния си край, започва така постепенно да събира от някои от неговите познанства, започва да събира някакви документи, снимчици, материали, които са останали от хората. Имайте предвид, че той работи в едно време, в което да имаш интерес към Македоно-Одринското революционно движение не е много здравословно. Става въпрос 70-те, 60-те, 70-те, 80-те години на миналия век. Тогава тази тема е тема табу в историографията. Общо взето македонстването, така наречено, т.е. занимаването с този въпрос, не се гледа с добро око.
0: От това са
1: хора, които в по-голямата си част са низвергнати от обществото тогава, бидейки бивши македонски дейци, голяма част от тях са бивши последователи на Иван Михайлов. Някои от тях също тук заслужава да се отбележи, че някои от хората, на които е събирал нещата, пък са до другия връждуващия лагер на протогореовистите. Тоест, тук навлизаме в дълбочината, нали, на разслоението на Македоно-Одринското революционно движение, но той обхваща един много широк спектър от македонски дейци. И така, отивайки на базата на личните контакти, на неговия личен чар, защото да, аз го познавах, той за съжаление в началото на тази година почина, но той е изключително обаятелен, интересен човек, на който може да му се довериш. Имайте предвид, че пак повтарям, че тогава заниманието с тази дейност е много опасно и крие много подводни камъни, но той успява някакси да убеди хората да му дават тези материали, за които той, нали, се интересува. И имайте предвид, че това е един огромен, колосален труд. Над повече от 30-40 години той събира материали внимателно, всеки ден описва ги изключително съвестно, подрежда ги, картотекира ги, доста добре ги познава. Той даже има едно много хубаво енциклопедично издание за кой е в Македоно-Одринското революционно движение, подкрепено с снимков материал, с биографични данни за всеки един от тези войводи, което е действително колосален труд и за времето си, пък и за сега. Като човек, който, нали, няма историческо образование, това, което е направил, надминава усилията на много, много, много и поколения историци, реално погледно.
0: За протокола трябва да споменем, че първата част от колекцията на Пелтеков пристига в Благоевград и в историческия музей в Благоевград по времето на Атанас Камбитов, когато той е кмет. Сега втората част, за щастие, намира своя нов дом в Благоевград. Ние очакваме в студиото да дойде и заместник кмета на община Благоевград Станислав Кимчев, за да разкаже за усилията от страна на общинска администрация. Но, господин Алексиев, като историк, защо е важно този архив да бъде в Благоевград?
1: Много е важно, защото, както ви казах, той обхваща много голям диапазон от дейци в Македоно-Одринското революционно движение. Тъй като сега, ако навлезнем малко в дълбочина в тематиката, ще ви кажа, че, например, преди 10 ноември 89-та година, предимно се разглеждаха дейците от левия спектър, които, нали, по един или друг начин бяха присвоени от социалистическата идеология или експлуатация.

0: тирани от нея, докато деците на десницата бяха неглижирани, демонизирани, да кажем, и общо взето тенденциозно се събираха материали. Подобен случай е било пък и преди 44-та година, от времето от 34-та до 44-та година, пък деците на левицата са демонизирани от властващата върхушка на Иван Михайлов по това време. Тоест, историческата памет за дейците и за революционното дело търпи много сериозни удари от гледна точка на идеологическите течения и борби, които се развиват в България и в българския политически живот. И много малко въобще оцелява информация, която да дава в пълнота и в яснота това, което представляват тези събития. Особено в така наречените тъмни години на ВМРО след 20-та година, от 20-та до 44-та година, тогава, когато са най-големите турбуленции вътре в организацията, политическите убийства, братоубийствените войни, големите противоречия и разцепление и разслоение в организацията, тежката криза, в която изпада революционното движение, много малко информация има за това. Също с голямото постижение на Александър Пилатеков е, че той успява да се срещне с дейци или наследници на дейци от целият този политически спектър и да събере един изключително впечатляващ архив от информации, лични кореспонденции, снимки, спомени дори на такива дейци.
1: Има ли документи, които хвърлят нова светлина върху вече известни исторически личности или събития според вас?
0: Има, например, в първата част в архива, изключително ценно като придобивка, бяха личните спомени и материали, въобще личния архив на Арсений Йовков. Това е един от дейците, който така е обвинен за убийство на Тодор Александров и убит и общо взето много, към него има много отрицателно отношение от 34-та до от 25-та до 45-та година, пък след 45-та въобще не се споменава неговото име или мимоходом и общо взето в доста голяма степен имаме голяма част от неговия архив вече благодарение на усилията на Александър Пилатеков е при нас. Оригинални снимки изключително много имаме. Имаме, да кажем, нещо, което е впечатляващо. Това са спомените на Анастас Лозанчев, който е един от ръководителите на щаба на Илинденско-Преображенското въстание. Лични материали и вещи имаме на Васил Чекаларов във водата. Васил Чекаларов е една легендарна личност в Македоно-Одринското революционно движение. Включително имаме писма и от Дамян Груев, едно оригинално писмо от Гоце Делчев. Имаме писма и от Пере Тошев, от Перо Шанданов, от големите така дейци на революционното движение. Сега най-ценното, така да отвориме леко завесата, едно от най-ценните придобивки сега от новите неща е картичка, която показва последната снимка на войводата и поета Пейо Яворов с Тодор Александров, с който са били лични приятели и носи подписите и на двамата, като нали са спекулациите са, че това може би е последната картичка, която той е подписал, защото това е непосредствено преди трагичния му край, но го има това като факт и това е изключително ценно.
1: А вие се познавахте приживе с Александър Пилатеков. Имали ли сте разговор за това? Трудно ли е придобивал той всички тези документи?
0: Ами да, трудно, защото аз на няколко пъти споменах, че първо хората, с които говори в тези обстоятелства, в които говорихме, нали, че е много нездравословно да се занимава с македонско революционно движение по това време. Всъщност той успява на базата на своите така лични качества да завоюва доверието на хората, с които контактува. И те, виждайки, нали, че при него нещата, които той дава, са в сигурни ръце и няма да доведат до последствия, т.е. различни доноци срещу тях и преследване, всъщност му се доверяват и той на базата на това за тези големи години, за които говорим, 20-30 години събирателска дейност, натрупва един изключително впечатляващ архив, който за наше щастие така, благодарение на родолюбивата дейност на община Благоевград и по времето на кмета Атанас Камбитов, сега продължава това, нали, като инициатива от страна на господин

0: Господин Байкушев, е изключително важно за нас, защото за наше съжаление музеите са поставени в една ситуация, в която, нали, това става въпрос за дълги години наред. Ние нямаме бюджет да откупуваме такива исторически ценности и то, ако успеем да направим някаква такава придобивка, то това е по-скоро изключение от правилото, отколкото, нали, нещо, което по принцип в нормалните европейски държави е основна дейност на музеите, тъй като в край на краищата основната функция на музеите е не само да излагат, т.е. да експонират историческата памет, но и да се грижат за нея, т.е. да набавят, да я търсят, да изучават. Това нещо е възпрепятствано от гледна точка на хроничния недостиг на средства. Въобще и законодателството не предвижда такива неща. И в повечето случаи такива големи колекции или придобивки или отиват в частни ръце, или по-лошото отиват в недоброжелателни
1: Имаше ли
0: чужди
1: такава
0: страни.
1: опасност?
0: Имаше, да. Имаше такава
1: Може ли да
0: опасност.
1: споделите това, което може да споделите с нашите слушатели за
0: Значи на времето,
1: архива на Пеотекс?
0: всъщност първата придобивка на архива е именно по този начин се случва, защото тогава има доста сериозни сондирания от страна една наша съседна държава, която иска да придобие този архив.
1: Северна Македония?
0: Да, разбира се, и там благодарение и на съвестта на господин Пратеков и на намесата на Красимир Розунов, покойния Красимир Розунов на времето, както и на бързата реакция на община Благоевград, този архив беше спасен. И казвам бърза реакция, защото има много сериозни проблеми с такива масиви от архиви, много важни неща. Ето, например, такъв проблем е музеят на българската емиграция в Америка. Не знам дали сте чували за него, в Гоце Делчев.
1: Гоце Делчев, да, там за съжаление наскоро загубихме и Тодор Гаджев.
0: Ами и Тодор Гаджев, който личен мой приятел, за съжаление, ние толкова години се опитваме държавата да придобие този архив, нали,
1: Какъв е
0: и не се
1: проблема там?
0: получава. Ми не знам какъв е проблема. Смяна на правителства, хиляди пъти оценки и така нататък. И за
1: Има ли
0: съжаление,
1: опасност да загубим архива на Гаджев?
0: Може би да. Може би да, защото той така така и не беше закупен от страна на нашата държава. А мога да ви кажа, че е безценен, защото аз съм бил там. Ние сме правили няколко пъти оценки на, нали, не на архивните материали, а на музейните ценности. Архивните материали ги оцениха колегите от Националния архив. И това като работа е също изключително
1: В
0: важно.
1: момента кой се
0: Не мога
1: грижи
0: да ви
1: за
0: кажа, не
1: архива
0: знам.
1: на...
0: Не знам кой се
1: Може би
0: грижи.
1: трябва да потърсим
0: Дали община Гоце Делчев, не мога да ви кажа,
1: общината.
0: защото и аз като научих за така кончината на Тодор Гаджев, бях доста шокиран, да ви кажа честно, защото той малко по-голем от мен,
1: Той е млад човек.
0: не е възрастен и така.
1: Ще потърсим мнението и на община Гоце Делчев, за да видим какво се случва с архива на Тодор Гаджев. Сега да ви върна още малко към архива на Пеотеков. Кога ще го видят благоевградчани?
0: Ами, вижте сега, значи, придобиването е първа крачка от един много дълъг процес. След това трябва да се направи една експертна оценка на материалите, след което трябва да се паспортизират, да се дигитализират тези материали. Тоест, това е един процес доста дълъг. Ние ще направим всичко възможно, разбира се, да направим една голяма изложба, която да е посветена на този архив. Това правихме и първия път, като придобихме първата част на архива. Сега, разбира се, вече може да направим доста по-голяма такава изложба. Разбира се, че нашите слушатели не бива да очакват абсолютно всичко да изложим. Това са множество материали, които всъщност имат своята научна стойност. Разбира се, и експозиционна такава, но правилата на експониране на движими културни ценности са малко по-различни от това, което ни се иска на нас, нали? Разбира се, че сега започва пък една кампания за дигитализация на тези материали и всъщност така, благодарение на труда, който ще започне от тук насетне, голяма част от материалите ще бъдат достъпни онлайн, така че може да се разглеждат.
1: А какви възможности открива придобиването на този архив пред регионални

0: Исторически музей.
1: Ами, регионалният исторически музей се превръща в доста незаобиколим фактор по отношение на революционните борби в Македония и Одринско. Той по принцип е създаден, една от основните му функции, когато е създаден музея, освен защита на революционните борби от 1941-1944 година, нали? Тогава е правен с тази идея, но всъщност една голяма част от задачата на нашия музей пък е да отстоява истината в така спора по отношение на македонския въпрос. И още от тогава така фондовете са доста богати на Регионалния исторически музей Благоевград. С придобиването на този архив става изключително важен като център за изучаване и изследване на революционното движение. Още повече, че както ви казах, изключителната ценност на този архив е с това, че има много информация, която е свързана с така наречения тъмен период в историята на ВМРО. Това е периода между двете световни войни и тук се хвърля яснота и светлина върху много такива спорни въпроси. Така че това е основната сила на този архив и, разбира се, поредната стъпка и в борбата за отстояване на историческата истина, което е изключително важно, защото когато и документите говорят, и боговете мълчат.
0: И на финала на нашия разговор още един важен въпрос. Кога ще приключи ремонта на Регионалния исторически музей в Благоевград? Кога ще може да посрещате отново посетители?
1: Ами, току-що приключва първата фаза, т.е. фазата, която е свързана с оформянето на енергийната ефективност на сградата на Регионалния исторически музей Благоевград, вече приключва. Това обаче пак е поредна стъпка, тъй като енергийната ефективност не е оформяне на експозиционни пространства. Сега пред нас стои задачата да обновим експозиционната част. Ще положим много големи усилия, но имайте предвид, че това е сграда, която е над 5 декара и половина разгърната застроена площ и с средствата, с които разполагаме, а самите вие от новините научавате, че общо взето по отношение на
0: културата
1: или на бюджетните средства трябва да затягаме коланите. Но това не означава, че ние ще спрем да се опитваме да се борим, нали, за така подобряването на средата в Регионалния исторически музей Благоевград. Разбира се, основният начин е да се опитваме да търсим европейски средства, реално погледнато, чрез и с нашите скромни усилия и възможности, които имаме. Това, което така сме го начертали като обозрима цел, е в началото на октомври за празника на града, заедно с традиционната възстановка, която правим с нашите приятели от Регионален клон Традиция на Националното дружество Традиция и с нашите приятели от Сдружение 14-ти пехотен македонски полк. Освен с тази възстановка ще направим

0: което, помежду другото, най-много ни липсва. Най-много ни липсваше по време на COVID-пандемията, а сега в изминалата година от май месец до сега. Ние така работихме епизодично, изнасяхме дейност на музея, но нашата къщичка, музея, не беше...
1: Ще я подредите, така, пожелавам ви успех, имате много работа, но е много важно работа, да се справите и всички очакваме с нетърпение през октомври за празника на Благоевград, регионален исторически музей да отвори врати за посетители. Благодаря за този разговор, уважаеми слушатели. Гост при нас Кирил Алексиев, директор на Регионалния исторически музей. Говорихме за безценния архив на Александър Пелтеков. Очакваме в студиото и Станислав Кимчев, заместник кмет на община Благоевград, който пък да сподели с нас за усилията за това как община Благоевград успя да осигури да придобие и втората част от архива на Пелтеков.

0: Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате.
2: Ще мога ли да те намеря, искряща в лунната дъга, когато днес ще бъде вчера, а утре Господ знае кога.

0: Ishte i modhe li dhe te në mere, iskra shtë flunë në të daga.
1: Po gato dnes, shte bëdhe fqera, a utre, gospod znaj, koga.
2: Jugozapadniot Universitet Неофитрилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
3: Кандидат-студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
2: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
3: Повече информация на www.sww.bg.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
4: по радио Благоевград.
6: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинби и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
7: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
8: Сюжети от деня.
9: Продължаваме да говорим за безценния архив на Александър Пелтеков, изследовател, колекционер, познавач на Македоно-Одринското освободително движение. Втората част от архива на Пелтеков намери своя естествен дом в Благоевград. Преди дни Общинският съвет в Благоевград по предложение на Общинска администрация гласува архива да бъде приет, да намери свой дом в Регионалния исторически музей. За усилията на Общинска администрация ще разкаже сега Станислав Кимчев, заместник кмет на община Благоевград. Той вече е при нас. Здравейте, господин Кимчев.
10: Здравейте, благодаря много за поканата. Благодаря, за мен наистина удоволствие, особено след като чух какво господин Алексиев разказа, да разкаже и нашата гледната точка на Общинска администрация, свързана с вземането на това едновременно така отговорно решение и решение с дългосрочен обществен интерес. Община Благоевград да осигури средства за закупуването на колекцията с движими културни ценности от семейството на Александър.

0: Александър Пелтеков.
1: Сега за протокол отново да подчертаем, че първата част от архива на Пелтеков вече е собственост на община Благоевград. Преди години при управлението на Атанас Камбитов се случи това. Сега усилията са на ваше, на екипа на Методи Байкушев и на вас. Всъщност колко струва, колко от бюджета на община Благоевград ще бъдат заделени за придобиване на този архив?
0: Веднага казвам 18 000 евро. 18 000 евро е сумата, която...
1: Несъразмеримо. Историческата стойност.
0: За подобна архивна колекция не може да бъде поставена цена. Само още веднъж да кажа за тези слушатели, които в този момент започват да ни слушат. Става въпрос за 585 броя движими културни ценности, документи, фотографии, печатни издания, календари, албуми, безценна кореспонденция. Това са материали с много висока историческа стойност, свързани с национално-освободителното движение на македонските българи и въобще с важни периоди и теми от края на 19-ти и първата половина на 20 век. Какво друго? Вътре присъстват, ако не се лъжа, той го спомена, господин Алексиев, свидетелства, свързани с ключови личности и събития. Значима част от материалите имат и връзка с бъдещото съдържание и акценти в експозиционната политика на музея.
1: Има си ли риск тази колекция да попадне в частни ръце или пък извън региона и страната? Преди минути коментирахме този въпрос и с Кирил Алексиев от Историческия музей.
0: Да, да. Както вече казах, много беше важно първото тази колекция да не бъде разпиляна. Извинявайте за израза, ако бяхме започнали да се мотаем, пазарим и така нататък, според мен нещата щяха да стигнат до разпиляване на колекцията. Към колекцията имат интерес и частни колекционерски компании и хора от България и от други държави. Така че за нас беше важно, аз използвам възможността да изразя благодарността си в ефир към госпожа Пелтекова, с която бяхме постоянно в контакт, заради търпението и толерантността, която прояви, за да можем наистина да доведем до успешен финал. Въобще не съм се съмнявал. Вие казвате за усилия, но аз въобще не съм се съмнявал в това, че Общински съвет Благоевград ще одобри подобен разход за подобен вид съдържание. Това, което искам да уверя е, че нашите слушатели също е, че по темата спазили сме абсолютно цялата нормативна процедура. Искането за осигуряване на средства е инициирано от директора и господин Алексиев. Ние сме искали всички приложени документи, има експертно-финансова оценка, комисия за оценка и идентификация, материалите са заведени по съответния ред. Тоест, общината не е направила някаква, извинете ме за израза, покупка на доверие, а реално решение, което стъпва на професионална оценка и законово установена процедура.
1: Това ли е целият архив на Александър Пелтеков или може да очакваме и трета част?
0: Най-вероятно може да очакваме и трета част, но не искам в момента да злоупотребявам да спекулирам с подобен вид твърдения. Нека да изчакаме да видим, предстои все още описание, дигитализация на цялата тази експозиция, за да може наистина тя да стигне до максимално много граждани и гости на Благоевград през нашия регионален исторически музей, който за пореден път пред този микрофон в ефира на БНР казвам, че може да бъде абсолютната котва, свързана с културния тероризъм на територията на общината и областта.
1: Има ли намерение община Благоевград да продължи да издирва и придобива и други такива архиви, свързани с историята на Пиринския край?
0: Абсолютно. Абсолютно. Работим много тясно с екипа на Регионалния исторически музей, на Дружество Традиция, с различни неправителствени организации, които ни... Въпросът е, че време, технологичното време за реално за оценка стойността, културно-историческата стойност, говоря не финансова, на подобен вид експонати, семейни реликви понякога, отнема доста време, но кабинетите ни винаги са отворени, телефоните са винаги отворени за предложения от македонски българи, от наши съграждани, които искат да пазят нашата родова памет и така биха могли да ни помогнат в издирването на повече такива експонати.
1: Ще може ли, вие споменахте, че предстои дигитализация на документите и на

0: целият архив на Пелтеко, ще могат ли ученици, студенти, следователи да работят по-лесно с тези материали?
1: То смисъл на цялата дигитализация е точно това. Точно това, за да имат необходимия достъп в момента с всякакви инструменти има свързани с анализ. Идеята е за лесен достъп, идеята е за още по-малко трудно познаване на нашата история. Още повече борба с приначаването на историята. Не искам да влизам в тази тема, но знаете, че нашата историята тук на македонския край от България много често е обект на всякакъв вид, нека да не речем злоупотреби, но така удобно тълкуване.
0: И въпрос важен зададох и на Кирил Алексиев, но по-скоро той е насочен към вас, господин Кимчев. Кога да очакваме със сигурност Регионален исторически музей Благоевград да отвори отново врати за посетители? Кирил Алексиев спомена, че ще положат всички усилия през октомври за празника на града.
1: Октомври отваряме. Нямаме избор. Ремонтът е към своя край. Благодарности за огромното търпение също и на господин Алексиев, и на неговия екип, в чиято компания много често също сме извършили лично ремонтно-строителни работи. Въпросът е, че музея се вмести в необходимите срокове. Не го чух да спомена за събитието, с което планираме реално грандиозно.
0: Споделете.
1: Не, няма да споделя. Събитие е на музея, в което те сами бих искал, защото това е цялостната организация, е тяхна. Събитието ще бъде изключително насочено към града. Вярвам, че много гости на града ще предпочитат точно в този момент да се отбият в музея, за да видят въпросното събитие. Затова наистина ще го запазя малко в тайна, за да може наистина музея сами да го обявят. Но община Благоевград отново ще се включи много активно, подкрепяйки събитието, съорганизирайки го, заставяйки рамо до рамо до музея, защото, както казах, музея е абсолютно неизменна, ключова част от културата на нашия град и областта.
0: Над сградата на музея има едно малко свлачище, което от години създава проблеми на сградата на Регионалния исторически музей. Сега знам и нашите слушатели знаят, че предстои проекта за...
1: Така, включено е подпорна стена. Ще го направим и ще е хубаво.
0: Слагаме печат обещано. Ще проверим дали е изпълнено.
1: Точно така.
0: Добре, и да използвам повода, че сте тук. Какво предстои в културния календар на Благоевград, на община Благоевград? Няколко думи?
1: Ами, първо, използвам възможността отново малко лично да отправя поздрав. Днес е всъщност и събора на село Мощанец, така че поздравявам всички жители на селото по случай днешния празник. Днес е и голям християнски празник, днес е и Деня на детето, който ще започне малко по-късно. Смисъл за това, че от детските градини, училищата, искаме дечицата да имат възможност да дойдат. Всички активности са на площад Македония. Там вече са пожарна, полиция. Ще четем приказки, ще имаме нашата детска библиотека Донеси, вземи детска книжка. Използвам отново възможността в ефира, от ефира на Радио Благоевград. Мога ли да кажа благодарност към някое издателство или не мога да кажа? По-добре да не казвам. Добре, те си знаят кои са. Обичаме ви, хора, за поредна година ни помагате. Благодарим безкрайно за предоставените, почти подарени, чисто нови книги, които децата ще имат възможност да разменят срещу прочетени такива в добро състояние. В нашата библиотека Донеси, вземи детска книжка, регионална библиотека ще бъде там с възможност да си закупите читателска карта, ще си рисуваме лицата, ще рисуваме по принцип, ще рисуваме по площада, ще пеем, ще свирим, детско модно ревю ни предстои. Въобще прекрасни неща. А не мога да не кажа и 2-3 думи за идващия голям фестивал, за който гражданите и гостите на Благоевград, предполагам, вече са наясно. Става въпрос за първото издание на Crossing Jumaya фестивал, който е между... Концертната програма е между 12 и 14 юни, а иначе градската ни програма започва още на 8 юни. Днес разпространихме и поканите, които са свързани с една изложба на Златю Бояджиев, която ще бъде при нас с оглед на сигурността в сградата на община Благоевград, но всички граждани и гости на фестивала
0: е
1: Благоевград.
0: Тя пак е част от фестивала.
1: Също така имаме страхотен театрален спектакъл на Драматичен театър Плевен с Ние духовата музика. Не можем да

0: не включим за пореден път да кажа носителят на икара на публиката на нашия общински куклен театър в Лунната стая, който също ще бъде част от фестивала и концертната програма, за която знаят всички. И Бряма, и Уединг Бенд, Хазмат Модин в компанията на Кутарашки и Сандо.
1: Те са много интересни. Те за първи път идват в България, мисля.
0: Да. Хазмат Модин правят абсолютния си дебют на българска сцена и аз съм сигурен, че им предстоят много и успешни гостувания от тук нататък, защото това е невероятна банда. Да, наистина.
1: Благодаря за този разговор, уважаеми слушатели. Гост при нас Станислав Кимчев, заместник-кмет в община Благоевград.

Българско национално радио. Часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. По предварителни оценки на Националния статистически институт, очакваната годишна инфлация през май ще бъде 7%. Спрямо април, покачването на потребителските цени се очаква да бъде 0,2%. За април спрямо март данните са за близо 2% месечна инфлация и 6,8% обезценка на доходите съпоставено с април миналата година. Основната тежест върху потребителската кошница идва от сезонните изменения на цените на плодовете и зеленчуците, посочват от Националния статистически институт. От днес природният газ поевтинява с близо процент. През юни цената му ще е 35 евро и 62 цента за мегават час без таксите и налозите, реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране. Оттам обаче посочват, че при определянето на цената за юли ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола през последните 3 месеца, както и предстоящото актуализиране на дългосрочния договор, по който България получава газ от Азербайджан. Министерството на земеделието обсъжда различни мерки за подпомагане на животновъдите. Това съобщи в Стара Загора министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който участва в откриването на изложението за земеделие Бата Агро. Абровски уточни, че се обмислят промени в нормативните документи с цел мандрите да бъдат насърчени да изкупуват българско.

0: детско мляко.
1: Това, което аз искаме да промениме наредбата за млечните продукти, за да може вътре да указваме какъв е процента българско мляко. Но основното е това да накараме мандрите да купуват българско мляко и да накараме потребителя да търси млечни продукти, произведени от българско прясно качествено мляко.
0: Каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той коментира и скандала с построяването на незаконното селище в местността Баба Алино край Варна, като съобщи, че първите сигнали са подадени през октомври 2023 година от неправителствена организация. Веднага са последвали проверки от регионалната дирекция по горите.
1: И се е задействала държавната машина от гледна точка на опазване на гората. От гледна точка обаче на строителен надзор и контрол, община Варна се е забавила доста. За съжаление, една прекрасна гора е унищожена. От тук нататък община Варна трябва да си влезе в своята роля и да ги премахне, тъй като са абсолютно незаконни. За да можем след това ние да започнем да възстановяваме природата там.
0: Каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони остават в периферията. Позицията е на президента Илияна Йотова, която тя представи при откриването на форума Green Transition. Според Йотова, европейската конкурентоспособност ще бъде възстановена чрез общ пазар без скрити бариери, с индустриална политика и с силна енергетика.
2: Вертикалният газов коридор през Гърция, България, Румъния, Молдова и Украина показва стратегическото значение на нашата територия за диверсификация на доставките и за енергийната сигурност не само за Югоизточна Европа. България може да бъде транспортен и логистичен възел. От гръцките пристанища през България и Румъния към Молдова и Украина се оформя вертикална ос Юг-Север, с огромно значение за търговията, сигурността и възстановяването не само на Украина, но и развитие на целия регион.
0: Посочи президентът Илияна Йотова при откриването на шестото издание на форума Green Transition. Преди дни стана ясно, че в България на посещение е била американска делегация. Посланикът на Съединените щати в Гърция Кимбърли Гилфойл написа в социалните мрежи, че се е срещнала с президента Йотова, с министъра на енергетиката Ива Петрова и с други български лидери, както пише тя. Акцент е поставен върху стратегическото партньорство на Балканите за общо виждане за енергийна сигурност по вертикалния газов коридор. Иран обвини Съединените щати, че не спазват договореното примирие. То важи на всички фронтове, включително в Ливан, заявиха от Техеран, след като Израел нареди удари по южните предградия на Бейрут. Редакторът Силвия Петрова с последните новини от Близкия изток.
3: Иран предупреждава, че всяко нарушение на договореното примирие

0: ще има последствия. Външният министър Абас Аракчи подчерта, че нарушение на един фронт означава нарушение на всички, а отговорността е на Съединените щати и Израел. Изявлението идва след като премиерът Бенямин Нетаняху разпореди атаки срещу райони в Бейрут под контрола на Хизбула. В същото време председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамед Багер Галибаф обвини Вашингтон, че не спазва договореностите, както заради продължаващата морска блокада, така и заради неспособността да ограничи израелските действия в Ливан. Междувременно Израел нареди евакуация на жители на няколко села в Южен Ливан заради предстоящи удари. Американската армия съобщи, че през почивните дни е атакувала ирански радарни и дронови позиции. Кувейт информира за нападение с ракети и дронове. Иранската революционна гвардия обяви, че е отговорила с удар по база, свързана с нападение срещу иранска територия. Междувременно Техеран съобщи, че през последното денонощие през Ормузския проток са преминали 15 кораба след координация с иранските власти. За новините е Силвия Петрова.
1: Слушате обзора на новините в 3 следобед. Няма по-голямо богатство от детската усмивка и няма по-голяма отговорност от това да я пазим, казва председателят на Държавната агенция за закрила на детето Теодора Иванова в поздравление по повод днешния ден на детето. Тя призовава за по-голяма отговорност на фона на увеличаващи се рискове и предизвикателства пред децата. Нека да съобразяваме постъпките, действията и думите си, защото цялото ни общество е пример за тях, написа председателят на Агенцията за закрила на детето. В цялата страна днес са организирани различни прояви за празника на децата.
2: Купонът и игрите да започнат сега.
3: Имаме празники и ще бъде много забавно.
4: Имате ли вече подаръци за 1 юни или
3: не,
4: първо
3: ще? Не, ще имам после. Аз имам новите дрехи.
4: И какво си пожелавате за празника?
3: Еми да е хубав и да си изкараме хубаво. Да съм радостна и да съм винаги здрава и щастлива.
1: Това си пожелаха деца от София пред нашия репортер Евелина Стоянова. По повод Деня на детето, 1 юни, екипът на предаването на програма Хоризонт закуска на тревата представи в столичната библиотека стихосбирката «Вълшебното перце». Книжката включва стихотворения на деца, участвали в литературния конкурс, наречен със същото име «Вълшебното перце». Всяка съботна сутрин в ефира на Хоризонт деца четат свои стихове, припомни заместник главният редактор на Хоризонт и водещ на предаването закуска на тревата Валерия Николова.
5: Толкова много деца се събраха на празника на детето 1 юни заедно, за да присъстват и на премиерата на стихосбирката с детски стихове «Вълшебното перце». Един повод, който ни събра, за да говорим за това колко е важно да подкрепяме таланта на децата и как това се случва и през ефира на Българското национално радио и програма «Хоризонт».
1: В София започна и пролетният панаир на книгата. Над 150 издателства са представени на изложението, което се провежда пред Националния дворец на културата.
6: Парковото пространство пред Националния дворец на културата в момента е превърнат в своеобразен дом на българската книга, в който са подредени издателства, които ще представят своите нови, своите популярни книги, издадени през последните години.
1: Каза Петя Господинова, председател на Асоциация Българска книга, която е организатор на панаира. Враца отбелязва 150 годишнината от подвига на Христо Ботев и четата му. През целия ден в града се провеждат различни прояви, с които се отдава почит на делото на поета-революционер. В проявите се включват и много деца и младежи.
7: Ботев за мен е борба и слово, но всеки да вземе това, което най-много харесва от него.
8: Ботев е модел за подражание в едно време, в което моделите за подражание са малко. Той е един такъв модел, от който да се учим. Това заблудено и сиво време.
9: Моя Ботев е този човек, който е дал всичко, което е имал за свободата, за своята родина.
1: Кулминацията на честванията предстои до вечера с тържествената митинг Заря във Враца. Слово ще произнесе президентът Илияна Йотова. Сред официалните гости ще бъде и патриарх Даниил. Програма Хоризонт ще предава пряко церемонията след новините в 21 часа. А сега към информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
10: Добър ден! В момента температурите в страната са от 22 градуса в Перник до 30 градуса в Сандански и Пловдив. По-ниски са по морския бряг между 20 и 23 градуса. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, близко до средното за месеца, до края на деня ще се понижи. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде

0: предимно слънчево, но ще се развива купесте и купестотъждовна облачност. На места главно в западната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от изток. През нощта на Дунавската равнина и Лудогорието облачността ще бъде разкъсана, на места предимно значителна и ще има превалявани от дъжд и възможни са и гръмотевици. Над южните райони от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб северозападен в източна България, изток югоизточен вятър. Утре ще се развива купесте купсто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Централен Балкан и Югозападна България. Максимални температури от 21-2 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И едно напомнене от пътната агенция. Дунав мост при Русе ще бъде затворен за движение в четвъртък заради ремонта на съоръжението. Преминаването на леки коли по моста ще бъде спряно от 9 до 21 часа на 4 юни, а на камиони от 9 часа на 4 до 9 часа на 5 юни. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Навлизаме в третия час на нашата следобедна среща в ефира на радио Благоевград, уважаеми слушатели. Следващите минути ще запазим за празничното настроение, защото днес е 1 юни. Малко по-късно ще надникнем и към дните напред с актуалната прогноза за времето от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология. Но сега се пренасяме към центъра площада на Благоевград. Там е нашият репортер Мариана Попова. Тя ще ни срещне с усмивките, музиката и емоциите на децата, които посрещат своя празник 1 юни. Здравей, Мариана!
3: Здравей и честит празник на всички малки деца и пораснали деца, на всеки, който носи детето в себе си. Наистина прекрасен празник, а площад Македония вече започна да се запълва с едни малки слънца. И преди синоптикът да каже каква ще бъде прогнозата при следващите дни и следващата седмица, мога да кажа спокойно, че тук прогнозата е великолепна. Допреди малко грееше силно слънце, сега облаците се появиха и стана много, много приятно. До мен е Весела Ерменкова, а тя пък е една невероятна дама, която събира тук на площада талантливи деца, които рисуват, отцветяват и се занимават с творчество наистина, а и другото, което да не пропуснем да кажем, всичко това, което прави Весела Ерменкова и нейният екип, е с благотворителна цел. Но най-напред, честит празник да си кажем.
4: Честит празник, здравейте на слушателите на радио Благоевград, поздравяваме всички дечица и сме много щастливи и дори благодарни, че на този ден можем заедно да празнуваме. Ние сме тук от детски творчески клуб «Цветята на живота». Така се казваме, защото вярваме, че децата са нашите цветя на живота. Днеска в този прекрасен ден ние творим, като нашата цел е да възпитаваме децата в творчество, в най-различни дарби, умения, където те да развиват техните таланти. Ние имаме различни идеи, много от тях са изготвени саморъчно от благоевградски художнички, за което сме много благодарни. И децата имат тази възможност да дойдат, да изберат тяхното творчество, да творят заедно с нас, като нашата дейност е въз основа на дарения, с които купуваме хранителни продукти и други неща за подкрепа на възрастните хора по високопланинските села и други нуждаещи се хора.
5: Ето, че децата, най-малките, помагат на хората, които са най-уязвими. Хората, които се нуждаят от протегната ръка, и това наистина е прекрасно. Давате различни възможности на децата. Виждам на вашата маса, има тениски с прекрасни рисунки отпред, има бурканчета, които децата могат да отцветят. Какво още?
4: Има още саморъчно направени гипсови фигурки, които наши

подъезда работя. Имам 10 толкова много неща. Имаме различни модели, които са, например, да се направят картички, да се направят творчески идеи, които често децата ни казват, вау, ние сме правили подобни в детските градини. Имаме дървени

0: макети, които могат да се изготвят и направят за стената като вид картини. Идеите са ни много. Сърца имаме в малък, в голям вид, дървени сърца. Имаме книжки за оцветяване, голями картини. Имаме от тези тъмните картини, които са тъмни, обаче когато ги изтриеш със специален молив, те стават отдолу светни и много красиви, таинствени да ги нарека. И така, много са ни творчества да рисуваме също и лица, като детски герои, любими.
1: Да. Виждам, че децата, вече идват при вас, интересуват се заедно с своите родители и това е наистина прекрасно. Това, което правите, е много благородно. Имате кауза, имате своят стимул и мотив да привлечете децата и родителите на ваша страна.
2: Да. Искам да благодаря на това място на всички родители, баби и дядовски родини, които идват в нашия кът, защото сега в Румъния е една така ситуация, една стая, да кажа, където ние бяхме в последните дни, а една жена, където малко хора влизат там, в крайна бедност. И нали, това, че ние отнасяме чанта с продукти, мога да кажа, че това е най-малкото, което правим, защото това да влезеш в дома на такъв човек е много нещо. И просто искам да благодаря на хората, които подкрепят нашата дейност, защото тя е с кауза от сърце.
1: Много благодаря за това включване в ефира на радио Благоевград в предаването Жести от деня. Нашият екип ще продължи да бъде тук на място, защото същинските занимания след малко ще започнат, но започна да вали дъжд. Дали организаторите са успели да се съобразят с този факт? Виждам, че има сатри, вероятно ще има вариант децата да останат на открито, без да ги вали дъжда, а дано дъждът да бъде кратък, такъв какъвто е всеки пролетен дъжд. От началото на деня тук е група пожарникари и пожарната кола, която провокира много деца и родители. Знаете, децата са изключително любопитни да разберат какво представлява професията на пожарникара, как изглежда една пожарна кола отвън, отвътре, какво има в нея. Ще има още много забавления тук на площада в Благоевград. Всеки, който има възможност, нека да доведе своето дете, да се забавлява заедно с него, защото празникът е чудесен. Репортер за предаването Мариана Попова.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света. Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: Представяме ви.
2: Всеки дълъничен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: Радио за всеки.
4: Радио Благоевград.
5: Нашето радио.

0: Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
0: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
0: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Сега ще надникнем към дните напред с актуалната прогноза за времето от Красимир Стоев, дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология, който вече е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, господин Стоев.
2: Здравейте и добър ден на слушателите на радио Благоевград.
1: Какво време ни очаква в следващите дни?
2: Доста динамично, променливо време, с чести превалявания, с температури по-скоро близки до обичайните, относително по-ниски в средата на седмицата. Но сега първо да кажем, че към този час температурите в Благоевград са 29 градуса е температурата, в Югозападна България от 21 до 30 градуса, дори като в района на Петрич достига 33 градуса температурата. Предстои процес, по който преминаването на атмосферен фронт, по който ще има краткотрайни временно интензивни валежи. За сега те са малко по-северно от Благоевградска област, така по-мощните облаци, но до края на денонощието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, така че до полунощи в района на Благоевград ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Утре доста неустойчиво време с краткотрайни временно интензивни валежи, гръмотевични бури. За Благоевградска област за утре е сила и предупреждение от първа степен, жълт код за интензивни валежи, гръмотевична дейност, като на места сумарното количество на валежите за денонощието ще надхвърли 35 литра на квадратен метър, а в отделни общини от Благоевградска област ще достига и до 40-50 литра на квадратен метър. В сряда така относително стабилизиране. В следобедните часове пак няма да липсват краткотрайни валежи, но те ще са много по-локални, с много малък интензитет. В средата на седмицата обаче, четвъртък и в петък, отново доста настойчиво време, ще премине студен атмосферен фронт, вятър ще се ориентира от северо-запад. Температурите относително ще се понижат в Благоевград. Ако утре е 27 градуса, в сряда е 29, то в четвъртък, петък ще е 25-26 градуса. В четвъртък ще са особено интензивни явленията, доста силни гръмотевични бури, валежи, също и градушки очакваме по този процес. След това през почивните дни относително затопляне, но и през почивните дни в началото на следващата седмица остава неустойчива въздушната маса, така че слънчеви часове ще има преди обяд, а около и след обяд ще се с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и краткотрайни превалявания с гръмотевична дейност.
1: От всичко, което казахте, господин Стоев, разбирам, че все още е рано за море.
2: Да, бих казал, че поне този период тук в рамките на следващите 7, даже до 10 дни, дори по морето ще има валежи, въпреки че температурата на морската вода вече е около 20 градуса по българското черноморско крайбрежие. Самия факт, че ще има валежи, мисля, че не е подходящо все още за така по-дълго плажуване, но за това слушателите могат да планират вече след 15 юни. Със сигурност времето ще е много по-спокойно, отколкото това сега през първата половина на месеца.
1: Благодаря ви, уважаеми слушатели, чухме седмичната синоптична прогноза от Красимир Стоев, дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология.

Така, видяхме 1 юни. През изминалите 3 часа говорихме за задачите, които стоят за решаване пред властта. Отделихме време и за паметта, която съхранява историята ни.

община Благоевград придоби още една част от безценния архив на Александър Пелтеков, колекционер и изследовател на Македоно-Одринското освободително движение. Заместник кметът Станислав Кимчев даде дума в студиото на Радио Благоевград, че до началото на октомври за празника на града регионалният исторически музей ще отвори врати за посетители. След дългия ремонт и всички ще могат да видят най-ценното от историческата колекция. Подпихме се и в атмосферата на празника на площада в Благоевград по повод 1 юни. Днес децата ни напомнят, че трябва да бъдем любопитни и да не губим надежда. Дитка Николицова, Мариана Попова, Даниела Маринова и аз, Мария Благоева, реализирахме програмата този следобед. От всички нас приятен остатък от деня и спокойна вечер!

0: 16 часа. Новините представи Светлин Кърпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! Министър-председателят Румен Радев изиска от областните управители в максимално кратки срокове да направят преглед и актуализация на плановете по места в случай на бедствия или кризи. Целта е организацията на място да гарантира незабавна реакция в помощ на хората и максимално бързо ситуацията да бъде преодоляна. С оглед на предстоящите летни месеци, акцент беше поставен и върху опасността от пожари и засушавания. Ръст на годишната инфлация отчита НСИ в публикуваната днес предварителна експресна оценка за месец май. Годишната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени, е 7%. Най-голям ръст на цените за май има при групите транспорт, услуги на ресторанти и хотели, алкохолни напитки и тютюневи изделия. Намаление се очертава в групите развлечения, спорт и култура и лични грижи, социална защита и услуги. 18-годишно момиче от град Трила е прието с мозъчен кръвоизлив, счупени ребра и други травми в многопрофилната болница за активно лечение Благоевград, съобщава Българската национална телевизия. Сигналът е подаден в районно управление Рила на 31 май през нощта от бащата на момичето. По неговите думи то се е прибрало с тежки наранявания в областта на главата. В момента се води разследване по случая от органите на реда. Не е изключено момичето да е пребито. Очаквам активно съдействие на полицията във връзка с предстоящата кампания за брането на черешите, за да могат хората да оберат спокойно реколтата и да получат достойно възнаграждение. Това каза за Радио Благоевград областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов.
1: Провеждам регулярни срещи с областна дирекция на МВР. Конкретно в случая с черешите имаше една инициатива, по която така се направи среща с черешопроизводителите, част от изкупвачите и местното полицейско управление, защото така е в основни линии община Кюстендил. На територията на областта това е основните масиви са в община Кюстендил. Доколкото разбрах, колегите от полицията за поредна година са създали доста добра организация, получили са помощи от жандармерията, така че аз съм оптимист, че няма да има пускане на зловредни влияния и действия в черешовите масиви. И все пак, въпреки слоната, която мина, черешопроизводителите да оберат плодовете на своя труд и да получат едно достойно възнаграждение за това.
0: Областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Европейска специализация

0: Операция по пътна безопасност започна от днес в Благоевград и ще продължи до края на седмицата. Акцентът ще бъде насочен срещу най-уязвимите участници в движението – водачите на двуколесни пътни превозни средства. Подробностите в репортажа на Ива Сизова.
1: Акцията е насочена към водачите на мотоциклети, велосипеди и индивидуални електрически превозни средства. Уточни старши инспектор Георги Бучков, сектор пътна полиция към ОДМВР Благоевград.
2: Ще бъдат изведени допълнителни сили, всички полицейски служители, които имат правомощия за работа по закона за движение по пътищата, ще работят по време на тази специализирана полицейска операция. Най-голямо внимание ще бъде насочено спрямо водачите на индивидуални електрически превозни средства, където според нас има най-голям проблем. Там се надяваме така и след днешния брифинг и родителите да се включат, защото голяма част от забраните зависи от тях, дали ще разрешат на децата да управляват. Както знаете, с промените от септември месец

0: в Закона за движение по пътищата се въведе минимална възраст за управление на индивидуални електрически превозни средства, която е 16 години.
1: А какви са санкциите за нарушителите?
0: Санкцията е 100 лева или превалутирано в евро, мисля, че беше 51 евро. Санкцията за родителите е по-голяма, ако допуснат управление на такова индивидуално електрическо превозно средство, тя е по закон 500 лева, превалутирано, мисля, че 255 евро.
1: За новините Ива Сизова.
2: Станаха ясни резултатите от проведените конкурси за директори на фолклорен ансамбъл Пирин и Биг Бенд Благоевград. Кандидатите бяха класирани от конкурсна комисия въз основа на представените концепции за развитие и проведените събеседвания. За длъжността директор на фолклорен ансамбъл Пирин на първо място се класира Мирослав Димитров с 259 точки. За длъжността директор на Биг Бенд Благоевград на първо място се класира Венцислав Мицов. Днес отбелязваме Международния ден на детето. Денят води началото си от Световната конференция по въпросите на детето и здравето, която се е състояла в Женева през 1925 година. В България за първи път Денят на детето е отбелязан официално на 8 май 1927 година. С официална церемония и водосвет за здраве и благоденствие в Кюстендил беше открит приключенски парк, който се намира в местността Хисарлъка, в близост до зоопарка. Лентата прерязаха кметът на община Кюстендил, Огнян Атанасов, и кметът на община Крива Паланка, Сашко Митовски. Паркът предлага маршрути с различна степен на трудност за деца, младежи и възрастни. Изградени са 4 приключенски маршрута с различни препятствия, като висящи мостове, мрежи и атрактивни елементи. По време на церемонията кметът на община Кюстендил Огнян Атанасов поздрави децата по случай 1 юни. И времето. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали и прегърми. Значителни и по-интензивни ще бъдат явленията в района на Централен Балкан и в Югозападна България. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 21-22 градуса в Източна България до 29 на места в югозападните райони. Чухте новините в 4 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
2: И на сайта на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Джаз кафе. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
8: Вие сте с предаването Джаз кафе, аз съм Крум Богдански. Време е за кафе с аромат на джаз. Където и да сте, уважаеми слушатели, днес се настройте за едно изключително преживяване. С голямо удоволствие ще ви представя забележителния албум River, The Johnny Letters на един от най-великите джазмени в нашето съвремие, Хърби Хенкок. В началото на 2008 година проектът постига исторически успех, превръщайки се едва във второто джаз заглавие, отличено с награда Грами в категорията Албум на годината. Предишният път е през далечната 1965, когато Стан Гетс и Жоао Жилберто печелят Грами в същата категория.

за своята боса нова класика Get Gilberto. Музика от юбилейното издание на River, The Johnny Letters, ще звучи днес в предаването Jazz Cafe, а представеното й е чудесен повод да си припомним историята на един албум, превърнал се в доказателство за това, че невъзможното може да стане възможно, по думите на Хърби Хенкок в неговата автобиографична книга Possibilities. Да чуем първата композиция от проекта Rivers, The Johnny Letters, Chord and Spark, с гост-вокалист Нора Джонс.

В автобиографичната си книга Possibilities, големият пианист разказва, че преди Ривър повечето от албумите му са били инструментални. Изключение в някаква степен прави проектът Possibilities от 2005 година, в който участват имена като Sting, Кристина Агилера, Раул Мидън, Анджелик Киджо, Ани Ленакс и други известни имена в световния шоу-бизнес. Идеята на Хърби този път е била да изследва текстовете на песни в дълбочина, нещо, което не е правил никога преди това. Делия Каплин от Върф Рекърдс, компанията, с която по това време Хенкок има договор, му дава брилянтната идея да запише албум с песните на Джони Мичел и решението е взето. Ето какво пише Хърби за Джони в мемуарите си. Тя е истински поет и е гениална в създаването на описания чрез текстове. Нейните песни са невероятно емоционални, рисуват картини в съзнанието ти. Джони има голям репертуар, от който можех да избирам и в който на определени места вече имаше основни елементи от джаза. Освен това, с нея сме добри приятели още от първия път, когато работихме заедно преди почти 3 десетилетия. Да чуем общото изпълнение на Хърби и Мичел – Tea Leaf Prophecy.

0: кафе. От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Час кафе.
1: Една нощ през 1979 година Джако Пасторио се обажда на Хърби Хенкок, за да го покани да участва в записите на новия албум на Джони Мичел. Разполагаме с всички парчета от пъзела с изключение на едно. Теп, казва басистът. Първоначално Хърби не е вдъхновен от идеята, защото знаел, че Джони е рок-фолк певица и не изпитвал особен интерес към сътрудничеството с нея. Когато Джако споменал, че в записите участва Уейн Шортър, това било достатъчно за пианиста да приеме поканата. Звукозаписната сесия се ръководила от Джако Пасториус, а групата включвала още Питър Ерскин на барабаните. Първоначално Джони не присъствала в студиото и Хърби Хенкок не повярвал, когато Джако казал: продължавай и свири твоите неща. Това е, което Джони иска. Когато Джони Мичел най-сетне се присъединила към музикантите, Хърби Хенкок бил силно впечатлен. Тя не просто реагирала адекватно на това, което той свирил, много впечатлила с артистичността.

си с умните решения, които взимала с невероятното си усещане за музика. Хърби си спомня, че по-късно, когато двамата се сближили, тя му разказала, че е отгледана с джаз музика. Нейните родители са слушали звукозаписи на Били Холидей и някои от тези песни са предизвикали интереса и към пеенето. Но тъй като е поетеса, Джони решила, че във фолка по-добре може да интегрира своите текстове. А ние ще се насладим на изпълнението на Тина Търнър, Edits and the Kingpin от албума на Хенкок, River, The Johnny Letters.

0: Джаз Кафе. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Джаз Кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: Въпреки че с Джони

че истории, свързани с тяхното създаване. Музикантите, които Хенкок избира за албума, са басистът Дейв Холанд, барабанистът Вини Куаюта и китариста Лионел Люеке. Хърби е бил сигурен, че в проекта трябва да участва и Уейн Шортър, който има специална връзка с Джони Мичел. Обичам да слушам Джони, защото тя говори по начина, по който пише. Красиво, поетично и много образно. Но това, което наистина обичам, е да слушам, когато тя и Уейн водят разговор, казва Хърби. Според него двамата общуват на един и същи език, но не е сигурен, че някой друг на този свят говори на него. Хенкок разказва, че използват много метафори, че следят нишката на разговора, нишка, която свидетелите на разговора отдавна са изгубили. Никога не съм ги чувал да говорят директно за музика, но те често говорят за живота, емоциите и опита. Ако съм в една стая с тях, двамата правя възможно най-умното нещо. Просто млъкам и слушам, пише още пианистът в книгата си Possibilities. А ние ще продължим с композицията River в изпълнение на Корин Бейли Рийд.

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: Фривър, The Johnny Letters, Хърби Хенкок решава да представи песните на Джони Мичел през своя поглед и през призмата на вокалистите, които изпълняват материала. Това са Тина Търнър, Нора Джонс, Корин Бейли Рей, Лусиана Солза и Ленард Коен. Хърби не е искал това да бъде проект на Джони Мичел. Въпреки че тя участва в един от записите, двамата решават Джони да не се намесва в цялостния процес на работа. Нейните текстове бяха двигателната сила, но музиката беше стилистично решение на групата и гост вокалистите, обяснява Хенкок. Той споделя, че вниманието, което са обърнали на текстовете, ги е отвело в посоки, които не са предполагали, че съществуват. Хенкок е обсъждал отделните текстове с музикантите. Заедно са търсили и разсъждавали върху смисъла, заложен в тях, и така са достигнали до едно по-дълбоко разбиране, преминало отвъд мелодията, ритъма и структурата на песента. Аз исках не просто да изсвирим музиката, но и думите, смисъла на песента, казва големият пианист. Да чуем композицията Амелия с гласа на Лусиана Солза.

0: време.
1: В края на 2007 година неговата асистентка Мелинда Мърфи му съобщава, че са го търсили от звукозаписната академия, която организира наградите Грами, за да го покани да участва в обявяването на номинациите. Събитието се състои сутринта на 6 декември в Хенри Фонда Мюзик Бокс Театър в Холивуд, където наред с Дейв Гроу, Тейлор Свифт, Фърги и рапъра Ейкън, Хърби Хенкок участва в отварянето на пликовете с номинациите пред погледите на репортери и фотографи. Хенкок разказва, че не си спомня кои точно номинации е обявил, просто е отворил своя плик и е прочел имената. Но когато Джимми Джем анонсирал River the Johnny Letters сред номинираните заглавия за албум на годината, Хърби си помислил, че не е чул добре. Пианистът коментира: джаз проектите почти никога не попадат сред номинираните за албум на годината. В най-смелите ми мечти не би ми хрумнало, че River the Johnny Letters ще бъде селектиран. Да чуем две инструментални композиции от този шедьовър River the Johnny Letters: Sweet Bird и Solitude.

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: Кърби много добре знае колко са нищожни шансовете му да спечели наградата, но в следващите седмици се отдава на размишление и съзерцание, въодушевен от идеята, че все пак невъзможното би могло да стане възможно. Междувременно е изправен пред ново предизвикателство. Получава поканата да участва в церемонията по връчването на наградите Грами, свирейки на сцената в дует с един от най-великите класически пианисти в света – Лан Лан. Хенкок разказва, че за него е било доста трудно да премине към класическия репертуар след години, отдадени на джаз, фънк, хип-хоп и импровизация, но приема поканата и започва усилено да се подготвя за церемонията. Наградата Грами в категорията Албум на годината се връчва в самия край на церемонията. На сцената излиза Куинси Джонс и Ъшър, за да съобщят кой албум печели. Когато Куинси обявява River the Johnny Letters, Хърби изпада в шок. След кратко мълчание пред микрофона, той започва своята реч с благодарност към човека, направил възможно създаването на този албум.

Джони Мичел, много ти благодаря. Изминали са 43 години, откакто за първи и единствен път джаз артист е печелил наградата за албум на годината. И аз искам да благодаря на академията, че смело разби модела този път. И постъпвайки така, отдава почит на титани, чието пример следвам. Някои от които Майлз Дейвис, Джон Колтрейн, които безспорно са заслужавали тази награда в миналото. Но това е нов ден, който доказва, че невъзможното може да стане възможно. Да, ние можем. River the Johnny Letters е отличен с общо две награди и грами, а втората от тях е в категорията за най-добър съвременен джаз албум. Дискът достига до пета позиция в класацията Billboard 200 и увеличава многократно продажбите си след своя исторически успех на наградите грами. Ще отпием последната глътка от днешното ароматно джаз кафе с изпълнението на Хърби и Леонард Коен от този проект The Jungle Line. До следващия път!

0: Whoso walks on trumpet paths, safaris to the heart of all that jazz. Through eye bars and girders, through wires and pipes, the mathematic circuits of the modern nights. Through huts, through Harlem.
1: Часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Близо 94% от българите са притеснени от повишаването на цените на енергията. Това сочат данните от представително проучване на агенция MarketLinks. Общо 83% от анкетираните са категорични, че държавата не прави достатъчно, за да подкрепи българските домакинства в процеса на енергиен преход. Според проучването по отношение на бъдещите мерки, през следващите от 3 до 5 години, 28% от българите планират подобрение в енергийната ефективност, изолация и дограма. 14% възнамеряват да купят климатик или да инвестират в соларни панели, а 36% отговарят, че не биха направили промени през този период. Сигнал за въвеждане в заблуждение и нанесена щета в размер на 11 336 евро е получен в районно управление на полицията в град Бобов дол. Сигналът е подаден от жена, попаднала на интернет реклама за бързо забогатяване. Подробностите от Ангел Павлов.
2: 55-годишната жителка на село Мала Фуча се свързала с организатор на игра и спазила указанията да се инсталира онлайн банкиране и препоръчано приложение. Последвали преводи и контакти, докато ни се обадили от банката, че не обслужва кредита си от 10 000 евро. Сумата била натрупана за времето от февруари до март. Жената разбрала, че чрез инсталирането на приложението е дала възможност на измамниците да ползват личните й данни, пароли и банкови сметки и да изтеглят кредит на нейно име, съобщиха от полицията в Кюстендил. По случая образувано досъдебно производство в районното управление на полицията в Бобов дол. Уведомена е и прокуратурата. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: 4233 евро бяха събрани по време на маратон за доброто в Дупница. Кореспондентът ни Изабела Соколова информира.
3: Благотворителната инициатива е на общината и има амбицията да се превърне в традиционна. В маратона се включиха представители на местните спортни клубове, ученици, граждани и работещи в общинската администрация. Сред официалните гости бяха спортната легенда Йордан Йовчев и народният представител от Дупница Ивайло Петров. Втичането се включи заместник-кметът Бойко Христов. То започна от парк Рила, където всички участници получиха тениски с логото на кампанията и завърши на площад Свобода. Средствата ще бъдат дарени на дете в неравностойно положение. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Улица Вълшебна посрещна децата на Перник на 1 юни. Инициативата е на Регионалният исторически музей и се провежда за 15-та поредна година. Информация на Елената Макярска.
4: В ранните следобедни часове под ръководството на музейни специалисти децата въртяха гранчарско колело, изработваха картички, играчки от хартия, учиха се как се прави градина.
5: Работим по образователни програми.

0: ми с децата и сега е времето да доставим някаква радост и някакъв празник на децата. По детски с балони, бомбони, усмивки и песни и същевременно, както всяка година, работилнички.
1: Каза Красимира Дженкова, уредник в музея. Най-голям бе интересът към гранчарското колело.
0: Гранчарката изпича съдовете. Децата се изчакват, рисуват ги, стават много красиви. Остава им за спомен.
1: Регионалният исторически музей бе само една от локациите с обособени зони за празника на децата. В Международният младежки център се състоя фестивал на науката биология. Пред детски отдел на регионалната библиотека бе подредена изложба на детски рисунки, ателието и приятели. Песни, танци, детски театър и много забавления радваха децата на Перник през целия ден. От Перник, Елена Макярска.
2: С музика, балони, безплатен сладолед и разнообразни забавления беше отбелязан Международният ден на детето в Гоце Делчев. Традиционният празник, организиран от община Гоце Делчев, се проведе в градския парк и събра малки и големи жители на града. За празничната атмосфера допринесоха музикалната програма и множеството атракции, подготвени за най-малките. Сред акцентите в програмата бяха творческите ателиета по рисуване и гранчарство. Времето. Утре ще се развива купесто дъждовна облачност, на много места ще превали и прегърми. Значителни и по-интензивни ще бъдат явленията в района на Централна Балкан и Югозападна България, там има условия и за градушки. Очакваните максимални температури за утре от 21-22 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. И информация за шофьорите от 8 часа утре, 2 юни, до 8 часа на 4 юни, четвъртък, е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание в посока Кулата при 137-я километър на автомагистрала Струма в района на Микрево, област Благоевград. За гаранционен ремонт на фуга на мостовото съоръжение ще бъде ограничено движението в активната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата, а скоростта ще бъде ограничена до 90 км в час. Чухте новините в 5 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
4: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Златен корен с шваганда, съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Пиринско злато.
7: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
6: По Радио Благоевград.
8: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
9: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Вие сте с обзорното предаване Чуйте деня, мястото, където събираме най-значимото от изминалия ден. В този час ще обърнем поглед към днешния Международен ден на детето. Ще говорим за ключовите проекти в развитието на област Кюстендил, ще разберем за европейската специализирана операция по пътна безопасност, която започна от днес в Благоевград и ще продължи до края на седмицата. И още интересни теми и акценти в следващия един час в предаването Чуйте деня с екипа звукорежисьор Краси Пигов, Даниела Маринова избира музиката. Аз съм Ива Сеизова. Здравейте, уважаеми слушатели!
0: Чуйте деня!
2: Започваме с първия акцент. 100 дни толеранс не сме и очаквали. Визията на политическа партия Прогресивна България е още от първия ден да започнем на максимални обороти, коментира областният управител на област Кюстендил Атанас Гергинов.
3: Да, има натрупани проблеми след 4 години безвремие. Опитваме се така да върнем нормалността в отношенията между институциите и започнем да решаваме тежките и натрупани през годините проблеми. Основен приоритет за област Кюстендил, това е ясно, не е от днес, не е от вчера, от доста години се говори, това е прословутия коридор номер 8 и автомобилната връзка между ГКПП Гюшево и магистрала Струма. Така за краткото време, което съм в областна администрация, се радвам, че колегите от АПО успяхме да събудиме проекта именно пътна връзка или скоростен път от ГКП Гюшево до Пинека, до автомагистрала Струма, даде се ход, имаше една така хубава среща в тяхната централа. И слушаха се страните и вече вървиме към одобряване на три идейни проекти, които да може да отвори вече процедурата по оценка на околната среда, след което вече реален старт на този проект да тръгне. На второ място, миналата седмица проведохме една среща в НКЖ, Национална компания железопътен транспорт, където се обърна внимание и на нашия проект коридор номер 8. Там нещата са леко напреднали, вече приключила процедурата по ОВОЗ, върви се към проектиране, така че наистина за две седмици без толеранс успяхме да пораздвижим проекти, които се бяха на трупчета дълго време, каколкото и нескромно да звучи. Предизвикателствата към днешна дата са доста голями, защото сме на вечерието първо на две така сериозни кампании в област Кюстендил. Едната е черешовата кампания, която стартира може би до дни, и другата е на вечерието на пожароопасния сезон. Именно в тази връзка в сряда свикваме една среща с всички отговорни институции, на които да обсъдим превантивни мерки и да се опитаме тази година, каквото зависи от нас, да бъде взето като мерки. Се надяваме, че природата ще бъде с нас и няма да има толкова големи и много наброй пожари на територията на областта. Провеждаме регулярни срещи с областна дирекция на МВР. Конкретно на случая с черешите имаше една инициатива, при която така се направи среща с черешопроизводителите, част от изкупвачите и местното полицейско управление, защото тук е в основни линии община Кюстендил. На територията на областта това е основните масиви са в община Кюстендил. Доколкото разбрах, колегите от полицията за поредна година са създали доста добра организация, получили са помощи от жандармерията, така че аз съм оптимист, че няма да има пускане на зловредни влияния и действия в черешовите масиви. И все пак, въпреки кислоната, която мина, чрез производителите да оберат плодовете на своя труд и да получат едно достойно възнаграждение за това.
2: Областният управител Атанас Гергинов за ключовите проекти в развитието на област Кюстендил. Колко добре познаваме правата си като здравно осигурени граждани и знаем ли към кого да се обърнем, когато имаме нужда от информация или съдействие? За европейската здравноосигурителна карта преди летните пътувания в чужбина, както и за това какво трябва да знаят младите хора, които завършват училище и им предстои да бъдат студенти. На тези въпроси отговаря Даниела Петкова, експерт връзки с обществеността в регионалната здравноосигурителна каса.
4: Европейската здравноосигурителна карта е за лица, които пътуват в чужбина в Европейския съюз. Тази европейска здравноосигурителна карта е необходима, ако се наложи някаква спешна и неотложна медицинска помощ. Тогава всеки един здравноосигурен трябва да посети Първа инвестиционна банка и да си подаде заявление за издаване на такава европейска здравна карта, която в зависимост от статуса на здравноосигуреното лице, тя може да бъде с различни периоди. Тези, които са навършили 18 години, могат тяхната европейска здравна карта и всъщност е валидна с срок една година. За пенсионерите е 10 години, а за малолетните до навършване на своето пълнолетие, т.е. 5 години. Важно е, защото специално за тези, които пътуват в чужбина, все някога се случва някакво събитие, което трябва, нали, лицето да бъде застраховано. Защото имаме много случаи, когато, нали, здравноосигуреното лице посещава свои близки и роднини в страните членки на Европейския съюз и започват да ни звънят: моля ви, издадете ни удостоверение временно заместващо европейската здравна карта, където се губи време и така нататък, а пък едно временно удостоверение трябва да се издаде с датата на постъпване в лечебното заведение. Така че европейската здравна карта е доказателство, че това здравно осигурено лице е с непрекъснати права и може да ползва своята медицинска помощ в Европейския съюз. Напоследък доста абитуриенти, завършващи, нали, средното си образование в България, те вече са записани в университет, който е в Европейския съюз. Но тук мога да кажа, че това нещо се отнася не само за Европейския съюз и за другите страни, които не са в Европейския съюз. Всяко едно лице, което записва своето висше образование да продължи в друга страна, то ще трябва да представи от университета, в който е записан, едно удостоверение, че е студент първа година в този университет. Удостоверението трябва да се преведе на български и да се представи в НАП, за да може да бъде лицето здравно осигурено от републиканския бюджет.
5: А тези деца, които продължават да учат в България, студенти?
4: Те са осигурени от републиканския бюджет, но тук има един период, където нямат здравни осигуровки. Това са, да кажем, месец май, юни, юли и август, до започването на учебната година във висшето учебно заведение. Тук вече те ще трябва сами да се осигурят и да могат да си внесат тези здравни осигуровки в Националната агенция по приходи.
2: Даниела Петкова за това колко добре познаваме правата си като здравно осигурени граждани и знаем ли към кого да се обърнем.

0: Чуйте деня.
1: Европейска специализирана операция по пътна безопасност започна от днес в Благоевград и ще продължи до края на седмицата. Акцентът ще бъде насочен срещу най-уязвимите участници в движението – водачите на двуколесни пътни превозни средства. Акцията е насочена към водачите на мотоциклети, велосипеди и индивидуални електрически превозни средства, уточни старши инспектор Георги Бучков, сектор пътна полиция към ОДМВР Благоевград.
2: Ще бъдат изведени допълнителни сили, всички полицейски служители, които имат правомощия за работа по закона за движение по пътищата, ще работят по време на тази специализирана полицейска операция. Спрямо мотоциклетите, мерките, които ще бъдат предприети, ще следи основно за това дали водачите са правоспособни, дали имат сключен задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите и дали водачите и пътниците са с поставена защитна каска. По отношение на велосипедистите, това, което ще следят колегите, ще бъде именно дали пътните превозни средства са технически изправни, т.е. дали са оборудвани с звънец, който се изисква по закон, с светоотразители, червена светлина отзад и бяла отпред, дали се спазва забраната за превозване на други лица, ако водачите са до 18 годишна възраст. И така най-голямо внимание ще бъде насочено спрямо водачите на индивидуални електрически превозни средства, където според нас има най-голям проблем. Там се надяваме така и след днешния брифинг и родителите да се включат защото голяма част от забраните зависи от тях, дали ще разрешат на децата да управляват. Както знаете, с промените от септември месец в закона за движение по пътищата се въведе минимална възраст за управление на индивидуални електрически превозни средства, която е 16 години. На родителите тук да се включат активно и да има една превенция на това. Друго, което ще следи по отношение на индивидуалните електрически превозни средства, дали ще са оборудвани с светлини, както казах, червена отзад, бяла или жълта отпред, забрана за управление в тъмните часове на денонощието и всички други видове на нарушения, които включва закон за движение по пътищата. За повечето нарушения по отношение на индивидуалните електрически превозни средства, санкцията е 100 лева или превалутирано в евро, мисля, че беше 51 евро. Санкцията за родителите е по-голяма, ако допуснат управление на такова индивидуално електрическо превозно средство, тя е по закон 500 лева, превалутирано мисля, че 255 евро.
1: Старши инспектор Георги Бучков за акцията, насочена към водачите на мотоциклети, велосипеди и тротинетки. Продължаваме темата за пътната безопасност, но по-скоро за опасно кръстовище между Гоце Делчев и Доспат, което остава необезопасено след 2 години обещания. Защо проектът продължава да се бави и кога ще започне реалната работа по него? Преди часове говорих с АПИ. Кадастъра отново 6 месеца не е подписал становището. Възмущава се Рахим.

0: Ким Арнаудов от Сдружение Неврокоп.
1: Това е някаква процедура, която институциите отлагат решаването на проблема. Просто те са сложили някъде папката, според мене, и някой някъде е забутал в някоя чекмедже и трябва ние, гражданите, да ги ръчкаме тях да си свършат работата. А знаете, че въпросът стигна до Народното събрание, до питане до бившия министър на регионалното развитие господин Иванов. По ангажимент нищо. 6 месеца нищо. Сега пък се смени властта. Проблемът е там, че проектът още не е съгласуван с тези институции, които ви споменах, за да може да се сложи на масата и да се види колко ще струва. 2 години не може да съгласуваме един проект. Оказва се, че трябва да мине през ВИК, през пожарната, РИОСВ. Те са го избутали някак с тези институции, но остава кадастъра. И аз днес, след като свършим разговор с вас, ще се обадя в кадастъра да видя какъв е проблема, защото за мен явно някой трябва този проблем да го ръчка, да е заинтересован. За съжаление, аз съм безсилен, защото съм една неправителствена организация и хората, които са се подписали. Но трябва сега да оставим работата си, да отидем да блокираме пътя ли? Аз не знам какво трябва да направим. Това е разклона за село Огняново. Път е Гоце Делчев до спад. Когато дадена кола иска да завие наляво, трябва да пропусне всички, които идват от посока до спад. И тъй като Огняново е курортно селище, има голямо движение, спирайки на платното, другите коли, които са с несъобразена скорост, се случват ПТП. Аз присъствах на едно такова ПТП, това предизвика в мене този гняв да направя тази подписка. За съжаление, там има толкова място, в което може да се направят едни ленти, на които завиващите наляво да изчакат, за да не затрудняват движението, което е направил. Елементарно нещо, което сигур студент в първи курс ще го направи. Там е прекрасно място за кръгло, но никой не слуша моето мнение. Нали? Защото има един остров, в който остров ние сме ходили много пъти. Там търговците развиват търговия, пречат на цялото движение и АПИ, поне това не се свърши пълно с рекламни табели, които обозначават на къде да се завиеш. Един голям остров, който е празен, сигурно е един декар място, в което спокойно може да се развие и кръгово, и допълнителна лента. Тази лента от 10-15 метра ще спаси нечи живот.
0: Рахим Арнаудов от Сдружение Неврокоп за опасното кръстовище между Гоце Делчев и Доспад, което остава необезопасено след 2 години обещания. Дано не стане инцидент, докато институциите се задействат.

0: Чуйте деня.
1: Община Благоевград придобива още една част от безценния архив на Александър Пелтеков, специалист по Македоно-Одринското освободително движение от началото на 20 век. Архивът включва спомени на революционери, дипломатически документи, свързани с Берлинския конгрес, албуми, фотографии на чети и войводи, пощенски картички с кореспонденция между дейци на движението и други материали, уточни директорът на музея доктор Кирил Алексиев.
2: Придобиването е първа крачка от един много дълъг процес. След това трябва да се направи една експертна оценка на материалите, след което трябва да се паспортизират, да се дигитализират тези материали. Тоест, това е един процес доста дълъг. Ние ще направим всичко възможно, разбира се, да направим една голяма изложба, която да е посветена на този архив. Това правихме и първия път, като придобихме първата част на архива. Сега, разбира се, вече може да направим доста по-голяма такава изложба. Разбира се, че нашите слушатели не бива да очакват абсолютно всичко да изложим. Това са множество материали, които всъщност имат своята научна стойност. Разбира се, и експозиционна такава, но правилата на експониране на движими културни ценности са малко по-различни от това, което ни се иска на нас, нали? Разбира се, че сега започва пък една кампания за дигитализация на тези материали и всъщност така, благодарение на труда, който ще започне от тук насетне, голяма част от материалите ще бъдат достъпни онлайн, така че може да се разглеждат. Регионалният исторически музей се превръща в доста незаобиколим фактор по отношение на революционните борби в Македония и Одринско. Той по принцип е създаден, една от основните му функции, когато е създаден музея, освен защита на революционните борби от 1941-1944 година, нали? Тогава е правен с тази идея, но всъщност една голяма част от задачата на нашия музей пък е да отстоява истината в така спора по отношение на македонския въпрос, и още от тогава така фондовете са доста богати на Регионалния исторически музей Благоевград. С придобиването на този архив става изключително важен като център за изучаване и изследване на революционното движение, още повече, че, както ви казах, изключителната ценност на този архив е с това, че има много информация, която е свързана с така наречения тъмен период в историята на ВМРО. Това е периода между двете световни войни. Тук се хвърля яснота и светлина върху много такива спорни въпроси, така че това е основната сила на този архив и, разбира се,

75 броя движими културни ценности, документи, фотографии, печатни издания, календари, албуми, безценна кореспонденция. Това са материали с много висока историческа стойност, свързани с национално-освободителното движение на македонските българи и въобще с важни периоди и теми от края на 19-ти и първата половина на 20 век. Свидетелства, свързани с ключови личности и събития. Значима част от материалите имат и връзка с бъдещото съдържание.

0: първата половина на 20 век. Свидетелства, свързани с ключови личности и събития. Значима част от материалите имат и връзка с бъдещото съдържание и акценти в експозиционната политика на музея. Много беше важно първото тази колекция да не бъде разпиляна. Ако, извинявайте за израза, ако бяхме започнали да се мотаем, пазарим и така нататък, според мен нещата щяха да стигнат до разпиляване на колекцията. Към колекцията имат интерес и частни колекционерски компании и хора от България и от други държави. Така че за нас беше важно, аз използвам възможността да изразя благодарността си в ефир към госпожа Пелтекова, с която бяхме постоянно в контакт, заради търпението и толерантността, която прояви, за да можем наистина да доведем до успешен финал. Въобще не съм се съмнявал. Вие казвате за усилия, но аз въобще не съм се съмнявал в това, че Общински съвет Благоевград ще одобри подобен разход за подобен вид съдържание. Това, което искам да уверя е, че нашите слушатели също е, че по темата спазили сме абсолютно цялата нормативна процедура. Искането за осигуряване на средства е инициирано от директора и господин Алексиев. Ние сме искали всички приложени документи, има експертно финансова оценка, комисия за оценка и идентификация, материалите са заведени по съответния ред. Тоест общината не е направила някаква, извинете ме за израза, покупка на доверие, а реално решение, което стъпва на професионална оценка и законово установена процедура.
1: Заместник кметът Станислав Кимчев за значимата колекция на Александър Пелтеков.

0: Чуйте деня.
1: В следващите минути ще говорим за деня на детето с няколко различни акцента. Едва 5% от домакинствата с деца в България са многодетни, сочат данни на Евростат. На фона на демографската криза ви срещаме с колегата Давид Калпачки, баща на 4 деца. С какви трудности се срещат той и неговата половинка при отглеждането на 4-те им деца? У нас, ако имаш близнаци, ги броят за едно дете. Получават социални помощи, детски надбавки като за едно дете. По-голям парадокс от това здраве му кажи. Категоричен е Калпачки.
2: Това е само една от много малките трудности, които имаме по пътя си. Иначе, започвайки от, разбира се, финансовата така част на въпроса, че парите никога не стигат, защото ние сме 6-членно семейство, родители с 4 деца, минавайки през чисто логистичния процес на едно ежедневие, да заведеш всяко едно от тях до съответното учебно заведение, детска градина. Безспорно пак свързано и с разходи, и с транспорт, и с какво ли още не. Цените в магазин, прехраната, дрехите, всичко това са трудностите, но в крайна сметка, като си се хванал на хорото, ще го играеш. И за нас щастливите моменти винаги доминират, винаги тях извеждаме на преден план, а пък тези неща, които изброих като трудности, като предизвикателства, дори гледаме да не им обръщаме внимание, просто да го приемаме като даденост, а да гоним щастието и наистина да възпитаваме децата си по начина, по който искаме да бъдат едни пълноценни, добри, изключително важна дума, честни граждани. Когато близнаците, третото и четвъртото дете в нашето семейство, бяха с количка, когато тинейджерът, мой син, вече на 15 години, тогава беше по-мъничък, по-детски вид, както се казва, и дъщеря ми, тогава бяхме атракция, да, защото 4 малки деца с нас, ние не особено възрастни като родители, и бяхме наистина така, изглеждахме като супергерои, като рок звезди тук, когато се разхождахме в града. Вече мисля, че това не го наблюдавам като някакво усещане. Нашето второ дете казва се Галина, тя вече на 11 години и помага на малкото си братче и сестриче в всяко едно отношение. Учат стихчетата за тържествата в детската градина.

0: Дина заедно, показва им числата, учи ги да пишат на една дъска в къщи, така че тя се е взела с този ранен педагогически етап от тяхното развитие, а пък баткото помага с опита и мъжката сила, с която разполага, разхожда ги, води ги, взима ги и така нататък. Стараем се наистина да си разпределяме. Помага в къщи с домашната работа, чистене, чини, печки, какво ли още не. Така че да, намерили сме този баланс, в който всеки, без да е задължен, всеки сам проявява желание да се включи и да помага. Непрестанни разговори с общуване. Прекарваме доста време заедно, след училище, след детска градина. Избягваме да си пускаме телевизора, докато сме в къщи и вечеряме и си говорим. След това наваксваме, разбира се, каквото има като новини и неща по телевизията, които трябва да се изгледат, но когато децата заспят. Това е много важно, да няма разсеващи компоненти в помещението, в което си така споделяме. Насърчаваме ги да споделят, независимо дали добро или лошо им се случва в училище да го казват. Споделяме, не крием и това, и прекарваме време заедно.
1: Колегата Давид Калпачки за трудностите и щастието да имаш 4 деца. Всички, и малки, и големи, обичаме театъра. В Деня на детето говорим за театъра като възможност за добри практики и приемственост между институциите, училище и университет. Социално ангажиране и провокиране на активното мислене. Това си поставя за цел кукленият актьор Виктор Кападжиев с форум спектакъла «Ако ти беше там». На 15 юни той заедно с ученици от школата по актьорско майсторство, на която Кападжиев е ръководител, ще представят дипломния му проект. В него са засегнати важни социални теми, сред които интернет зависимостите, прекалена амбиция на родителите, грешна компания и агресия в училище.
2: Винаги, когато правим постановка, тя е с послание. И театъра възпитава у хората тази отговорност към случващото се около тях. Макар да съм в куклен театър, постановките, които играем, и режисьорите, които идват, поставят заглавия, които малките зрители виждат едно, но възрастните виждат нещо съвсем друго. Ние имаме страшно много такива постановки, които посланието е и за малки, и за големи. Театъра е друго място. Друго място духовно, където хората трябва да се докосват до него. Тоест, ние учим публиката да идва при нас, за да знаят какво трябва да се прави, как да се държим в театъра, какво е важно, кое не трябва да се прави. И ние имаме много такива постановки даже, които започват с това нещо. Когато театър отиде на друго място и се играе в зала, която не е подходяща, това, което ние искаме да дадем като послание, никога няма да бъде същото, когато публиката дойде у нас на гости. Затова тази практика в нашия куклен театър е много рядка. Да, ние сме ходили по детски градини, но тогава представлението не минава по същия начин, когато децата дойдат при нас. И тук е много хубаво и да го отбележа, че сегашният директор, госпожа Марина Кунгелова, е много добра в тази насока, защото тя наистина успя за тези години, в които е директор, да възпита у най-малките и големите те да идват при нас. И виждаме, че има смисъл в това нещо. Защото тогава, когато вие дойдете при нас на гости, има много фактори, които влияят за това представление. Има най-малкото осветление, има сценография, която е подходяща точно за нашата сцена. И това е много важно. По същия начин и за учениците. Хубаво е, че учениците се занимават с театър, но те трябва да идват при нас, за да се научат на най-важното и на най-необходимото, което да им даде път след това.
1: Кукленият актьор от Благоевград Виктор Кападжиев за форум спектакъла «Ако ти беше там». Благоевград се превърна в истинска сцена на детското творчество, спорта и забавленията по повод Международния ден на детето 1 юни. Община Благоевград съвместно с местни, културни и образователни институции организира богата и разнообразна програма, която през целия ден събира стотици деца и техните родители в централната градска част. Школата по английски език на Михайла Камбитова също се включи в празника и посрещна своите гости, мълчуганите от Благоевград.
3: Добре дошли са и децата, и родителите. Тук при нас те могат да се запознаят.

0: С нашите герои, обичани герои от нашите курсове по английски език. Като курсовете по английски език, които ние предлагаме, са от ранна детска възраст, както казах. А най-малките ни ученици през тази учебна година бяха на 2,5, най-големите бяха на 9. Предлагаме ранно чуждоезиково обучение по английски език чрез преживяване. Това е основата на нашия метод. Той е много интерактивен. Преподаваме чрез игри, чрез музика, чрез ръчно творчество, песни, танци, рими, ритъм. Общо взето, забавляваме се, докато учим английски език. Възприемат да, точно защото той е под формата на игра. Те идват и в този един час те се привързват към нашите герои. Средата е изцяло англоговоряща, аз им говоря изцяло на английски език. Те свикват, запомнят интонацията, запомнят произношението, запомнят познати често използвани думи и фрази, съответно и новата лексика, която им се преподава. Най-малките ми ученици вече знаят всички животни, броят до 10, представят се, дори успяват да задават въпроси на английски език и са страшно въодушевени от цялото нещо. Те идват, забавляват си, играят си и същевременно без да осъзнават, научават, защото той както освояват майчиния език всъщност под формата на повторение, докато си играят, както им обясняваме на български език, същото е, само че аз им обяснявам на английски език и някои се чудят като са толкова малки, дори дали не се бъркат съответно след това двата езика, няма нищо такова. Точно в най-ранна детска възраст всъщност се оформя мозъка на детето и възприятията, и както аз обичам да казвам, те попиват като гъби на тази възраст. Всичко, което им се повтори, те го запомнят, така че да, освояват. И много от децата всъщност порастват с нас. Почват от 2-3 годишни, вече до първи, втори, трети клас и вече в първи клас те говорят перфектно разговорно. Длъжна съм да кажа, че с най-малките съответно работим основно на разговорна основа. Не ги карам да пишат и да четат, но общо взето да, забавляваме се и учим най-вече.
1: Какво сте приготвили за най-малките дечица на площада?
0: За най-малките дечица могат да погушкат и да поиграят с нашите плюшени герои от нашите курсове по английски език. Могат и да отцветят и украсят един от нашите най-популярни герои, да го отцветят и да му залепят косичка и съответно той си става като подарък от тях. А родителите съответно могат да попълнят нашата контактна форма за покана за безплатен открит урок, чрез която форма по този начин се включват и в нашата томбола, от която могат да спечелят нашите брандирани награди, бутилка за вода, моливник или термопликче за обяд. И съответно аз след това се свързвам с тях да ги поканя на безплатен пробен урок по английски език в нашата школа.
1: А кои са вашите герои? Разкажете ни за тях.
0: Нашите герои, които са тук с нас, са ни котката, която всъщност най-малките много заобичаха. Диди Дракончето, която често посещава децата на 4-5 години. И нашия Флуп, който всъщност всички ме питат какво представлява. Той е едно извънземно, което живее в вълшебната книга на Римите. Той не говори, само издава звуци, но е много очарователен и всички деца просто го обожават. Искам да им пожелая на първо място да са здрави, да имат едно безкрайно щастливо детство, да щуреят, да мечтаят и да сбъдват смело.
2: Детският празник продължава и в момента с приключението по пътя на героите, детско модно ревю на площад Македония, а градинката пред банята е зона за спорт и логически игри с спортна стрелба и шахматни предизвикателства. Така завърши предаването «Чуйте деня», за което работиха Краси Пигов, Даниела Маринова и аз, Ива Сеизова. Честит празник на всички деца! Нека имат здраве, щастливо детство и хиляди детски усмивки! Приятна вечер!

Когато съм нежен, ти се разкриваш пред мен. Когато съм нежен, мога да съм споделен.

0: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
1: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Утро с Радио Благоевград.
4: Утро с Радио Благоевград.
2: Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на Радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7.
4: Между 6 и 7.
2: Утро с Радио Благоевград.
4: Твоя час.
2: Твоя час. С незабравимите песни.
4: С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Управляващите от Прогресивна България ще пестят средства от бюджета с увеличаване на държавния дълг с 3 милиарда и 800 милиона евро, с осъвременяване на пенсиите без добавките за COVID и с намаляване на партийните субсидии от малко над 4 на 3 евро на спечелен глас на изборите. Годишната инфлация се увеличила до 7%, сочат данни на Националния статистически институт. Природният газ поевтиня с 1% този месец, благодарение главно на доставките от Азербайджан. Договорът с Баку обаче ще се актуализира през юли. Украина трябва да се възползва преди зимата от възможността за прекратяване на руската война чрез преговори, настоя Володимир Зеленски. Той твърди, че Русия губи инициативата на фронта още от миналия декември. Размяна на въздушни удари между Съединените щати и Иран, американците са поразили радари и командни пунктове за дронове, а иранците са обстрелвали военна база в Кувейт. Израел разширява операцията си в Ливан срещу Хизбула. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 1 юни. Останете сега с подробностите. Нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро ще може да бъде изтеглен, след като управляващите от прогресивна

0: България увеличат тавана на новоплатите задължения с промени в удължителния бюджет. Мярката беше обявена от председателя на Временната бюджетна комисия на парламента Константин Проданов и ще бъде разгледана още утре в комисията като част от промените на удължителния бюджет. Това е една от трите мерки, които ще бъдат записани в закона още преди да бъде гласувана редовна финансова рамка за тази година, информира репортерът Марта Младенова.
1: Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясни Константин Проданов.
2: Като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на плановете на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Огромната част от плащанията по ПВУ са концентрирани в тази година за 8 месеца до 31 август, когато трябва да приключат всички плащания, за да можем да претендираме да ни ги възстановят. Има да се правят плащания за 4,4 милиарда евро.
1: До сега са набрани 1 милиард и 400 милиона евро от вътрешния пазар, а общата сума не означава, че това ще е финалният лимит на новия дълг за годината. Какъв ще бъде той, ще видим в бюджет 2026 година, проектът за който управляващите очакват да представят през юни и да гласуват с цел влизане в сила от 1 август. Друга мярка, свързана с удължителния закон, е край на осъвременяването на пенсиите с включена COVID-добавка.
2: Тя вече няма да бъде осъвременявана. Само частта с COVID-добавката, тя няма да бъде осъвременявана по швейцарското правило, понеже идеята му е то да осъвременява пенсиите, такива каквито са на база осигурителен стаж и възраст, а не социални плащания. Също така, за новоотпуснатите пенсии от 1 юли нататък, COVID-добавка вече няма да бъде включвана, защото отново, както казахме, тя имаше временна кризисна мярка. COVID-кризата приключи, още мисля, че 2023 година имаше официално становище на СЗО.
1: И още, депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетвата на парламента. Всички тези промени ще бъдат обсъдени утре в ресорната комисия. За новините, Марта Младенова.
0: 7% инфлация на годишна база отчита Националният статистически институт. Първоначалните оценки за май сочат месечно увеличение на потребителските цени от 0,2 на 100. Най-голямо е поскъпването в групите транспорт 1,2 на 100 и в услуги на ресторанти и хотели и алкохолни напитки, тютюневи изделия по 0,9 на 100. За април окончателните данни на НСИ бяха за 6,8 на 100 годишна инфлация и 1,8 месечна. Затварянето на Ормузкия проток и сезонните изменения на цените на плодовете и зеленчуците тежат основно върху потребителската кошница. КТ подкрепа настоява заплатите в бюджетните структури в секторите земеделие и гори да бъдат увеличени най-малко с 13,6 на 100. Искането на Синдикалната федерация земеделие и горско стопанство е изпратено до премиера Румен Радев и финансовия министър Гълъб Донев. Репортерът Мария Костова информира.
3: Позицията синдикалистите посочват, че в системите на пряко подчинение на Министерство на земеделието и Министерство на околната среда и водите се наблюдава масово напускане на квалифициран персонал поради неадекватно заплащане на труда и че двете министерства и в Държавен фонд земеделие съществуват диспропорции във възнагражденията спрямо останалите министерства. В бюджета за 2025 година служителите в системата на Земеделското министерство са получили средно 5% ръст на заплатите, а в системата на Екоминистерството ръстът е средно с 20 на 100, но това увеличение не е достатъчно, за да се изчистят натрупани във времето дисбаланси по отношение на други системи на бюджетна издръжка. От Федерация Земеделие и горско стопанство на КТ Подкрепа са категорични, че е недопустимо работещи в стратегически отрасъл за националната сигурност и благосъстоянието на населението, които изпълняват държавната политика в селското и горското стопанство и в сферата на екологията, да получават заплата за контролните функции и дейности, които изпълняват диапазона 750-900 евро. Сред исканията е и заделянето в бюджета на финансов ресурс за дейности и услуги, извършвани от държавните горски предприятия и от Дружество напоителни системи. За новините, Мария Костова.
0: Бившият директор на Агенция медицински надзор Иван Кадинова отново поема ръководството на структурата, отговаряща за качеството на медицинските услуги и за трансплантациите. За повторното й назначаване съобщиха от Здравното министерство. Динова беше освободена преди 3 месеца от служебния министър Михаил Колийски заради недобро справяне с работата, включително с комуникацията с обществото и медиите. Информира репортерът Елена Байкова.
4: Първото назначаване на Иванка Динева на директорския пост се случи

0: че през есента на 2023 година, няколко месеца след като беше номинирана от ГЕРБ СДС за управител на здравната каса, а в последствие оттегли кандидатурата си. Под нейно ръководство за една година агенцията е похарчила над 460 000 лева за популяризиране на донорството и трансплантациите чрез концерти, мотошествия, листовки, конференции. На една от тях Динева се обърна към трансплантираните у нас.
1: Те да бъдат по-смирени и да показват, че оценяват жеста на близките, труда на лекарите.
0: Сега новият здравен министър възлага на Иванка Динева да активизира международното сътрудничество в областта на донорството и трансплантациите, както и да продължи започнати инициативи за разширяване на достъпа на българите до трансплантационно лечение, включително и сътрудничество с европейски центрове за трансплантация. От 7 години България няма сключен договор с европейска клиника, в която да се правят белодробни трансплантации на наши пациенти, а хората спасяват живота си поединично. За новините Елена Байкова.
2: Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони са в периферията, заяви президентът Иляна Йотова при откриването на шестото издание на форума Green Transition. Йотова предлага Европейският съюз да приеме пакт за изпълнение на целите си до 2030 година, в който да има карта на енергийните и транспортните липси. Репортерът Мира Стефанова информира.
3: Конкурентност, иновации, сигурност очертават големият въпрос за Европейския съюз днес.
4: Президента припомни, че България добре знае какво е да е граница и да свързва региони.
3: България знае и друго, че Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони остават в периферията. Европейската конкурентоспособност няма да бъде възстановена чрез ново разделение. Тя ще бъде възстановена чрез истинска кохезия, общ пазар без скрити бариери.
4: Европа трябва да бъде способна да се защитава, каза Йотова.
3: Но 150 милиарда евро заеми по сейф не могат сами по себе си да изградят европейската отбранителна индустрия, ако няма общи поръчки и реален пазар на съвместно производство.
4: За Йотова дебата за следващия европейски бюджет до 2034 година не е счетоводен разговор, а спор дали Съюза ще бъде солидарен или ще се превърне в съюз на различни скорости.
3: Имаме опасения, че кохезията и земеделието могат да бъдат поставени в конкуренция една с друга. България трябва да каже, новите приоритети на Европа, отбрана, иновации, изкуствен интелект, енергийната сигурност са необходими. Те не трябва да бъдат изграждани за сметка на кохезионната политика.
4: България може да има стратегическа роля за конкурентоспособността на Европейския съюз, като предлага решения за целия регион, каза Йотова.
3: Вертикалният газов коридор през Гърция, България, Румъния, Молдова и Украина показва стратегическото значение на нашата територия за диверсификация на доставките и за енергийната сигурност не само за Югоизточна Европа, не само за Украина, а сигурност за Средна и оттам за Западна Европа. Ако гръцките LNG терминали, българската газова инфраструктура, румънските връзки и украинските нужди бъдат свързани в реален пазар, това ще бъде пример за европейска стратегическа автономия в действие.
4: За новините Мира Стефанова.
2: Природният газ поевтинява с близо 1% от днес и до края на месеца ще се продава за 35 евро и 62 цента за мегават час без таксите и налозите. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Утвърдената цена е с около 1/4 по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество природен газ от Азербайджан, доставен по интерконектора с Гърция, както и втечнен природен газ по сключени след търг договори. От регулатора отново напомнят, че количествата от Азербайджан имат ключова роля за формирането на благоприятните цени за вътрешния пазар. Идния месец обаче предстои актуализиране на дългосрочния ни договор с Азербайджан. Тогава ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола през последните 3 месеца, предупреждават от КЕВР. Руски танкер от така наречения призрачен флот и екипажът му са задържани от френските власти в Атлантическия океан, защото корабът е плавал под фалшив флаг. Русия обвини Франция в международно пиратство. Подробности от Мария Янакиева.
5: Операцията на френските командоси е проведена вчера сутринта в международни води на 780 км от брега на Бретан с помощта на британските военноморски сили. Танкерът Тагор с 23 души екипаж е плавал под камерунски флаг. Той е пътувал от северното руско пристанище Мурманск към Камерун. Капитанът е руски гражданин. По непотвърдени данни, цитирани от Франс Прес, корабът е свързван с иранския петролен магнат Мохамад Шамхани,

0: чието баща Али Шамхани е бил близък съветник на Аятолах Али Хаменей и е загинал заедно с него в края на февруари при американските и израелски въздушни удари срещу Иран. Неприемливо е да се заобикалят международните санкции и да се нарушава международното морско право, за да се финансира руската война срещу Украина. Това заявява президента на Франция Еманюел Макрон в платформата X. 252-метровият агор, засичан под флаговете и на Мадагаскар, Маршаловите острови и Панама, е четвъртият танкер от призрачния флот, който Франция задържа от септември миналата година до сега. Останалите три танкера бяха освободени, след като техните собственици платиха глоби. Кремъл нарече действията на Франция незаконни. Това граничи с международното пиратство, заяви говорителят Дмитрий Песков. Той допълни, че Москва ще вземе мерки, за да гарантира безопасността на морските си товари. За новини Мария Накиева.
1: Украинският президент Володимир Зеленски призова за начало на преговорите с Русия преди и следващата зима. В интервю за американската телевизия CBS той мотивира искането си с подобрените стратегически позиции на Киев и отново се обяви за по-сурови санкции срещу Москва. А военните действия не стихват. През май Русия атакува Украина с рекордните 8150 дрона, по данни на военновъздушните сили на Киев. Лъчезар Вълев информира.
2: От декември миналата година Русия започна да губи инициативата на бойното поле, каза Володимир Зеленски в ефира на предаването Face the Nation на американската телевизия CBS.
3: От тази гледна точка споделих тази информация с нашите американски партньори. През януари им казах, че имаме прозорец за преговори, защото всеки месец те губят все повече хора. Губят инициативата на бойното поле. Затова и сега извършват масирани ракетни атаки срещу нас. Но те не биха могли да окупират повече територии за месец, отколкото губят през същия месец. Така че сега имаме този период от време преди зимата. Преди зимата трябва да намерим дипломатически начин да седнем и да говорим.
2: Според Зеленски това зависи от натиска върху Путин и от европейските партньори на Украина и вътре от обществото в Русия. Украинският лидер отново призова за засилване на санкциите срещу Москва. Според Зеленски има и възможност за организиране на преговори с европейска помощ или двустранни разговори с Русия. Президентът на Украина също така каза, че при липсата на европейска програма за противоракетна отбрана, Украина се нуждае от помощ от Съединените щати за доставка на ракети, които биха били от полза за Киев да брани небето си.
3: Виждаме, че Русия увеличава вътрешното си производство на балистични ракети, а ние имаме дефицит с противобалистичните системи. Това е голям проблем. Изпратих писмо до Белия дом и Конгреса на Съединените щати и се надявам, че ще разберат и ще отговорят. Това е много важно. Трябва да увеличим производството, защото 60-65 ракети на месец не е нищо. Русия знае това.
2: Украина се надява да сключи сделка с Съединените щати за съвместна технология за дрон, каза още Зеленски, като Киев може да предостави своята експертиза и 5-годишен опит в свалянето на руски дронови ракети. Продължават военните действия. Едно дете загина, а други 6 души са ранени при украинска атака с дронове срещу контролирани от Русия град Геническ в Херсонска област. От другата страна на фронта при поредни руски удари срещу цели в Украина през изминалата нощ е загинал един човек, а над 10 са ранени. В южния украински град Херсон е убит 1-8 са ранени при атака срещу град Чернигов, където се стигна до прекъсване на тока. При руския бараж с нощи са използвани 265 дрона, а по данни на украинските военновъздушни сили само за месец Москва е атакувала Украина с 8150 безпилотника. Данните са за месец май, като спрямо април това са с 1/4 повече дронове. За новините е Лъчезар Вълев.
1: Напрежението в Близкия изток отново се изостри с размяна на удари и разширяване на военните действия. Израел напредва в Ливан, а Иран обвинява Съединените щати в провал на дипломатическите усилия. Обобщение на Силвия Петрова.
4: Иран е атакувал американска военновъздушна база в отговор на удари на Съединените щати по ирански военни цели през почивните дни. Кувейт съобщи, че е бил под ракетен и дронов обстрел, като американските сили са прихванали балистични ракети, насочени към техни подразделения. Иран е прекратил обмена на съобщения със Съединените щати чрез посредници заради ударите в Ливан, съобщи агенцията с ним, която предупреждава и за планове за блокиране на Ормузкия проток и активиране на други фронтове. Техеран поставя като условие за подновяване на преговорите прекратяване на израелските операции в Ливан и ивицата Газа. По-рано Израел обяви разширяване на сухопътната си операция в Ливан. Премиерът Бенямин Нетаняху разпореди настъпление по-дълбоко в страната и нови удари по южните предградия на Бейрут, крепост на Хизбула. Като причина се посочват нарушения от страна на групировката на примирието, договорено в края на април.
5: Заедно с

0: Министърът на отбраната разпоредих на израелската армия да нанася удари по терористични цели в Бейрут. Продължаваме да разширяваме наземните си операции в Южен Ливан и да ликвидираме позиции на Хизбула.
1: Иран от своя страна предупреди, че примирието със Съединените щати важи на всички фронтове, включително в Ливан. Външният министър Абас Аракчи заяви, че всяко нарушение ще има последствия и че отговорността е на Вашингтон и Израел. Председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамед Багер Галибаф обвини Съединените щати, че не спазват договореностите, както заради продължаващата морска блокада, така и заради неспособността да ограничат действията на Израел. Говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаи допълни, че преговорите се забавят заради недоверие и противоречиви сигнали от американска страна.
2: При обстоятелства, в които другата страна постоянно променя позициите си, поставя нови или противоречиви искания и отправя различни, несъгласувани и противоречиви медийни послания, е естествено това да води до удължаване на преговорния процес. Не можем да разглеждаме Съединените щати и ционисткия режим като два отделни и независими участника, действащи изолирано един от друг. Подчертаваме и продължаваме да подчертаваме, че примирието в Ливан е неразделна част от всяко примирие и всяко окончателно споразумение за прекратяване на войната.
1: Американският държавен секретар Марко Рубио предложи нов план за поетапна деескалация, обсъден с израелските и ливанските власти. Първата стъпка трябва да бъде спиране на атаките от страна на Хизбула, в замяна на което Израел да ограничи военните си действия. Реакцията на страните по предложението се очаква. За новините Силвия Петрова.
3: Слушайте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Започна пролетният панаир на книгата в София. Над 150 издателства са представени на изложението пред Националния дворец на културата. Репортаж на Светослава Кузманова.
4: В рамките на 7 дни издателствата ще представят най-новите си заглавия и ще осигурят срещи на читателите си с най-актуалните автори в момента, съобщи Петя Господинова, председател на Асоциация Българска книга, организатор на панаира.
5: Работното време на панаира е от 10 часа сутринта до 20 часа вечерта. Разположен е в парковото пространство пред Националния дворец на културата и в момента това парково пространство е превърнато в своеобразен дом на българската книга, в който са подредени издателства, които ще представят своите нови, своите популярни книги, издадени през последните години.
4: Паралелно с панаира на книгата се провежда и Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи. Искра Джанабецка, програмен директор.
6: За най-малките читатели ще има почти безкрайно много срещи, със сигурност много вълнуващи преживявания с 19 български детски писатели и илюстратори и 5 чуждестранни писатели, които идват специално в България, за да се срещнат с децата. От 1 до 6 юни всеки ден децата могат да срещнат свои любими или автори, които могат да им станат любими, защото ще се срещнат с хора, които им разказват любопитни истории и от които всъщност могат да се вдъхновят, за да могат самите те да се втурнат в такива приключения.
4: За новините Светослава Кузманова.
3: На празника на най-важните хора на света, столичната библиотека организира артфест за децата. Част от него беше представянето на стихосбирката «Вълшебното перце» с творение на участници в литературния конкурс по Българското национално радио. Репортаж на Евелина Стоянова.
7: Читалнята на детския център на столичната библиотека в София беше пълна с деца. Всяко едно от тях прочете стихче от стихосбирката «Вълшебното перце».
8: Вълховца, това ми е мечтата. Пиша го с лято, но знаят децата, че мога да пиша много грамотно. Това е просто едно ново животно. Вълковцата не е овца обикновена, а в нея има и вълк непременно. Така хищният вълк ще узнае и на овцата мечтата каква е.
7: Валерия Николова е една от водещите на предаването «Закуска на тревата».
9: Толкова много деца се събраха на празника на детето 1 юни, заедно за да присъстват и на премиерата на стихосбирката с детски стихове «Вълшебното перце». Един повод, който ни събра, за да говорим за това колко е важно да подкрепяме таланта на децата. И как това се случва и през ефира на Българското национално радио и програма Хоризонт, благодарение на литературния конкурс, който организираме за пета поредна година, в ефира звучат авторски стихове на деца, които са се престрашили да напишат, да участват и да спечелят конкурса. За нас днес е много голям празник, защото наистина видяхме много талантливи деца, които дойдоха да празнуваме заедно.
7: Сега при мен са децата, които четоха. Разкажи ми, беше ли интересно?
10: Да, може да се каже. Аз искам да участвам пака, но не знам дали може.
7: Колко си голяма?
10: На 9 години.
7: И много обичаш да четеш ти?
10: Да.
7: Какво обичаш да четеш?
10: Всичко, в принцип, ми харесва доста неща.
7: За новините, Евелина Стоянова.
3: С детско шествие във Враца започнаха проявите на почет към подвига на Христо Ботев.
11: Я надуй, дядо, кавала, след теб да викна запея песни юнашки хайдушки, песни за вехти войводи.
12: Ботев за мен е борбан и словом, но всеки да вземе това, което най-много харесва от него.
13: Ботев е модел за подражание в едно време, в което моделите за подражание са малко. Той е един такъв модел, от който да се учим. Това заблудено и сиво време.
14: Моя Ботев е този човек, който е дал всичко, което е имал за свободата, за своята родина. Заложил е на кауза, която не дава нищо в замяна.
3: Младите хора се поклониха пред подвига на поета-революционера в местността Йоковица, лобното място на Христо Ботев във Врачанския Балкан. Комбинацията на честванията за 150 години безсмъртие на Ботев ще е тържествената заря проверка тази вечер, в която ще участват представителни роти на Националната гвардейска част. Слово ще произнесе президентът Иляна Йотова. Ще можете да проследите церемонията по програма Хоризонт на Българското национално радио след новините в 21 часа. Спортните новини представя Владислав Стоянов.
15: Добър вечер. Ръководството на футболния Левски обяви програмата на отбора за лятната подготовка преди новия сезон. Играчите ще се съберат за първа тренировка на 10 юни, следващата сряда, на стадион Георгия Спарухов. На 14-ти неделя отборът заминава на лагер в Правец, където ще остане до 30 юни, с три оговорени контроли с академик Свищов, Етър и Ботев Враца. Междувременно на жребия на 16 юни ще стане ясен първият съперник в пресявките на Шампионската лига. Започна издаването на картите за привържениците на ЦСКА, които ще им осигурят места на новостроящия се стадион Българска армия. Цената им е 10 евро, а с тях феновете получават право да си купуват абонаментни карти или билети за мачовете на отбора, както и да използват други услуги. Клубът уточнява, че първият пункт за издаване е разположен пред сектор В на националния стадион. Предстои пускането на мобилни станции в страната. Регистрацията се извършва с документ за самоличност. Тимът на Дунав Русе, който спечели промоция в елита, ще бъде ръководен от треньора Емануел Луканов. Преди дни той изведе втородивизионния Янтра до допълнителния матч за влизане в първа лига, в който габровският тим отстъпи пред септември София с 1-2. Луканов заема поста на отказалия се Георги Чиликов. Двама наши волейболисти осъществиха трансфери в турското първенство. Това са националът Кристиан Алексов и бившият национал Георги Сеганов. Те бяха привлечени в Истанбул Бюлюк Шахир Беледиеспор, който през последния сезон завърши на 11-то място. Алексов идва от Локомотив Пловдив, а Сеганов от друг турски отбор Алания. Националът ни по тенис Александър Донски се класира за основната схема на турнира от сериите Challenger в Сенторион, Южна Африка, с награден фонд 63 000 долара. Във втория кръг на квалификациите той отстрани японеца Наоя Хонда с 2 на 6, 6 на 3 и 6 на 4. Припомням, че от 19 часа на Пловдивския стадион Христо Ботев националният ни отбор по футбол приема тима на Черна гора в първата от двете си летни контроли. Втората е в петък, гостуване на Молдова.
3: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
16: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Добрич, където през последния час имаше гръмотевична буря и там паднаха 14 литра на квадратен метър, до 31 градуса в Сандански и от 3 градуса навръх Мусала до 15 градуса навръх Мургаш. В София сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През нощта над Северна България облачността ще е предимно значителна и на много места там ще има превалявани с гръмотевици, като по-интензивни ще са явленията до полунощ в Северозападна, а след това в Централна Северна България. В Южна България до полунощта явленията ще затихнат и до сутринта над повечето райони ще преобладава ясно време. Вятъра ще е слаб северо-западен в Източна България от изток-северо-изток. Утре въздушната маса над страната ще е силно неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. И до края на тази седмица въздушната маса над страната ще се задържи неустойчива. Сутрин ще преобладава слънчево време, но около и след пладне и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. В четвъртък и петък вятърът ще е от северо-запад и с него ще проникне относително по-хладен въздух, като преобладаващите максимални температури тогава ще са между 23 и 28 градуса, а през почивните дни относително ще се затопли. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Нормализирано е движението при 26-ти километър на магистрала Тракия в платното за София. Заради катастрофа там трафикът се пропускаше само в активната лента. Още информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
17: На автомагистрала Тракия от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
3: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 1 юни накратко. Капка по капка смислена бюджетна икономия. Така управляващите от Прогресивна България мотивират три готвени промени в удължителния бюджет. Те са намаляване на партийните субсидии с 1/4 до 3 евро на получен глас, увеличаване на тавана на държавния дълг с 3 милиарда и 800 милиона евро за авансово финансиране на проектите по плана за възстановяване. И третата промяна е за COVID-добавките за пенсионерите. Те няма да се спират, но няма да се смятат при осъвременяването на пенсиите. Освен това, при новоотпусканите пенсии няма да има COVID-добавка. Годишната инфлация се увеличила до 7%, сочат данни на Националния статистически институт. Природният газ поевтиня с 1% този месец, благодарение главно на доставките от Азербайджан. Договорът с Баку обаче ще се актуализира през юли в съответствие с цените на петрола през второто тримесечие. Размяна на въздушни удари между Съединените щати и Иран. Американците са поразили радари и командни пунктове за дронове, а иранците са обстрелвали военна база в Кувейт. Израел разширява операцията си в Ливан срещу Хизбула. Украина трябва да се възползва преди зимата от възможността за прекратяване на руската война чрез преговори, настоява Владимир Зеленски. Той твърди, че Русия губи инициативата на фронта още от миналия декември. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Григоров, Лъчезар Вълев и Деян Йотов.
18: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
19: Вечните хитове.
20: Хитовете, които не остаряват.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама телефон 8853 50.

Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде. Midnight, train outside, it must be soaking wet. Everyone is sleeping tight.

0: 19 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър вечер. Управляващите предлагат мерки за икономия на средства в държавния бюджет. Нов дълг от 3,8 милиарда евро ще може да бъде изтеглен, след като депутатите от Прогресивна България ще увеличат тавана на новоприетите задължения с промени в удължителния бюджет. Мерките бяха представени пред журналисти в Народното събрание от председателя на Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси Константин Проданов.
1: Преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на плановете на проектите по план за възстановяване и устойчивост. Огромната част от плащанията по ПВУ са концентрирани в тази година за 8 месеца до 31 август, когато трябва да приключат всички плащания, за да можем да претендираме да ни ги възстановят. Има да се правят плащания за 4,4 милиарда евро.
0: Редукция на партийната субсидия за един глас, отпадане на COVID-добавката от пенсията и промяна в тавана на държавния дълг предлагат още управляващите.
1: Също така, за новоотпуснатите пенсии от 1 юли нататък COVID-добавка вече няма да бъде включвана, защото отново, както казахме, тя имаше временна кризисна мярка. COVID-кризата приключи, още мисля, че 2023 година имаше официално становище на СЗО.
0: Председателят на Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси Константин Проданов. Европейска специализирана операция по пътна безопасност започна от днес в Благоевград. Тя ще продължи до края на седмицата. Акцентът ще бъде насочен срещу най-уязвимите участници в движението, водачите на двуколесни пътни превозни средства. Подробностите в репортажа на Ива Сизова.
2: Акцията е насочена към водачите на мотоциклети, велосипеди и индивидуални електрически превозни средства. Уточни старши инспектор Георги Бучков, сектор пътна полиция към ОДМВР Благоевград.
3: Ще бъдат изведени допълнителни сили, всички полицейски служители, които имат правомощия за работа по закон за движение по пътищата, ще работят по време на тази специализирана полицейска операция. Най-голямо внимание ще бъде насочено спрямо водачите на индивидуални електрически превозни средства, където според нас има най-голям проблем. Там се надяваме така и след днешния брифинг и родителите да се включат, защото голяма част от забраните зависи от тях, дали ще разрешат на децата да управляват. Както знаете, с промените от септември месец в закона за движение по пътищата се въведе минимална възраст за управление на индивидуални електрически превозни средства, която е 16 години.
2: А какви са санкциите за нарушителите?
3: Санкцията е 100 лева или превалутирано в евро, мисля, че беше 51 евро. Санкцията за родителите е по-голяма, ако допуснат управление на такова индивидуално електрическо превозно средство, тя е по закон 500 лева, превалутирано мисля, че 255 евро.
2: За новините Ива Сизова.
0: Очаквам активно съдействие на полицията във връзка с предстоящата кампания за черешобера, за да могат хората да оберат спокойно реколтата и да получат достойно възнаграждение. Това каза за Радио Благоевград областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов.
4: Провеждам регулярни срещи с областна дирекция на МВР. Конкретно в случая с черешите имаше една инициатива, при която така се направи среща с черешопроизводителите, част от изкупвачите и местното полицейско управление, защото това е в основни линии община Кюстендил. На територията на областта това е основните масиви са в община Кюстендил. Доколкото разбрах, колегите от полицията за поредна година са създали доста добра организация, получили са помощи от жандармерията, така че аз съм оптимистичен, няма да има пускане на зловредни влияния и действия в черешовите масиви и все пак въпреки слоната, която мина, черешопроизводителите да оберат плодовете на своя труд и да получат едно достойно възнаграждение за това.
0: Областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Благоевград се превърна в истински център на детската радост по повод Международния ден на детето. Богатата празнична програма, организирана от общината

0: и местни организации изпълни централния площад Македония с детски усмивки, творчество и незабравими емоции. Два от основните акцента, които привлякоха стотици мълчугани, бяха вълнуващата среща с огнеборците от местната пожарна служба и креативните предизвикателства на открито, които бяха организирани от езикова школа с ръководител Михаела Камбитова. Репортажът е на Марияна Попова.
1: Днес мълчуганите влязоха в ролята на истински герои. Един от най-големите магнити за децата се оказа демонстрационната зона на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Те имаха уникалната възможност да разгледат отблизо специализираните автомобили и да се почувстват като истински спасители.
2: Всичко ми е интересно.
1: Всяка година подготвяме нещо много интересно. Осигурили сме истински пожарникарски униформи и каски за децата, които искат да се облекат и да усетят духа на професията, сподели инспектор Мария Сарапова.
3: Имаме много дечица на колеги, които идват и те съответно са си израснали в пожарната и си обичат професията от малки.
1: На специално обособена арт зона децата отцветяваха картинки и демонстрираха завидни познания за безопасността. Истински интерес сред най-малките предизвика и интерактивният кът за ранно чуждоезиково обучение по английски език, воден от Михаела Камбитова. На площада децата и техните родители се запознаха с любими приказни герои.
3: Нашите герои, които са тук с нас, са ни котката, Диди Дракончето, която често посещава децата на 4-5 години, и нашия Флуп, то е едно извънземно, което живее в вълшебната книга на Римите.
1: Празникът в Благоевград продължи през целия ден с много музика, спортни турнири на открито и традиционното детско модно ревю. За новините Марияна Попова.
0: Повече от 2100 евро са събрани на проведения в навечерието на 1 юни благотворителен турнир по мини-футбол за купата на Трънското туристическо дружество. В проявата обединила любители на футбола и самишленици на каузата за насърчаване на детския спорт са се включили 14 отбора, съобщават организаторите, а подробности ще разберем от Елената Макярска.
4: Турнирът се провежда за трети пореден път, като за втори път купата печели футболен клуб Кучетата от град Трън. Набраните средства ще бъдат използвани за инициативи, насочени към стимулиране на физическата активност сред децата в Трън, чрез закупуване на спортни пособия и създаване на по-добри условия за спорт и активен начин на живот. С парите от първото издание на турнира е бил закупен лъчист отоплител за спортната зала на улица Такопее в Трън. За децата, трениращи футбол с осигурени топки, многофункционални лежанка, а волейболният отбор е получил нови спортни екипи, волейболни топки. Със средствата от второто издание на турнира е закупена тенис маса за открито, съобщават от Трънското туристическо дружество. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Следва спорт. Международния борд на футболните асоциации одобри промени в правилата на играта, които ще се прилагат от сезон 2026-2027 нататък, както и на световното първенство, което започва на 11 юни в САЩ, Мексико и Канада. Тези изменения целят да се справят с дискриминацията, да намалят загубата на време, да подобрят темпото на мача и да подобрят преживяването както на играчите, така и на феновете. Новият собственик на Левски Атанас Бостанджиев отказа да се срещне с представители на сдружението Левски на левскарите. Става ясно от официален отговор на бизнесмена до организацията на привържениците. В писмото си той благодари за отправената покана и проявения интерес към развитието на клуба, но подчертава, че поставените въпроси следва да бъдат разглеждани от официалните органи на дружеството. Емануел Луканов е новият старши треньор на Дунав, обявиха от футболния клуб в Русе. Той притежава солиден опит в най-високото ниво на българския футбол след дълги години работа в структурата на Черно море Варна, включително и като наставник на мъжкият тим. Бил е част и от Берое. И времето. Утре ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще превали и прегърми. Значителни и по-интензивни ще бъдат явленията в района на Централен Балкан и на Югозападна България. Там има условия и за градушки. Максимални температури от 21-22 в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. Чухте новините в 19.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Първата вечер на месец юни ви казвам добре дошли в предаването Ефир за приятели на честотите на Радио Благоевград. До 21 часа ще бъдем заедно, за да споделим още една среща.

в ефира с думи, музика и размисли за нещата, които ни свързват като хора. Днешният ден е специален по-своему. На 1 юни светът е обърнат към децата, към тяхната искреност, любопитство и способност да се радват на малките неща. Но това е и ден, който ни напомня колко важно е да пазим добротата, надеждата и чистия поглед към света. Днес отбелязваме и Свети Дух, ден, който носи послание за вяра, духовна сила и вътрешна светлина, един от големите християнски празници, който в България се почита и като Ден на Македония и на българските герои, отдали живота си за националния идеал. Ден за памет, признателност и размисъл за хората, чието дело продължава да живее в историята ни. Забързаното ежедневие рядко намираме време да се замислим за най-важните неща. За хората до нас, за спомените, които ни изграждат, за мечтите, които ни дават посока. За това се надявам следващите близо 2 часа да бъдат време за приятна компания, за интересни срещи и за малко спокойствие в края на деня. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя с звукорежисьора Красимир Пигов и Даниела Маринова, която ще определя музикалната линия на предаването. От екипа ни, добра среща в ефира!

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Югозападният университет на Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
2: Кандидат-студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
1: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и

0: юни.
1: Повече информация на www.swu.bg. Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването «Утро с радио Благоевград». Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене «Книговище».
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350.
4: И на сайта на Радио Благоевград.
5: Радио Благоевград.
6: Радио Благоевград.
5: Радиото на Югозапада.
6: Навсякъде.
7: Тази вечер в предаването Ефир за приятели сме подготвили срещи с хора и теми, които ни помагат да погледнем както към историята и духовните ни корени, така и към радостта и надеждата, които носи днешния ден. Деня на Свети Дух ще разговаряме с историка Иван Стоянов за Деня на Македония и за паметта към българските герои, чието дела и саможертва остават част от националната ни история и идентичност. Ще ви срещнем и с празничната атмосфера на Международния ден на детето. Колегата Мариана Попова ще ни разкаже как Благоевград отбеляза 1 юни и ще ни принесе сред многото усмивки, игри и вълнения за най-малките. А след 20 часа идва ред на вашите поздрави и музикални пожелания. Втория час на Ефир за приятели е запазен за всички, които искат да отправят поздрав към близки и приятели, а хубавите пирински песни ще внесат още настроение в днешния ден, днешната вечер. Останалото в времето до 21 е хубава музика и добро настроение.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Днес е Свети Дух, ден, който в българската историческа памет има особено значение. Освен голям християнски празник, той е и ден на Македония. Ден за почет към хилядите българи от Македония и Одринска Тракия, които са посветили живота си на идеала за свобода, национално достоинство и духовно единение. Това е ден на памет и признателност към героите, чието имена познаваме, но и към онези, останали в историята безименни, дали живота си за една кауза, която е била по-голяма от самите тях. Какво място заема този ден българската историческа памет? Защо е важно да помним и какви уроци ни оставят хората, посветили живота си на националния идеал? По тези въпроси ще разговарям с историка Иван Стоянов, с когото имам връзка по телефона. Здравейте, господин Стоянов, и честит празник!
2: Здравейте, чести да бъде на всички слушатели на Радио Благоевград.
1: Свети Дух от десетилетия се отбелязва и като ден на Македония. Как се ражда тази традиция и всъщност какво е нейното историческо и символно значение за българите днес?
2: Ако трябва да говорим с сухите факти, тази традиция се ражда преди 103 години за пръв път е честван Свети Дух, големия християнски празник като Ден на Македония. Тогава студентите от Македонското студентско дружество Вардар почитат паметта на войводите и поети Илия Кушев и Любомир Весов, загинали през 1922 година в сражение с сръбския окупатор. И от тази инициатива на студентите тръгва това честване на Свети Дух като Ден на Македония, който ден е честван така до средата на 40-те години на миналия век, когато новата комунистическа власт го забранява. Но ако се върнем малко по-назад във времето на нашето възраждане, по времето, когато Георги Раковски е голямата фигура в българското национално освободително движение и идеята за българския триколор, която първо Раковски излага за трите цвята бяло, зелено и червено. Популярната теза, на която ние учим децата си, че бялото е символ на мира, зеленото на гората, червеното на кръвта на героите, е хубава, но не е толкова точна, защото Раковски има предвид с трите цвята на българското знаме да се обозначат трите етнически области, които заемат българите през по-голямата част от своето съществуване тук на Балканския полуостров. А това са Мизия, Тракия и Македония, което пък ни свързва с християнската Света Троица. Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. И ако Бог Отец символизира Мизия, Бог Син, Тракия, Светия Дух е Македония. Не съм сигурен дали студентите от студентското дружество Варда са знаели за тези размисли на Раковски, но те много символно избират да почетат падналите герои за свободата и присъединението на Македония към свободната българска държава, точно християнския празник Свети Дух.
1: Когато говорим, господин Стоянов, за македонската кауза, често споменаваме революционери, войводи и будители, но каква всъщност е така същността на този идеал, който успява да вдъхновява поколения българи в продължение на десетилетия и да ги кара да жертват личното си щастие в името на една национална мечта?
2: Да, много хубаво го казахте. Това е

0: националната мечта, но тази мечта по времето на Възраждането, когато се създават модерните европейски нации, т.е. през целия 19 век, тази мечта, макар и в рамките на Османската империя, била една реалност, защото българите тогава са обитавали, пак ще повторя, трите стари римски области, Мизия, Тракия и Македония, така разбира се и до ден днешен, макар че те са доста намалели по териториален обхват, но в края на краищата за тази национална мечта да се съберат всички българи от трите области в една голяма българска и свободна българска държава, това е мечта на поколенията революционери, като се започне още от Раковски и се свърши с Тодор Александров и Иван Михайлов. Така че за тази мечта всички българи да живеят в един общ български дом, са умирали не само българите от Македония и Одринска Тракия, умирали са и българи от Свободна България.
1: Историята на Македония е история не само на политически борби, но и на битка за език, култура, образование и духовност. Защо именно съхраняването на българското самосъзнание се оказва толкова важна част от тези борби?
0: Знаете ли, българският народ като пръв носител на цивилизация сред славянските народи се е съхранил през многото векове чужда власт, най-вече със своя език, със своята писменост и със своята култура. Това, че ние сме оцелели през вековете и все още можем да носим гордо името българи, ни задължава през всичките тези наши предци да продължаваме да се борим, за да е жив българския дух в тази многострадална българска област Македония.
1: Ако погледнем към днешния ден, днес живеем в различно време, без въоръжени борби и революционни организации. Как според вас съвременният човек трябва да разбира и така да осмисля подвига на героите от Македонското освободително движение, без да изпада нито в забрава, нито в крайности?
0: Това е казано още в Светото писание, Словото. Словото трябва да е сега нашето оръжие, нашия меч. Колкото повече хора четат и се запознават с историята, но история така освободена от фалшификации и митове, с които е пълно интернет пространството, само тогава можем да прозрем истината и да видим голямата идея за тази истина, за която са умирали тези хора, на които днес на Свети Дух отдаваме своята почет.
1: Често казваме, че народ, който не познава историята си, рискува да загуби част от своята идентичност. Според вас успяваме ли днес достатъчно добре да предадем на младите хора паметта за героите и събитията, свързани с Македония? И какво още е необходимо да се направи в тази посока?
0: Мисля, че не успяваме за сега, въпреки че надеждата е жива.

0: Така че нашата битка днес за българския дух и за българската история е битката на полето на просветата и на културата.
1: И последния ми въпрос, ако трябва да обобщите посланието на Деня на Македония към днешните поколения българи, какво е най-важното, което трябва да помним за хората, които са отдали живота си за свободата и националното достоинство?
0: Първото, което трябва да направим, е да ги помним. И да пазим спомена за тези хора жив, защото те не са умирали, за да оставят някаква своя слава. Те са умирали за един идеал. За този идеал, за свободата на българите и за обединението им в една обща голяма българска държава тук на Балканите.
1: От това, което споделихте в нашия ефир, бихме могли да, така като обобщение, да кажем, че паметта не е просто връщане назад към миналото, а всъщност тя е мост между поколенията и начин да разберем по-добре кои сме днес. В Деня на Македония си спомняме за хилядите българи, които са живели с вярата, че свободата, достоинството и националната принадлежност заслужават всяка жертва. Техният подвиг остава част от историческата памет на България и продължава да ни напомня колко важно е да пазим истината за миналото. Благодаря ви, господин Стоянов, за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: И съвсем на финала да кажем поклон пред паметта на всички знайни и незнайни герои, които посветиха живота си на българската национална кауза, и честит празник на всички, които пазят жив спомена за тяхното дело. Така бихме ли могли да завършим?
0: Да, мога да кажа само с две думи. Нека помним.
1: Това беше историкът Иван Стоянов за предаването Ефир за приятели.

0: Сталинград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България. Хазмат Моудин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие. С хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражен хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния. Бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Аларма Югозапад.
3: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
4: И на вълните на радио Благоевград.
5: Утро с радио Благоевград.
6: Утро с радио Благоевград.
5: Полезна информация и добро настроение.
7: Това е утрото на радио Благоевград.
5: Всеки делник между 6 и 7.
6: Между 6 и 7.
5: Утро с радио Благоевград.
8: Очаквайте.
9: Очаквайте.
8: Новините на радио Благоевград.
9: На всеки кръгъл час.
8: Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Празничната демонстрация на противопожарна техника в Благоевград по повод 1 юни предизвика огромен интерес сред най-малките жители на града. На площада децата имаха възможност не просто да разгледат отблизо специализираните автомобили, но и буквално да влязат в обувките на истинските спасители. На импровизираната арт-зона децата отцветяваха картинки и демонстрираха отлични познания за професията. Репортаж на Мариана Попова.
2: Пожарната служба се включи в отбелязването на 1 юни, деня на детето. Червеният специализиран автомобил привлече вниманието на децата и техните родители. Един от най-вълнуващите моменти за малчуганите се оказа демонстрационната зона на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението и областната дирекция на МВР. Малките жители и гости на града имаха уникалния шанс да разгледат отблизо специализираните автомобили, да се запознаят с екипировката на служителите на реда и дори за ден да влязат в ролята на истински спасители. Инспектор Мария Сарафова от пожарната служба сподели детайли за подготвените изненади и как преминава срещата с децата.
3: На всяка година има много интересно. Имам възможност, подготвили сме дрешки за децата, ако искат да си облекат пожарникарска униформа, каска, да се почувстват в дрехите на пожарникаря. Имаме възможности за рисуване.
2: Да, общо, виждам, че тук
3: за всеки по нещо.
2: Да, има картинки, на които те могат да нанасят цветове. Да. Т.е. знаят, че пожарната е червена.
3: Знаят, че пожарната е червена. Знаят, имаме такива игри, в които могат да посочат от нарисувани неща на картинки, кое може да възникне пожар. И децата се справят отлично. Всичко знаят.
2: Какво питат най-често?
3: Ами питат, нали, по-големите дечица как могат да станат пожарникари. По-малките питат има ли пожарни, които са други цветове. Нещо по униформите. Интересуват се основно цветовете, когато седнат да рисуват.
2: А има ли такива, които казват, че искат да станат пожарникари?
3: Има, да, има. Имаме много дечица на колеги, които идват и те съответно са си израснали в пожарната и си обичат професията от малки. Надяваме се, че след тази инициатива и другите инициативи, които имаме, ще имаме и така желаещи за да ни станат колеги след време.
2: Децата с огромно любопитство разглеждаха автомобила на пожарникарите и техниката, с която боравят.
4: Всичко ми е интересно.
2: Колата е червена, много е голяма. Какво има вътре?
4: Маркучи, има и стълби.
2: Искаш ли да станеш пожарникар, като пораснеш?
4: Да.
2: И какво ти направи впечатление вътре?
4: Много е голяма.
2: Виждала ли си по улицата пожарната кола? Как да. Свири сирената?
4: Да.
2: За какво всъщност служат тези пожарни коли? Какво правят пожарникарите?
4: Ако има пожар, да го изгасат, за да не пострада човек.
5: Късят огъна.
2: Родителите споделят, че и те са провокирани от идеята да разгледат пожарната техника.
6: Продявиха интерес и дойдохме тук да видят, да се качат, да ги снимаме в колата, да видят как е отвътре, как изглежда пожарната кола.
2: За какво питат най-вече?
6: Срамежливи са, нещо не питат, само гледат.
7: На деца

0: Но на тях май, защото много голема, много интересно вътре с копче, с каски, с всички уреди, които има вътре, така че да, много хубаво.
1: Качиха ли се дечицата вътре, да, да усетят какво е?
0: Направили фото, да, качили се, много интересно.
2: За децата винаги е интересно всяка една професия, независимо дали ще бъде свързана с полиция, дали ще бъде свързана с пожарната, за тях винаги е много интересно, защото е предизвикателство. Имат костюми, което много ги мотивира да видят също какво се случва, как се гаси пожара.
1: Благоевград се превърна в истинска сцена на детското творчество, спорта и забавленията по повод Международния ден на детето 1 юни. Община Благоевград съвместно с местни културни и образователни институции организира богата и разнообразна програма, която през целия ден събираше стотици деца и техните родители в централната градска част. За Радио Благоевград, Мариана Попова.

20 часа новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър вечер! Министър-председателят Румен Радев изиска от областните управители в максимално кратки срокове да направят преглед и актуализация на плановете по места в случай на бедствия или кризи. Целта е организация на място да гарантира незабавна реакция в помощ на хора и максимално бързо ситуацията евентуално да бъде преодоляна. С оглед на предстоящите летни месеци, акцент беше поставен и върху опасността от пожари и засушавания. Ръст на годишната инфлация отчита Националният статистически институт в публикуваната днес предварителна експресна оценка за май. Годишната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени, е 7%. Най-голям ръст на цените за месец май има при групите транспорт, услуги на ресторанти и хотели, алкохолни напитки и тютюневи изделия. Намаление се очертава в групите развлечения, спорт и култура, лични грижи, социална защита и услуги. Сигнал за въвеждане в заблуждение и нанесена щета в размер на 11 336 евро е получен в районното управление на полицията в Бобов дол. Сигналът е подаден от жена, която е попаднала на интернет.

0: реклама за бързо забогатяване. Подробностите от Ангел Павлов.
1: 55-годишната жителка на село Мала Фуча се свързала с организатор на игра и спазила указанията да се инсталира онлайн банкиране и препоръчано приложение. Последвали преводи и контакти, докато ни се обадили от банката, че не обслужва кредита си от 10 000 евро. Сумата била натрупана за времето от февруари до март. Жената разбрала, че чрез инсталирането на приложението е дала възможност на измамниците да ползват личните й данни, пароли и банкови сметки и да изтеглят кредит на нейно име, съобщиха от полицията в Кюстендил. По случая образувано досъдебно производство в районното управление на полицията в Бобов дол. Уведомена е и прокуратурата. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Улица Вълшебна посрещна децата на Перник на 1 юни. Инициативата е на Регионалният исторически музей в града и се провежда за 15-та поредна година. Информация на Елената Макярска.
2: В ранните следобедни часове под ръководството на музейни специалисти децата въртяха гранчарско колело, изработваха картички, играчки от хартия, учиха се как се прави градина.
3: Работим по образователни програми с децата и сега е времето да доставим някаква радост и някакъв празник на децата. По детски с балони, бомбони, усмивки и песни и същевременно, както всяка година, работилнички.
2: Каза Красимира Дженкова, уредник в музея. Най-голям бе интересът към гранчарското колело.
3: Гранчарката изпича съдовете. Децата се изчакват, рисуват ги, стават много красиви. Остава им за спомен.
2: Регионалният исторически музей бе само една от локациите с обособени зони за празника на децата. В Международният младежки център се състоя фестивал на науката биология. Пред детски отдел на регионалната библиотека бе подредена изложба на детски рисунки, ателието и приятели. Песни, танци, детски театър и много забавления радваха децата на Перник през целия ден. От Перник, Елена Макярска.
0: С официална церемония и водосвет за здраве и благоденствие в Кюстендил беше открит приключенски парк, който се намира в местността Хисарлъка. Лентата прерязаха кметът на община Кюстендил Огнян Атанасов и кметът на община Крива Паланка Сашо Митовски. Паркът предлага маршрути с различна степен на трудност за деца, младежи и възрастни. Изградени са 4 приключенски маршрута с различни препятствия, като висящи мостове, мрежи и атрактивни елементи. По време на церемонията кметът на Кюстендил Огнян Атанасов поздрави децата по случай 1 юни. 4233 евро бяха събрани по време на маратон за доброто в Дупница, кореспондентът ни Изабела Соколова информира.
4: Благотворителната инициатива е на общината и има амбицията да се превърне в традиционна. В маратона се включиха представители на местните спортни клубове, ученици, граждани и работещи в общинската администрация. Сред официалните гости бяха спортната легенда Йордан Йовчев и народният представител от Дупница Ивайло Петров. Втичането се включи заместник кметът Бойко Христов. То започна от парк Рила, където всички участници получиха тениски с логото на кампанията и завърши на площад Свобода. Средствата ще бъдат дарени на дете в неравностойно положение. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Станаха ясни резултатите от проведените конкурси за директори на фолклорен ансамбъл Пирин и Биг Бенд Благоевград. Кандидатите бяха класирани от конкурсна комисия въз основа на представените концепции за развитие и проведените събеседвания. За длъжността директор на фолклорен ансамбъл Пирин на първо място се класира Мирослав Димитров с 259 точки. За длъжността директор на Биг Бенд Благоевград на първо място се класира Венцислав Мицов. Времето утре ще се развива купесто дъждовна облачност, на много места ще превали и прегърми. Значителни по количество и по-интензивни ще бъдат явленията в Централния Балкан, както и в Югозападна България. Максимални температури за утре от 22 градуса в Източна България до 29 на места в югозападните райони. С прогнозата за времето завършиха новините в 20 часа.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Навлизаме във втория част на предаването Ефир за приятели, часът на вашите музикални поздрави, усмивки и добри пожелания. Нека заедно да поздравим рожденици, именици, всички, които имат повод за радост, а хубавите пиренски песни да направят вечерта още по-хубава и приятна. Аз съм Лалка Радкова и ви очаквам на познатите телефони 88 33 15 и 88 33 16 с код за Благоевград 073. А първата песен поздрав е Яна Гърло заболело на Ирина Паскалева. Тя е за Николина Васева от Благоевград, която днес има рожден ден. Да е жива и здрава и много щастлива. Това с много обич желая нейния приятел Мирослав.

0: Имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Обажда се баба Грета Георгиева от село Блажиево. Искам да поздравим моите правнучета по случай празник от днеска, ден на детето. Те са Ласислава, Ласияна, Християна и Андрейчо. Да са живи и здрави и да слушат повече.
0: Добре. Добре, благодаря ви. Благодаря ви.
1: Бог даде така.
0: Така е, да са живи и здрави внуците. Да. Те са много...
1: Те са радост голема.
0: Така е. Бабите ги обичат тях повече от децата, казват някой.
1: Да, така е. Така е. Верно е това. Да това си е стара поговорка.
0: Така е, да са ви живи и здрави, да ви носят много радост.
1: Благодаря, благодаря. Ако нямате внучите, прав внучите да ви даде Господ и на вас.
0: Добре, благодаря ви. Всичко хубаво ви желая. Живи и здрави е песента, която ще звучи за внучетата и правнучетата на баба Грета от село Блажиево, е Пирене, пирене на Иво Попов.

Честит празник на 10-годишната Михаела от град София. По повод днешния Международен ден на детето с много обичи поздравяват баба Таня и дядо Данчо, като я желаят много здраве, щастливо детство и да бъде все така добра и послушна внучка. Песента, която ще звучи, е «Сиромах си бех» на Илия Луков.

0: Radio Блокалът град.
1: По телефона се обади Митко от град Дупница, който поздравява Живка и нейния съпруг Емил Емилови. Семейство Емилови, те са родители на две прекрасни деца, каза той, които днес имат празник, а пожеланията са за здрави живот на цялото семейство. Песента, с която ще поздравим семейство Емилови, е Вяра не губи на Йорданка Върджийска.

0: Имаме слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер. Честит 1 юни, ден на детето. С много радост и обич поздравявам милите ми правнучета Ивайла и Радослав Кирулови от град София, и Гергана и Калинчо Тихомирови от град Своге. По случай празника на децата. Мили деца, вие сте моето слънце на небето, истинската радост за сърцето и щастливата усмивка на лицето. С много обич ви дарявам здраве, щастие, вълни и безгрижни дни ви пожелавам. Възхитена съм от Ивайла и Гергана, които

0: снощи играха и бяха на концерта на танцова школа Естрея в читалище Градище в град Своге. Пожелавам на милите правнучета и на всички деца да бъдат старателни и любознателни и да ни радват с успехите си.
1: Благодаря ви, госпожо. Благодаря ви.
0: И да знаят, че умни, за да пръстат, трябва много книжки да четат. Баба Вили от Своге.
1: Благодаря ви. Добър вечер, казвам на поредния ни слушател. Слушаме ви.
2: Привет от Пазарник, казвам съм Тодор Мангушев.
1: Здравейте, господин Мангушев, слушаме ви.
2: В случай днескашния празник Свети Дух, искам да поздравя фамилия Духови от село Илинден.
1: Да,
2: такава хубава фамилия Духови и да се чувствува до кадръсва живи и здрави. Те са пръснати по цяла България. Ако някой ме чуе Духови, това е хубаво име. Поздравявам ги живи и здрави. Също така поздравим вашия екип. Това е една хубава песен. Приятна вечер.
1: Много ви благодаря. Приятна вечер и на вас. Отново имаме слушател. Добър вечер, слушаме ви.
3: Една хубава песен. Приятна вечер.
1: Добър вечер.
3: Много ви благодаря. Приятна вечер и на вас.
1: Така, поредният слушател, който се обади, беше Венцислав Шопов от Благоевград. Той поздравява малки и големи, по-големи и най-големи деца по повод днешния Международен ден на детето. Всички, които са запазили детското в себе си, той поздравява и всички ефирни приятели. Поздрав и за Неделчо Лисийски от село Логодаш по повод днешния празник Свети Дух. А песента, която ще чуем, е на Кирил Костов, Море кога пойдох.

0: Имаме слушател на телефона. Добър вечер. Слушаме ви.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Обажда се баба Тодорка от Червен брег.
0: Така.
1: Иска да поздравих по случай празника на детето моите превнуци, Кристиян Радослав Никол и Борислава, да са ми живи и здрави и щастливи. И също така поздравявам Георги Шуманов от град София по случай рождения ден, като му пожелавам да бъде жив, здрав и щастлив.
0: Добре, благодаря ви. Благодаря ви. След малко ще ги поздравим. Приятна вечер на вас. Имаме отново слушател на телефона. Добър вечер.
2: Добър вечер.
0: Слушаме ви.
2: Нещо много слабо ви чувам. Не мога да ви чувам добре.
0: Ние ви чуваме много добре. Давайте.
2: Нещо. Поздравявам всички дечица по света. От най-малкото до най-големото. Като им пожелавам здраве, дълголетие и успех в целия живот. Аз съм Кадивка Стоянова от Ново село.
0: Благодаря ви, госпожо Стоянова.
2: Благодаря много, поздравявам и вас. Дълголетие ви желая.
0: Много ви благодаря.
2: Живи и здрави да сте, ми обичам ви.
0: Благодаря ви. След малко песента, която ще прозвучи, е и за вас. А тя е Либеле мое на Мариана Манор.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По Радио Благоевград.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
8: Докато слушахме рекламния ни блок и песента преди това, се обади Неделчо Лисийски от село Логодаж, който поздравява семейство Сашо и Генка Груздански и техните дъщери. Те са от село Лисия, ако добре разбрах. Обади се и Ангел Янкулов от село Богородица. Той поздравява всички радиослушатели и кани всеки, който има възможност да отиде в селото. Той казва, че в момента се намира в манастирчето Свети Мина. Аз ви благодаря за поканата, за милата покана, господин Янкулов, и ви обещавам, че при първа възможност ще дойда във вашето село, което носи прекрасното име Богородица. Честит рожден ден на Десислава Делчева от град Самоков, да бъде жива и здрава, много щастлива, да продължава да опознава света. Хубавите пожелания са от нейните приятели Василена, Николай и Борислав, а песента, която ще слушаме, е «Ако одам в обитола» на мъжка фолклорна група Ограждена.

0: И последния наш слушател за тази вечер. Слушаме ви, в ефир сте. Добър вечер.
1: Ало?
0: Да, в ефир сте. Добър вечер.
1: Един поздрав за госпожата, дето се обади от ново село. Кавивка, Стоянова. Поздрава идва от ново село, от Русинска махала.
0: Добре, вие кой сте?
1: Благодаря ви.
0: А вие сте? Вие, от кого е поздрава?
2: Добре, вие кой сте?
0: Така. И още един съвсем последен.

0: след постъпил сигнал от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия от страна на магистрат. Това заяви и за Българската национална телевизия, изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова. И допълни, че ако данните в сигнала се потвърдят, очаква Стоев да се оттегли от пост. Проверка по случая започнала и Софийската градска прокуратура. Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони остават в периферията. Това заяви президентът Иляна Йотова при откриването на форума Green Transition. Според нея, европейската конкурентоспособност може да бъде възстановена чрез общ пазар без скрити бариери, индустриална политика и силна енергетика.
1: Вертикалният газов коридор през Гърция, България, Румъния, Молдова и Украина показва стратегическото значение на нашата територия за диверсификация на доставките и за енергийната сигурност не само за Югоизточна Европа. България може да бъде транспортен и логистичен възел. От гръцките пристанища през България и Румъния към Молдова и Украина се оформя вертикална ос Юг-Север, с огромно значение за търговията, сигурността и възстановяването не само на Украина, но и развитие на целия регион.
0: Природният газ поевтинява с близо 1% от днес и до края на месеца ще се продава за 35 евро и 62 цента за мегаватт час без таксите и налозите, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Утвърдената цена е с около 1/4 по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество природен газ от Азербайджан, доставен по интерконектора с Гърция, както и втечнен природен газ по сключени след търг договори. Азербайджанският газ има ключова роля за благоприятните цени за вътрешния ни пазар. Идния месец обаче предстои актуализиране на дългосрочния договор с отчитане на повишените международни цени на петрола през последните 3 месеца. Сортът Брент поскъпна тази вечер рязко с около 7% до около $97.50 за барел, след като революционната гвардия на Иран обяви, че са прекратени преговорите с Съединените щати за край на войната в Близкия изток и отваряне на Ормузкия проток. Причината – израелската офанзива в Ливан срещу групировката Хизбула. Външното министерство в Техеран обяви, че с действията на Израел се нарушава и прекратяването на огъня в целия регион, а гвардията започва да открие нови фронтове. Израелският премьер Бенямин Нетаняхо съобщи по-рано, че след сухопътната офанзива на още 10 км отвъд река Литани е разпоредил и удари срещу Хизбула в Южен Бейрут. Американският президент Доналд Тръмп съобщи преди малко, че е разговарял по телефона с Нетаняхо и че няма да има израелска сухопътна атака срещу Бейрут. Цената на петрола е вече под $95 за барел. Владислав Стоянов представя спортните новини.
2: Националният ни отбор по футбол загуби срещу тима на Черна гора с 0-1 в първата от двете си летни контроли в Пловдив. Втората е в петък, гостуване на Молдова. Баскетболистите на Локомотив Пловдив и Балкан играят при резултат 83-78 в самия край на четвъртата среща от финалната серия в първенството. При успех на домакините общият резултат ще бъде изравнен на 2-2 победи. На европейския шампионат по шахмат за жени в грузинския град Батуми в партия от седмия кръг победи записаха Надя Тончева и Виктория Радева, ремита за Нургюл Салимова, Белослава Кръстава и Гергана Пейчева, а Габриела Антова и Анжелика Ненова допуснаха загуби. С най-предно класиране от нашите са Салимова и Тончева с 5 точки, те делят 9-то място, начало с по 6 точки са 3 шахматисти. Двама наши волейболисти ще продължат кариерите си в елитния турски Истанбул Бюйук Шехир Беледие Спор, който през последния сезон завърши на 11-то място. Това са националът Кристиан Алексов, който идва от Локомотив Пловдив, и бившият национал Георги Саганов, който досега беше в друг турски клуб Алания.
0: Прогноза за времето от Калин Петров.
3: През нощта над Северна България облачността на много места ще е значителна, с временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици и усилване на вятъра. До полунощ явленията в Южна България ще затихнат и до сутринта там ще преобладава ясно време. Ще духа слаб северозападен вятър, в Източна България изток югоизточен. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. За 2 юни Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни и значителни валежи с гръмотевични бури и градушки в 23 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.

0: Сталинград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band.

0: празники страсто джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт-проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев, глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов и за финал Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
3: Представяме ви!
4: Български и световни имена,
3: музикални следи,
4: незабравими песни,
3: любими хитове.
0: От 22 до 23 часа, в ефира на радио Благоевград.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
1: Аларма Югозапад.
2: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
3: И на вълните на Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Призив за единство и лична отговорност отправи президентът Иляна Йотова в словото си на тържествената заря проверка във Враца в памет на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Включваме пряко сега кореспондентката ни Ива Антонова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Край величествения паметник на Христо Ботев във Враца тази вечер се събраха народни представители, министри, общественици, духовници, представители на държавната и местната власт и врачани. Военният ритуал по отбелязването на 150-та годишнина от героичната гибел на поета-революционер закъсня заради излелия се над Враца проливен дъжд с грамотевици. Президентът Йотова заяви:
3: да, можем да бъдем силни. И тази вечер природната стихия иска да попречи на този празник, на това отбелязване, на това честване. И не може, защото когато сме заедно, сме силни. Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа. Това ни завеща Христо Ботев.
2: Ботев се нареди сред онези, които не могат да търпят примирението и крушението, отбеляза още президентът Йотова.
3: Тази вечер, уважаеми дами и господа, скъпи сънародници, отново се вглеждаме в величествената и непристъпна планина. Там Ботев остана завинаги, но нея той ни остави, за да бъде вечния съдник на делата ни и да гледаме отгоре, от високото, към себе си и към бъдещето, да бъдем достойни. Поклон пред паметта на всички герои!
2: Утре в деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на отечеството ни ще се проведе традиционното всенародно поклонение на Врахоколчица във Врачанския Балкан. От Враца Ива Антонова.
1: Министрът на отбраната Димитър Стоянов прие тържествената заря проверка на площад Свобода в Хасково в памет на Ботев и на четниците му. Репортаж на нашата кореспондентка Живка Тодорова.
4: Здравейте, войници!
5: Тържествената заря проверка участваха военният духов оркестър на 2-та Тунджанска механизирана бригада, три военни блока от военно формирование 52-740 Хасково, както и от възпитаници на три хасковски гимназии. Традиционно заря проверката бе под патронажа на областния управител Тодор Иванов.
6: Нека тази вечер бъде обещание за бъдещето. Обещание, че ще пазим свободата не само като дума.
5: Поздрав отправи министърът на отбраната Димитър Стоянов.
4: Благодаря ви, че пазите паметта за героите, предавате своите деца, уроците на историята. Възпитавайте ги в грижа и обич към родината.
5: Сред официалните лица бяха висши военни, кметове на общини от област Хасково, народни представители, председатели на общински съвети и представители на институции. Всички те, както и стотици граждани, останаха на площадта Свобода до края на церемонията, въпреки дъждът, който заваля веднага след края на официалните речи. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: По повод годишнината от гибелта на Ботев, ученици от Русенското училище Фридрих Шилер поднесоха порано днес венец пред барелефа на адвокат Илия Цанов, предава кореспондентката ни Ася Пенчева.
7: Адвокат Илия Цанов е защитникът в съдебния процес, който успява да спаси заловените ботеви четници от смъртни присъди и те да бъдат заменени с заточение. За да почетат паметта му и да изразят признателност към делото му, ученици

На днешния ден е роден и Рони Дейвид Ут, английски рок-музикант, автор на песни, певец, художник и радиоличност, познат главно като член на групата Rolling Stones от 1975 година насам, както и като основател на Faces is the Jeff Group. Кариерата му започва през 1964 година, като е китарист на Birds. После влиза и в мод групата Creation, но това трае за кратко и участва в малък брой сингли. Отсвири в Jeff Black Group през 1967 година, където е бас-китарист. Те издават два албума, които постигат умерен успех. Разпадат се през 1969 година и Ут отива заедно с вокалиста Род Стюарт групата Faces, в която се събират с Рони Лейн, Иън Маклаган и Кенни Джонс и тримата бивши членове на Small Face. Новата формация, която не постига успех в щатите, завоюва голяма слава в Обединеното кралство и континенталната част на Европа. Faces издават първият си албум през 1970 година. Последната им плоча излиза през 1973. Чуйте три изпълнения на Rolling Stones.

След разпадането на групата, Ут става инициатор на няколко солови проекта, включително първата му солова дългосвиреща плоча. В албума участват бившият колега Маклаган, както и Джордж Харисън, бившият Битълс и Кит Ричардс от Ролинг Стоунс, които отдавна са приятели. След като Мик Тейлър напуска Ролинг Стоунс, Кит Ричардс кани Ут да му бъде заместник. Той се присъединява през 1975 година и от тогава не е променял груповата си принадлежност. До края на предаването слушайте изпълнение на Ролинг Стоунс.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Правителството няма намерение да купува 125 ракети Амрам и още 4 Sidewinder за изтребителите F-16, съобщи тази вечер в Хасково министърът на отбраната Димитър Стоянов. И двете ракети са тип въздух-въздух, Амрам са със средена, Sidewinder с малък обсек. По повод информацията, че Съединените щати са одобрили продажбата на ракетите, Стоянов заяви, че няма пари за такава покупка, няма и необходимост от нея. Кореспонденция на Живка Тодорова.
2: От Министерството на отбраната миналата година са поискали обвързваща оферта от Конгреса на Съединените американски щати. Действително, ние нямаме финансиране за закупване на такова голямо количество ракети за F-16. Определено тук ще ревизираме нещата. Нямаме нужда от толкова ракети. Не са предвидени нито следващата, нито по-следващата година да се купуват такова голямо количество ракети.
3: 5% от брутния вътрешен продукт трябва да достигнат разходите за отбрана до 2035 година, посочи още министър Стоянов. За тази година те ще са не по-малко от 2,14%. До края на годината се очаква да бъде осигурено финансиране за 9 проекта за закупуване на различно военно оборудване.
2: Най-напреднал етап са сключване на договори за 3D радари и за 155 мм гаубици. Разбира се, има и други възможности, но това представи те първа и по приоритети ще да извършим съответно закупуване на оборудване.
3: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Украинската армия е способна да порази логистиката на руснаците навсякъде.

0: някъде на окупираните територии, което доведе до недостиг на горива на полуостров Крим и други контролирани от Русия региони. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообращение.
1: Скини сега могат да достигат руската военна логистика в цялата дълбочина на временно окупираните територии. На практика почти няма останали сигурни пътища за окупаторите на юг и на изток в нашата страна.
0: Домина Володимир Зеленски. Руският президент Владимир Путин на свой ред обяви тази вечер, че властите в Киев са отворили нова страница в поредицата от престъпления с дронови удар на 22 май по студентско общежитие в Старобелск в Луганска област и вчера по жилищна сграда в град Геническ в Херсонска област. В първия случай загинаха 21 души, а повече от 40 бяха ранени. Във втория беше убито дете, 11 души бяха ранени. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп съобщи, че Израел и групировката Хизбула са се съгласили на прекратяване на огъня помежду си в Ливан. В социалната си платформа в интернет Тръмп информира първо, че е имал много продуктивен телефонен разговор с израелския премьер Бенямин Нетаняху и че няма да има израелски войници в Бейрут, а онези, които вече бяха тръгнали натам, се връщат. Освен това, Тръмп има много добър разговор с Хизбула чрез високопоставени представители и групировката се съгласила стрелбата да спре. Това беше потвърдено от канцеларията на ливанския президент Джозеф Аун. Впоследствие американският президент декларира, че преговорите с Иран продължават с бързо темпо. Преди поредицата от телефонни разговори на Тръмп, режимът в Техеран обяви, че спира преговорите с Вашингтон, защото израелската офанзива в Ливан е нарушение на прекратяването на огъня в Близкия изток като цяло. Революционната гвардия дори заплаши с откриване на нови фронтове в региона. Междувременно иракските власти съобщиха за две експлозии на борда на товарен кораб в Персийския залив на около 40 морски мили югоизточно от пристанището Ум-Каср. Един от взривовете бил причинен от дрон, пожарът на кораба вече бил под контрол. У нас на днешния 1 юни улица Вълшебна посрещна децата на Перник. Инициативата е на Регионалния исторически музей и се провежда за 15-та поредна година. Предава нашата кореспондентка Елена Тамакерска.
2: В ранните следобедни часове под ръководството на музейни специалисти децата въртяха гранчарско колело, изработваха картички, играчки от хартия, учиха се как се прави градина.
3: През цялата година учебна, от септември до това време, работим по образователни програми с децата и сега е времето да доставим някаква радост и някакъв празник на децата. По детски с балони, бомбони, усмивки и песни и също време, но и както всяка година, работим.
2: Каза Красимира Дженкова, уредник в музея. Най-голям бе интересът към гранчарското колело.
3: След всеки такъв празник, гранчарката изпича съдовете. Децата се изчакват, рисуват ги, стават много красиви, остава им за спомен.
2: Регионалният исторически музей бе само една от локациите с обособени зони за празника на децата. В Международният младежки център се състоя фестивал на науката биология пред детски отдел на регионалната библиотека Светослав Минков бе подредени изложба на детски рисунки, ателието и приятели. Песни, танци, детски театър и много забавления радваха децата на Перник през целия ден. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Синоптична прогноза от Калин Петров.
4: През нощта над Северна България облачността на много места ще е значителна, с временно интензивни валежи от дъжд.

0: България изток-югоизточен. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интенсивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. За 2 юни Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни и значителни валежи с гръмотевични бури и градушки в 23 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините до 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма. И на вълните на Радио Благоевград.
2: Здравейте, мили деца. Вие сте с Аларма Югозапад по радиото на Югозапада. Аз съм Цветан Цветанов. А днешното предаване е посветено на една рок-н-рол група от Южна Испания, която следва да ни посети след точно 10 дни за трети път, а именно Гуадалупе Плата.

Гуадалупе Плата от баирите на Убеда, поименно Карлос Химена барабани, Педро де Диос китара и глас, и Луис Пантерата бутилка от Анасон. Запис от най-първия им концерт в България, който беше през пролета на 2023 година. После те дойдоха за цяло мини турне в София, Пловдив и Велико Търново. Този първи запис е от зала Singles на НДК, където ще бъде и нашия последен концерт в това пространство, преди то да затвори вовеки. А именно идната седмица в сряда на 10 юни Гуадалупе Плата отново минавайки през Балканите само за един концерт с специални гости, които ще излязат преди тях на сцената. Ще чуем кои са те или какво ще ни донесе Щъркила.

0: Така започва последният за сега издаден албум на Гуадалупе Плата. А тук сме избрали в най-доброто от Аларма и Аларма Югозапад да чуем цялостно първото ни интервю с двамата, барбаниста Карлос Химена и китариста и певец Педро де Диос. Преводът е на не кого да е, а на самата Нева Мичева в ефир, за което, разбира се, сме и много благодарни. И така, готвим се за концерта на 10 юни, идната седмица в зала Singles на НДК, а тук са
1: основателите на групата, барабаниста Карлос Химена и китариста и певец Педро де Диос. Нева Мичева е наш преводач. По-рано днес чухте откъде идва името Гуадалупе Плата, но все пак да припомним.
2: Bueno, Гуадалупе Плата viene de la Virgen de nuestro pueblo, de la patrona de Úbeda. Que es una imagen tallada muy antigua que encontraron unos labradores después de la guerra y va protegida con un halo de plata y es nuestra protectora.
3: В нашия град нашата Дева Мария се нарича Девата от Гуадалупе. Образа, изображението е много старинно, открито от работници след войната. И изображението на Девата се намира под един обръч, под един свод, арка от сребро, плата на испански. Затова и ние, като хора от Убеда, се наричаме Гуадалупе Плата.
1: Вие имате една така сериозна история, повече от десетилетие. В различни ваши албуми обаче се повтарят някои теми. Темата за змиите, примерно.
4: Bueno, no gusta mucho la serpiente. No para tenerla en casa, porque no nos gusta en casa, pero a nivel... ¿cómo se diría la palabra?
5: Iconoclástico.
4: O imaginativo, pues es un animal que tiene mucho mucho significado por detrás y en el caso de la música blues, que es uno de nuestros estoy fatal ahora mismo.
5: ¿Estilos?
4: De nuestras raíces, pues también es una hace mucha referencia al diablo, a la tentación, al pecado y creo que con lo nuestro va muy bien.
3: Много ни харесват змиите, това е. Не ни харесват като да си ги вкараме вкъщи и да си ги отглеждаме, разбира се. Обаче на символично ниво са много интересни и тъй като част от нашите корени са в блуса, намираме, че там за змиите също има много място, защото те са символ на дявола, на греха, на изкушението, а това са все теми от този това поле.
1: Да, след малко ще чуем какво е да спиш с змии, както се казва една от песните им, но, добре, блуса е тук, обаче освен блуса има и фламенко, има и това, което ние свързваме с сърф-рока, с спагети-уестерните, дори мога да го нарека готик-американа, като свиране на китара в някакви моменти. Така, откъде идва всичко това и как се срещат тия неща във вашата група?
4: Porque no gusta mucho.
1: Това го разбрах.
3: Защо и как се срещат? Защото много ни харесват.
1: Или на български преведен, но защото така.
3: Защото така, porque sí.
4: Es difícil de explicar por qué te gusta algo, ¿no? Cuando algo te gusta, te gusta. Simplemente, no gusta mucho, podríamos decir.
3: Трудно е да се обясни защо нещо ти харесва, нали така? Просто ни харесва и това е.
1: Тук съм напълно съгласен, Карлос, искат добавя.
2: De todas maneras, afirmando lo que ha dicho Pedro también, pues bueno, me gustaría decir que forma parte también todo ese tipo de música, de lo que es las referencias nuestras desde que somos pequeños hasta nuestra edad. O sea, nosotros vivimos en un pueblo pues donde hay unas tradiciones, hay una Semana Santa, hay una cultura de la música determinada, y eso pues está impregnado en la persona y funciona desde que te llega hasta que tú lo transmites al público o al que te quiere escuchar.

0: ти изреди, ние слушаме от малки, но също така от малки очевидно ние сме от определено място. В това място, за речем, имаме много важна страстна седмица с много празненства и така нататък. Слушаме местната музика по това време и въобще. Така че неизбежно всичко това да се слее в нас и в един момент, когато ние искаме ние да правим музика, то да излезе.
1: Между другото, силните традиции на християнската религия и силните традиции на музиката на дявола много хубаво се срещат при вас.
2: De toda manera, o sea, la tradición cristiana no es tanto por nuestra parte algo fervoroso, sino es más de la imaginería que hemos vivido en Úbeda, porque la religión está muy presente y no es una cosa que nosotros seamos devotos del cristianismo, sino que es una cosa que se impregna, pero como algo de imagen, ¿no? Que se presenta como una imagen que a nosotros nos fascina mucho.
0: Всъщност, специално за християнството, не е, че ние сме разпалени почитатели и следовници и така нататък, не е като да изповядваме и да ходим и да сме твърди християни, но поради това, че е твърде присъстващо в нашите околности, традицията е твърде налична, с твърде много елементи, ние сме попили от към нейната изобразителна, художествена, символична част.

0: Аз съм Цветан Цветанов. Тук сме с Карлос Химена и Педро де Диос от Гваделупе Плата. Нева Мичева е наш преводач и разговаряме за рок-н-рол, ама не само за рок-н-рол, защото стана дума за мястото, от което са те, в Южна Испания. Знам, че там са снимани доста филми в един определен жанр. Някак си така сещаме се за Серджо Леоне, чието филми не са снимани в Италия. Как тая традиция повлияла на вашата музика?
1: La tradición del spaghetti western en nuestra música pues se manifiesta en muchas canciones donde tienen ese toque de spaghetti western. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Son cosas inevitables que suceden a algunas personas que ven ese tipo de cosas y se siente irremediablemente atraído hacia ese lado oscuro o a ese punto árido. Posiblemente sea por no sé explicarlo, la verdad, pero nos gusta.
2: Много ми харесва. Ще се върнем отново на това, на необяснимостта на това, защо на човек му харесва нещо. Но да, има някакъв елемент на мрак, на нещо пустинно в тези филми, в спагети уестерните. И може би това е, което ни привлича, макар че отново подчертавам, не съм

0: сигурен, защо ни харесват нещата, които ни харесват.
1: Тук един въпрос към преводачката Нева. Ти откри една много интересна поговорка за убеда, тяхното родно място.
0: Тя е интересна, тя е най-типичната. Dice, ¿cuál era el dicho, la expresión que me decías tú de Úbeda? Porque la primera cosa que le dije yo
2: sí,
0: era...
2: los cerros de Úbeda.
0: Los cerros de Úbeda.
2: Los cerros de Úbeda.
0: Irse... ¿Cómo es?
2: Irse por los,
0: irse por los cerros de Úbeda. Cerros de Úbeda. Да запрашиш по бърдата, по баирите на Убеда. Те имат много баири. Там, естествено, той е планинско и така нататък.
1: Тоест това и там са снимани тези филми.
0: Не точно там, но в близост. Те имат и пустиня наблизо, без преувеличение и така нататък, малко по-наисток. И всъщност, за това ти го казах, защото е първото нещо, което асоциираш на испански с Убеда, първото, което ти идва, е този израз, много известен, който означава, като кажа някого, хайде не, не ходи сега по баирите на Убеда, това означава, хайде не се отвлича и не се разсейва. И давай по същество.
1: Давам по същество и давайки по същество, може би да кажем, че вашия последен за сега албум е малко по-различен, защото имате и един човек, който не е от оригиналния състав, а от съвсем друга група.
2: И сега Матия, на мъхо, дел саксофонита.
0: Саксофонита?
2: Саксо. Си, bueno, е un amigo nuestro que se llama Matías, que ha tenido a bien acompañarnos en creo que son tres temas del disco. Con los vientos, con el saxofón y con la, ¿cómo se llama? La melódica también, con la una melódica. Y bueno, es amigo nuestro desde que éramos pequeñitos y bueno, empezó con nosotros también con el primer grupo que tuvimos y como tampoco estamos cerrados nunca a hacer cosas con gente, pues vimos que podía funcionar y él se animó a hacerlo y ahí queda plasmado.
0: Три парчета от новия албум ни помага с саксофон и с мелодика. Нашия приятел Матия, той ни е приятел от детство, беше и в първата група, която направихме. А истината е, че ние не сме затворени. Винаги сме при нас добре дошли приятели, които да помагат в парчетата, които правим.
1: Тук сте с друг ваш приятел.
0: Aquí hay otro amigo que ayuda, que también toca en las piezas que presentáis. Digamos algo de él.
3: Pues Luis el Pantera.
0: Luis Pantera también. Той може би той трябва да каже нещо.
1: На него му се спи в момента, но да, Луис Пантерата. Hola.
4: Hola, buenas tardes a todos. Soy Luis Pantera.
0: Добър ден, аз съм Луис Пантерата.
1: И си в тази група отскоро, но иначе си шофьор на групата, доколкото знам.
0: Bueno,
4: hello. De hecho, comencé como runner.
0: ¿Cómo?
4: Como conductor.
0: Ajá, runner.
4: Y en un concierto hace ya 4 años, le hacía falta una persona que tocara la botella de Dani. Y ya llevo 90 y pico conciertos con ellos.
0: Oh, wow. Всъщност аз започнах като шофьор на групата и преди 4 години така стана, че имаше нужда някой да свири на бутилката с Анасон.
1: Бутилка с Анасон, на която наистина се свири, както казахме в друго едно предане, буквално.
0: С вилица, буквално, да, това нещо, на което питам по 4 пъти. Верно ли Анасон, верно ли вилица? Да. Имаше нужда да се включа и от тогава вече 90 концерта се включвам по същия начин.
1: Предлагам тук още една песен да чуем. Violeta Parra, знаем коя е Violeta Parra, а как тя се появява в ваша песен?
3: Bueno, nos gusta mucho las raíces, la música de folk, y conocí la música de Violeta Parra en un viaje que hice a Chile, y me encantó su música, su persona, y me pareció que entraba muy bien dentro de nuestro universo, ¿no?
0: Много ни допадат корените, фолклора. И така стана, че преди няколко години ходих до Чили, пътувах и се запознах с творчеството на Violeta Parra. И ми се стори, че пасва страхотно на нашата вселена, на света, който ние градим.
1: Клипа на тази песен също е много специален, но след като я чуем, ще кажем няколко думи за него.

0: Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма и на вълните на Радио Благоевград.
1: И така, уважаеми слушатели, аз съм Цветан Цветанов, разговаряме с Гваделупе Плата, все още сме в Южна Испания с Педро де Диос и Карлос Химена, преводач в ефир Нева Мичева. Отворих думата за видеоклиповете на Гваделупе Плата. Предполагам, че те са режисирани от различни хора, но са много специални и стила е много разпознаваем. Визуалната концепция, кой ще я опише на тази група? Вие си имате и персонажи, които изигравате в тези клипове, други са анимационни.
2: Нормалменте, para el tema de videoclip, bueno, hay algunos que hemos repetido con un amigo nuestro que se llama Jesús, que tiene una productora que se llama Niso, y el que, de hecho, el que hizo el de Violeta Parra. Las demás personas que han estado trabajando con nosotros, ahora hemos trabajado también con Paco Campano y con Pilar, y bueno, ha habido muchos más, y todos, pues lo que intentamos es que comprendan bien lo que nosotros queremos transmitir y, como bien has dicho, que sean coherentes con la idea del grupo. Lo mismo que el arte de las portadas, bueno, pues se encarga Pedro de hacerlo, la fotografía promocional la hago yo. Intentamos que sea una cosa, que sea todo dentro del mismo universo.
3: Стараем се, работили сме с различни хора. Видеото за Виолета Пара го направи наш приятел Хисус, работили сме и с други, Пако Кампана и така нататък. Това, което се стараем да направим, е да обясним на хората, с които работим, как си представяме нещата, как си представяме света, така че да може те да направят нещо, което пасва на нашите неща. И по същия начин, за да сме това, което споменахме преди малко, да сме последователни в образа си, в визуалния си образ, се стараем да поддържаме единство в обложките и в фотографиите, с които се представям, промоционалните фотографии. Обложките винаги ги прави Педро, а промоционалната фотография винаги аз, Карлос.
1: Има едни такива снимки с един дуел с пистолети. Да разкажем историята.
3: Дуел, пистола.
2: Sí, sí. Bueno, esta fue la última que hicimos, que fue un poco... pues bueno, queríamos inspirarnos un poco en un duelo, ¿no? Del siglo XIX, ¿cómo era? Del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, ¿no? Que era un duelo con pistola y, bueno, escogimos un sitio así bastante, bastante chulo, que era una arboleda. Además, nos coincidió que ese día era un día nublado, un día medio lluvioso y bueno, la realizamos la foto y se quedó bastante bonita.
3: Искахме да направим това ново, искахме да направим нещо като сесия, да изобразим дуел от средата на 19 век. Избрахме си една много хубава горичка, деня беше подходящ, мъглив, дъждовен и просто се позабавлявахме.
1: Групата звучеше преди с един много интересен бас, така направен. Имаше и друг член, но в момента те пак са трио, но има барабани, има бутилка с анасон, а китариста Педро всъщност е и басист тук, нали, като по съвместителство. Какво ти дава повече и какво ти взема от концентрацията? Чувстваш ли се различно сега?
4: Е una técnica de guitarra, se llama finger picking, donde puedes tocar bajo y acorde al mismo

0: tiempo, muy usada en el Delta Blues y en la música country, y es un poco donde me baso yo a la hora de que haya exista una línea de bajo en el grupo. Si me desconcentra, pues no el hecho de hacerlo, sino de interpretarlo quizá, pero no. Cuando te hace al estilo, al principio cuesta, pero una vez que lo asimilas, es tocarlo. No sé si me he explicado bien.
1: Ползвам една техника, която се използва широко в Delta Blues и в кантрито, която се казва fingerpicking. И така, макар в началото да не ми беше типично и да не бях свикнал с това, лека по лека свикнах. Това не ми отнема от концентрацията, това, което питаш. Работата е там, че когато нещо е подходящо в рамките на стила ти, лесно можеш да го усвоиш и да го приложиш.
0: Bueno, es como conducir, una vez se automatiza, no tienes que estar pensando, cuando conduces no estás pensando en lo haces, ¿no?
1: И е малко като шофирането. Веднъж като се научиш, като свикнеш, се автоматизира и вече не го мислиш.
2: Y te lo dice uno que no tiene carne de conducir.
1: И това ти го казва човек, който няма шофьорска книжка.
3: Това е абсолютно дежаво, защото с един мой много добър приятел, който даже преди малко ми писа, пианиста Димитър Горчаков, той ми обясняваше, че така си говорихме в ефири, че импровизацията в джаза е като шофиране. И после един друг човек ми каза, ама той никога не е имал книжка. Тази история съм я разказвал няколко пъти в ефир, докато Нева преведе историята на Димитър Горчаков. Аз се връщам тук. Така че това е абсолютно дежаво. Но...
1: Може и да не караме, но си представяме.
0: Cierto, no sé conducir, pero me imagino que tiene que ser así.
1: Yo he dicho exactamente esto antes que tú. Yo imaginaba que iba a ser. Той току-що каза това, което аз преведох преди той да го каза.
3: А Нева Мичева също знаем, че кара кола много добре. Да се върнем на визуалното обаче. Аз вашата музика, само слушайки я, мога да я нарека саундтрак към несъществуващи филми. Обаче това е малко подвеждащо, защото всъщност, откакто съществуват вашите клипове, всъщност тези филми съществуват.
2: Sí, se imagino que sí, que se genera un universo sonoro también, intención nuestra, ¿no? Un poco que lo que tocamos se pueda transformar en imágenes, bueno, no que la realice alguien, sino mentalmente, ¿no? Que el que esté escuchando la canción o la música o los diferentes registros, pues puede imaginarse un poco, pues una historia en su cabeza o que lo viva de esa manera.
1: А това, което се опитваме да направим, да създадем свят, който човек може да си представи в главата си, не е нужно той да бъде вложен в конкретни изображения в истински филм, но този филм човека да си го изиграе в главата си.
0: El cine en nuestra música es fundamental, con lo cual es inevitable que la música que tocamos, al tener esa influencia, pues sea música también muy dada a generar imágenes.
1: Киното е фундаментално за нашата музика, затова е твърде естествено, че когато ние правим музика, от нея се генерират изображения, като филмови, вътрешни филмови изображения.
3: Или киното също така в нарисувани картинки. Тук да ви поздравя за комиксовата визия на балканското турне и да кажем няколко думи за автора й.
0: Обра е Дон Рогелио, де Валенция, un amigo nuestro de allí.
1: Тези комикси са дело на Дон Рогелио от Валенсия, наш приятел. ¿Nos podéis contar algo más sobre esto?
0: Pues Don Rogelio es un amigo de España que además de dibujar cómics también tiene una banda, una monobanda llamada Tumba Swing, grupos con ahora con Mai Mariconda e Isa. Y bueno, pues alguien, un personaje para mí entender bastante importante dentro de la escena del rock and roll en España.
1: Този наш приятел от Валенсия не само е художник, не само прави комикси, но и има група.
3: One Man Band.
1: Да, One Man Band. Tumba Swing, която група ни се струва доста важна за сегашното състояние на музиката в Испания.
3: И това може би води към последния въпрос. Аз имам още много, но последния за сега. Той е абстрактен. Той е философски. Но и много конкретен. Ако е сега в този момент

0: Някой ви попита какво е рок-н-рол, как бихте отговорили? Всеки от вас.
1: Полюдилия, фуего.
2: Огън, Педро.
3: Либерта.
2: Свобода, Карлос.
4: Пити пантерата.
0: А, пантерата. Какво е рок-н-рола за теб?
5: Уф. Ма пияло е мряга.
2: Хванаме погащи.
0: Благодаря на Гладелупе Плата.
3: Bueno, само Гладелупе Плата.
0: Есо.
2: Ние сме Гладелупе Плата. Това беше Карлос, а Педро каза. Правилно каза. Това е.
0: Превод в ефир, Нева Мичева, аз съм Цветан Цветанов и така.

Аз съм Цветан Цветанов. Това е Аларма Югозапад по радиото на Югозапада. Имаме още малко време до полунощ с Гуадалупе Плата. Припомням, че техният единствен концерт в България тази година е в зала Singles на НДК в сряда, идната сряда, не тази, на 10 юни. Ще имат и специални гости, също дуо, което не прераства в трио, любима наша група, която също повече пъти е била в България, но нейното име ще разберете в последния момент, защото това наистина е изненада. Те преминават през България на същата дата и просто ще си направим една сериозна голяма рок-н-рол вечер с елементи на психеделик и краудрок също така. А Гуадалупе Плата като за финал са ни подготвили, всъщност ние сме ви подготвили, записвайки ги през 2024 година на второто им гостуване, което си беше цяло мини-турне. Това е запис от Пловдив, от Бибъп кафе. Та оттам сме ви подготвили един букет за финал, ама такъв истински букет от змии, котки, дяволчета и така нататък. А пък идната седмица, кога

Когато разкрием кой е гостът, тук пак в Аларма Югозапад, ще чуем и четвъртата част от интервюто ни с Гладалупе Плата една година по-късно. Аз съм Цветан Цветанов. До идния понеделник.

0: В първите минути на 2 юни вторник вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Президентът Илияна Йотова призова за единство в словото си на тържествената заря проверка във Враца в памет на Христо Ботев. Разходите за отбрана на България ще продължат да нарастват в съответствие с ангажиментите в НАТО, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, но отрече информациите за покупка на голямо количество ракети за изтребителите F-16. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Годишната инфлация се увеличила до 7%, сочат данни на Националния статистически институт. Израел и групировката Хизбула са се съгласили на прекратяване на огъня помежду си в Ливан, съобщи американският президент Доналд Тръмп. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас! Призив за единство и лична отговорност отправи президентът Илияна Йотова в словото си на тържествената заря проверка във Враца в памет на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Репортаж на кореспондента ни Иван Тонова.
1: Военният ритуал по отбелязването на 150-та годишнина от героичната гибел на поета-революционер закъсня заради излелия се над Враца проливен дъжд с грамотевици. Президентът Йотова заяви:
2: да, можем да бъдем силни. И тази вечер природната стихия иска да попречи на този празник, на това отбелязване, на това честване. И не може, защото когато сме заедно, сме силни. Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа. Това ни завеща Христо Ботев.
1: Ботев се нареди сред онези, които не могат да търпят примирението и крушението, отбеляза още президентът Йотова.
2: Тази вечер, уважаеми дами и господа, скъпи сънародници, отново се вглеждаме в величествената и непристъпна планина. Там Ботев остана завинаги, но нея той ни остави, за да бъде вечният съдник на делата ни и да гледаме отгоре, от високото, към себе си и към бъдещето. Да бъдем достойни.
1: От Враца Иван Тонова.
0: Правителството няма намерение да купува 125 ракети Амрам и още 4 Sidewinder за изтребителите F-16, съобщи с нощи в Хасково министърът на отбраната Димитър Стоянов. И двете ракети са тип въздух-въздух. По повод информацията, че Съединените щати са одобрили продажбата на ракетите, Стоянов заяви, че няма пари за такава покупка, а няма и необходимост от нея. Кореспонденция на Живка Тодорова.
3: От Министерството на отбраната миналата година са поискали обвързваща оферта от Конгреса на Съединените американски щати. Действително, ние нямаме финансиране за закупване на такова голямо количество ракети за F-16. Определено

0: ще ревизираме нещата, нямаме нужда от толкова ракети. Не са предвидени нито следващата, нито последващата година да се купуват такова голямо количество ракети.
1: 5% от брутния вътрешен продукт трябва да достигнат разходите за отбрана до 2035 година, посочи още министър Стоянов. За тази година те ще са не по-малко от 2,14%. До края на годината се очаква да бъде осигурено финансиране за 9 проекта за закупуване на различно военно оборудване.
0: Най-напреднал етап са сключване на договори за 3D радари и за 155 мм гаубици. Разбира се, има и други възможности, но това предстои те първа и по приоритети ще извършим съответно закупуване на оборудване.
1: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп съобщи, че Израел и групировката Хизбула са се съгласили на прекратяване на огъня помежду си в Ливан. Още по темата от редактора Деян Йотов.
3: В социалната си платформа в интернет Тръмп информира първо, че е имал много продуктивен телефонен разговор с израелския премьер Бенямин Нетаняху и че няма да има израелски войници в Бейрут, а онези, които вече бяха тръгнали натам, се връщат. Освен това, Тръмп имал много добър разговор с Хизбула чрез високопоставени представители и групировката се съгласила стрелбата да спре. Това беше потвърдено от канцеларията на ливанския президент Джозеф Аун. Впоследствие американският президент декларира, че преговорите с Иран продължават с бързо темпо. Преди поредицата от телефонни разговори на Тръмп, режимът в Техеран обяви, че спира преговорите с Вашингтон, защото израелската офанзива в Ливан е нарушение на прекратяването на огъня в Близкия изток като цяло. Революционната гвардия дори заплаши с откриване на нови фронтове в региона. Междувременно иракските власти съобщиха за 2 експлозии на борда на товарен кораб в Персийския залив на около 40 морски мили югоизточно от пристанището Ум-Касър. Един от взривовете бил причинен от дрон, пожарът на кораба вече бил под контрол.
2: Нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро ще може да бъде изтеглен, след като управляващите от Прогресивна България увеличат тавана на новопоетите задължения с промени в удължителния бюджет. Мярката беше обявена от председателя на Временната бюджетна комисия на парламента Константин Проданов и ще бъде разгледана днес в комисията като част от промените на удължителния бюджет. Това е една от трите мерки, които ще бъдат записани в закона още преди да бъде гласувана редовна финансова рамка за годината, информира репортерът Марта Младенова.
4: Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясни Константин Проданов.
5: Като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на плановете на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Огромната част от плащанията по ПВУ са концентрирани в тази година за 8 месеца до 31 август, когато трябва да приключат всички плащания, за да можем да претендираме да ни ги възстановят. Има да се правят плащания за 4,4 милиарда евро.
4: До сега са набрани 1 милиард и 400 милиона евро от вътрешния пазар, а общата сума не означава, че това ще е финалният лимит на новия дълг за годината. Какъв ще бъде той, ще видим в бюджет 2026 година, проектът за който управляващите очакват да представят през юни и да гласуват с цел влизане в сила от 1 август. Друга мярка, свързана с удължителния закон, е край на осъвременяването на пенсиите с включена COVID-добавка. И още депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетвата на парламента. За новините Марта Младенова.
2: 7% инфлация на годишна база отчете Националният статистически институт. Първоначалните оценки за май сочат месечно увеличение на потребителските цени от 0,2%. Най-голямо е поскъпването в групите транспорт и в услуги на ресторанти и хотели и алкохолни напитки и тютюневи изделия. За април окончателните данни на Националния статистически институт бяха за 6,8% годишна инфлация и 1,8% месечна. Природният газ поевтинява с близо 1% и през юни ще се продава за 35 евро и 62 цента за мегават час без таксите и налозите. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Утвърдената цена е с около 1/4 по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество природен газ от Азербайджан, доставен по интерконектора с Гърция, както и втечнен природен по сключени след търг договори. Азербайджанският газ има ключова роля за благоприятните цени за вътрешния ни пазар. Идния месец обаче предстои актуализиране на дългосрочния договор с отчитане на повишените международни цени на петрола през последните 3.

0: месеца. Започна пролетният панаир на книгата в София. Над 150 издателства са представени на изложението пред Националния дворец на културата. Репортаж на Светослава Кузманова.
1: В рамките на 7 дни издателствата ще представят най-новите си заглавия и ще осигурят срещи на читателите си с най-актуалните автори в момента, съобщи Петя Господинова, председател на Асоциация Българска книга, организатор на панаира.
2: Работното време на панаира е от 10 часа сутринта до 20 часа вечерта. Разположен е в парковото пространство пред Националния дворец на културата и в момента това парково пространство е превърнато в своеобразен дом на българската книга, в който са подредени издателства, които ще представят своите нови, своите популярни книги, издадени през последните години.
1: Паралелно с панаира на книгата се провежда и Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи. Искра Джанабецка, програмен директор.
3: За най-малките читатели ще има почти безкрайно много срещи, със сигурност много вълнуващи преживявания.

0: Явявания с 19 български детски писатели и илюстратори и 5 чуждестранни писатели, които идват специално в България, за да се срещнат с децата. От 1 до 6 юни всеки ден децата могат да срещнат свои любими или автори, които могат да им станат любими, защото ще се срещнат с хора, които им разказват любопитни истории и от които всъщност могат да се вдъхновят, за да могат самите те да се втурнат в такива приключения.
1: За новините Светослава Кузманова.
2: Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Владислав Стоянов.
3: Националният ни отбор по футбол загуби срещу тима на Черна гора с 0-1 в Пловдив в първата от двете си летни контроли. Втората е в петък, гостуване на Молдова. Ръководството на Левски обяви програмата на отбора за лятната подготовка преди новия сезон. Играчите ще се съберат за първа тренировка на 10 юни, следващата сряда, на стадион Георги Аспарухов. На 14-ти неделя отборът заминава на лагер в Правец, където ще остане до 30 юни с три уговорени контроли с академик Свищов, Етър и Ботев Враца. Междувременно на жребия на 16 юни ще стане ясен първият съперник в пресявките на Шампионската лига. Започна издаването на картите за привържениците на ЦСКА, които ще им осигурят места на новостроящия се стадион Българска армия. Цената им е 10 евро, а с тях феновете получават право да си купуват абонаментни карти или билети за мачовете на отбора, както и да използват други услуги. Клубът уточнява, че първият пункт за издаване е разположен пред сектор В на националния стадион. Предстои пускането на мобилни станции и страната допълват от клуба. Баскетболистите на Локомотив Пловдив победиха Балкан с 84-78 точки в четвъртата среща от финалната серия в първенството и изравниха общия резултат на 2-2 успеха. Решаващият пети сблъсък е в петък в Ботевград. На европейския шампионат по шахмат за жени в грузинския град Батуми в партии от седмия кръг победи записаха Надя Тончева и Виктория Радева, ремита за Нургюл Салимова, Белослава Кръстева и Гергана Пейчева, а Габриела Антова и Анжелика Ненова допуснаха загуби. С най-предно класиране от нашите са Салимова и Тончева с по 5 точки, те делят деветото място, а начало с по 6 точки са три шахматистки. Двама наши волейболисти ще продължат кариерите си в елитния турски Истанбул Бююк Шахир Беледиеспор, който през последния сезон завърши на 11-то място. Това са националът Кристиан Алексов, който идва от Локомотив Пловдив, и бившият национал Георги Саганов, който досега беше в друг турски клуб Алания. А наши национали по тенис участваха в турнири от сериите Challenger. В Сенторион, Южна Африка, Александър Донски се класира за основната схема след успех във втория кръг на квалификациите срещу японеца Наоя Хонда с 2-6, 6-3 и 6-4. В Фоджа, Италия, Елизара Янева отстъпи в първия кръг пред Лиза Пигат от домакините с 6-7 и 1-6.
2: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час валежи от дъжд с гръмотевици има в централна северна България и Рило-Родопската област, както и по билото на Стара планина. Температурите са от 14 градуса в Смолен до 23 градуса в Сандански. В столицата е 15 градуса при 95% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане. Малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над северна България облачността ще е разкъсана, на много места значителна с валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Явленията в повечето места в Южна България ще затихнат и до сутринта там ще преобладава ясно време. Ще духа слаб северозападен в Източна България и изток-югоизточен вятър. През деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. За днес, 2 юни, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни и значителни валежи с гръмотевични бури и градушки в 23 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: От 9 часа днес до 4 юни за полагане на последния износстващ пласт от асфалтовата настилка ще бъде ограничено движението в 5-километров участък между Горна Малина и Белопопци. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут. И в края на нощния осведомителен бюлетин отново акцентите.

0: Президентът Илияна Йотова призова за единство в словото си на тържествената заря проверка във Враца в памет на Христо Ботев. Разходите за отбрана на България ще продължат да нарастват в съответствие с ангажиментите в НАТО, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, но отрече информациите за покупка на голямо количество ракети за изтребителите F-16. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Годишната инфлация се увеличила до 7%, сочат данни на Националния статистически институт. Израел и групировката Хизбула са се съгласили на прекратяване на огъня помежду си в Ливан. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Даниела Савова и Савина Спасова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Вече век и половина откак знаем, че този, който падне в бой за свобода, той не умира. Него жалеят земя и небо, звяри, природа и певци песни за него пеят. Денем му пази сянка орлица и вълк му кротко раната ближе. Над него сокол юнашка птица и тя се за брат, за юнак грижи. Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят свода небесен, гора зашуми, вятър повее, Балканът пее хайдушка песен и самодиви в бяла премена, чудни, прекрасни, песен поемнат, тихо нагазят трева зелена и при юнакът дойдат да седнат. На 2 юни, деня на Ботев и на загиналите за свободата на България, започва предаването «Нощен хоризонт». Звукорежисьор е Цветан Маринов, музикален редактор е Калин Тонев, аз се казвам Кармен Манукян. През 1939 година в Париж Илия Бешков пише: «И днес българският дух стои завързан в един възел, брулен от времето и стихиите, глозган от покварата и скептицизма, и е неразвързан. Това е Ботев, който дойде да ни освободи, а направи от всички ни свои роби. Любовта му, пълната му саможертва за народа и земята, го направиха чуден, невероятен. По примера на Караджата и Левски, които пламенно възлюби и последва, той пожела да бъде между самодивите, орлите и милостивите вълци. Сега може би той е там. Той видя народа, земята си, видя майка си и либето си, но вече беше много късно да се спре при тях. Той само не ги посочи, отмина ги и умря, защото времето му се беше изпълнило, а смъртта беше победена приживе. Защо го понесохме в душите и сърцата си? Защо пеем песните му и тръпки лазят по тялото ни? Какво получихме от слабите му ръцета, благодарността ни към него стана толкова огромна и ни е толкова немощни за нея? Тези въпроси задаваме към вас, уважаеми слушатели, и ви очакваме на преките ни телефонни линии след новините в един. До тогава наш събеседник ще бъде госпожа Ася Николова, директор на Националния музей Христо Ботев в Калофер. А как българската общност в Чикаго чества паметта на Ботев и на загиналите за свободата, и как всеки, и малки, и големи, е помагал кой с каквото може, ще чуем в репортаж на кореспондента ни Елена Цанева. В третия час сме подготвили запис от Златния фонд, радиокомпозиция на Васил Казанджиев по Ботевото стихотворение «Елегия». А вече като че ли чувам да звучи фрагмент от сюита върху 4 Ботеви песни от маестро Стефан Кънев.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.